0: 105,2 FM Stereo. Radio Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

0: Horizont.
1: Четыре часа новини. Властите в испанския отвъдморски анклав Сеута призоваха правителството към решителни и незабавни действия след пристигането на повече от 1500 мигранти през последните дни. Сред предложените мерки са спешни законови промени, които да позволят незабавно връщане на мигрантите на границата с Мароко. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Кметът на автономния град Сеута, Хуан Хесус Вивас, посочи, че в последните две седмици на испанска територия са пристигали средно по 200 мигранти на ден. По думите му, центровете за настаняване не могат да поемат нито един човек повече. Като пример той посочи центъра за непълнолетни в Сеута, който в момента работи на 1600% от капацитета си. Само през последните 24 часа са спасени 117 мигранти, опитали да стигнат с плуване от Мароко до Сеута. Регионалният правителствен съвет настоява за възможно най-скорошно изменение на закона за имиграцията с цел възстановяване на механизма за незабавно връщане на границата, прехвърляне както на пълнолетни, така и на непълнолетни лица към други автономни области в Испания, укрепване на материалните и човешките ресурси на силите за сигурност, както и засилване на сътрудничеството с Мароко за ограничаване на нерегламентираното влизане на испанска територия. От началото на годината близо 30 души са загинали в опит да достигнат до Сеута. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Норвежки тинейджер е признат за виновен в пътуване до Англия, за да извърши убийство, поръчено от международна престъпна банда, свързана с Иран. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Йоханес Конкснес, Натланд, 19 годишен от Ставангер, Норвегия, се е съгласил да застреля неизвестно за него лице за 25 000 евро през март миналата година. Два дни след пристигането му в Великобритания, въоръжена полиция го арестува в хотелска стая в Хъдърсфилд, западен Йоркшир, като изе два пистолета и боеприпаси. След малко над 17 часа обсъждане, съдебното жури в Олд Бейли, Централния наказателен съд, го призна за виновен в заговор за убийство след повторно разглеждане на делото. Натланд не реагира видимо на присъдата. Съдята го остави в ареста до произнасяне на присъдата през октомври. Натланд, който е работил на непълен работен ден в пицария, е бил вербуван от Foxtrot Network, шведска организирана престъпна група, свързана с иранското правителство. Опитът за убийство е бил осуетен, но потенциалната жертва на плана до сега не е идентифицирана. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Данъчната реформа в Кипър, която влезе в сила от 1 януари тази година, е в полза на хората с високи доходи, въпреки че правителството я представи като важна стъпка към социална справедливост, отчитаща интересите на хората с ниски доходи и средната класа. Това констатира нов доклад на Централната банка на Кипър. Предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
4: Новата данъчна реформа повишава разполагаемия доход на физическите лица и намалява данъка върху доходите им като цяло, но тя прави малко за постигане на заявената от правителството цел за по-справедливо социално разпределение на фискалната тежест. Реалните данни показват, че за групите с по-ниски доходи няма почти никаква полза от нея, а най-големите печалби се получават от хората с високи доходи, посочват банковите експерти в обявеното проучване. Преди промените почти всеки втори данъкоплатец в Кипър е декларирал доход под облагаемия минимум, така че нарастването му от 19 500 евро на 22 000 евро почти не променя натоварването. Затова тези хора не могат да усетят преки финансови придобивки от реформата, подчертава докладът. Той изчислява, че средното годишно увеличение на разполагаемия доход за 10% от домакинствата с най-ниски доходи е едва 5 евро в сравнение с 1057 евро за групата на най-богатите заради данъчните облекчения, които те ползват. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще е слънчево. Ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 31. По Черноморието също ще е слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Като търкуната в небето, сребърна монета, луната свети. Стара Загора е поетично смълчана в този час, уважаеми слушатели. От време на време, скрити в короните на достолепните липи и кестени в парк 5 октомври, се обаждат чухалите. А в предпоследния ден от календара на юли, екипът ни, чаровната е известна с отдадеността си към работата си Милена Пълнова на звукорежисерския пулт, усмихнатият и добронамерен към света звукотехник Петър Неделчев и аз, Мила Маринова, пред микрофона, ви каним чрез отворения телефон 616-454 с код 042 заедно да напишем сценария на следващите близо 2 часа. Отправяме поканата точно днес в Международния ден на приятелството. Една стара притча разказва, че един ден любовта попитала приятелството: ти защо съществуваш, когато мен не има? А приятелството отговорило: за да донеса усмивка там, където ти оставяш сълзи. Добра среща на всички, които ни слушат в този час.

0: Нали знаете, уважаеми слушатели, че личните истории на всеки един от нас плетат по невидим начин страниците на родовата ни памет. Затова днес ви питаме кои приказки на вашите баба и дядо вие предадохте на внуците си.
1: Уча ги на това, което и мен са ме учили. Да се отнасят добре към възрастните, да са трудолюбиви. И мисля, че не съм ги учил на нищо лошо, което е по-важното.
0: А те на какво ви научиха?
2: На търпение. Мой порасна студент е вече, обаче възпитанието, което му дадо благодарение на мен и на майка му и на баща му, сега резултатите са много добри. Едно дъщо момче тук завърши строителния техникум, архитектура и строителство. Приеха го също така в София архитектура и строителство. Завършва годината с отличен. Само се гордеем с него.
0: Добрите уроци, преподадени на време, дават
2: резултати. Рано или късно, докато при един работник днеска, ако правиш едно, се вижда плочки да редиш, вижда се качествени са или не са. Докато при образованието, възпитанието трябва време и години.
3: Ами, какви уроци научих ли? Еми, само хубави неща ми показва моята баба. Учила ме как да се грижа, как да готвя, да меся. Много ме учила моята баба, много хубаво меси, прави месенци и погачи. Също така...
4: Да спазваме традициите, да държим на семейството си. Да ги обичаме децата.
5: Научиха ме да бъда много трудолюбива, да бъда добър човек и да помагам на всички около мен.
0: А ти какъв урок научи от твоята баба?
6: Да се грижа за мен всички други. И най-вече мама и тачи. Всички да ме да се грижа за мен. И аз да се грижа за тях. Да слушам всички, да съм мила, да съм с всички, да поздравя.

0: Харма ли получи много голямо дарение от роднините на поетесата Димана Данева. А това е само един от поводите за разговор с професор доктор Цонка Къснакова, директор на музея от едно десетилетие време.
1: Това са портрети нейни, личния дневник, непубликувани даже стихотворения и други материали, писма, въобще кореспонденция между нея и нейни познати, колеги и така нататък. Изключително богато дарение. И беше една изключително интересна среща с наследниците няколко поколения на тази поетеса, чието име носи един от най-красивите паркове тук в Армаве.
0: Тя е една от поетесите с прекършени мечти.
1: Да, наистина е така. Тук се помни, тя има издадени реално 2-3 стихозбирки, няма много поради крехката възраст, в която умира. Тук има изключително много хубави спомени, съхранени за нея, за семейството й. И вероятно това обяснява защо има предприятие Димана Данева, текстилно предприятие. В момента не знам дали функционира. Работеше доскоро, но имаше някакви финансови проблеми. Но парка е много красив, става все по-красив. В момента в този парк всяка година, началото на септември, се провежда вече известния традиционен фестивал на Хармана. Прави ме впечатление, че от началото, което беше поставено 2017 година, до сега непрекъснато виждаме всяка година, без някой да е поставил някакво изискване, все повече хора виждаме в народна носия.
0: Както е
1: да,
0: било
1: да,
0: на времето.
1: Да, Хармана. Идват и просто може човек да ги познае и по това. Нали, може да не е цяла носия, може да има само
0: елемент
1: част от носия. Буза, риза, чорапи, пристилка. Но нещо, което е свързано с народните носи. Изключително приятно настроение. Сякаш това е мястото за идентифициране на българщината. И действа много сплотяващо, много укрепващо българския дух. И аз съм много щастлива, че този фестивал на Хармана продължава все повече да се разширява, все повече участници, не само в национален мащаб, а и в международен.
0: Професор Къснакова, преди 10 години, когато поехте историческия музей в Харманли, какво заварихте? И как с времето за едно десетилетие те обогати своите фондове? Нарочно ви задавам този въпрос, защото ваша е инициативата да се отдели голяма, просторна, висока зала, в която да бъдат показани пристилки от цяла България.
1: Значи, преди мен толкова много работа е свършена от всички, които са били ангажирани въобще с културно-историческото наследство на Хармали и региона. Така че аз в никакъв случай не считам себе си за герой. Най-голяма заслуга за този богат музей, какъвто е исторически музей в Хармали, има Златан Петров, който 50-60 години посвещава от живота си за събиране на културно-исторически ценности. Той е един от създателите, разбира се, има много и съмишленици, които създават най-напред музейна сбирка. Продължава след това все повече и повече да увеличават съхранените експонати. И когато вече през 90-те години тази прекрасна сграда, в която е музея, която е паметник на културата, е по проект на главния архитект на Източна Румелия, Пиетро Монтани, е построена 1884-85 година. И тук вече фактически се разгръща една по-пълноценна такава краеведска дейност, тъй като вече има специална база. Всички колеги, които са били директори преди мен, разбира се, имат своите приноси, изключително значими. Много дарения има правени в нашия музей. Тази традиция продължава. Над 20 000 музейни единици. Те са доста повече, дори откакто аз съм тук 10 години, но една огромна част от тях става точно благодарение на дарителите. Така че нашият народ е щедър народ. И това аз го оценям още повече в тези 10 години, в които съм директор на музея в Хармаве. Колегата, който преди мен беше директор, доцент Спиридонов, е имал идея да създаде тук музей на българката, свързано, разбира се, с Гергана. Това изисква страшно много финанси, защото трябва да се закупуват носии от различните региони етнографски, нали, на България. И в последствие вече остава само една.

0: една изложба също това име, свързано с българката. В момента да заменяме едни с други артефакти, колкото може по-често, т.е. да правим различни промени в самите експозиции, защото всички знаем, че когато посетим един музей, не се иска винаги да виждаме и нови неща. Тази богата база, която имаме като сграда от една страна и като фондохранилище от друга страна, ни задължава да показваме колкото може повече, по-голяма част от тези артефакти, които имаме. Хубавото е през тези години, че много добре работим в съдействие с община Кармоне. Беше одобрен един проект за ремонт и реставрация на самата сграда на музея. Продължи 2 години и половина целият ремонт и реконструкции, които бяха направени. Сега музея е един от най-красивите, бих казала, в България. Благодарение на това, което е направил като проект самия архитект, и музеят е изключително добре изглежда в момента. Освен това, ние сме в много добър ансамбъл с стария сводец, известен тук в Кармоне, Гърбав мост. Тъй като аз твърде много четох за Пиетро Монтане, който е един от строителите на модерната Османска империя. Това ми даде възможност да разбера, че той познава изключително добре различните исторически аспекти на дадения регион. И вероятно се е запознал много добре с това, което в Кармоне има като най-интересни архитектурни забележителности, каквито са били, разбира се, през 16 век Керван Сарая, този сводестия мост, изворът на Белоногата и други сгради. И не случайно той избира мястото за тази постройка, ама на 5-6 метра от сводестия мост. И с това ние сме един прекрасен туристически ансамбъл в момента.
1: Слушам ви, професор Каснакова, и се питам, вие ли избрахте преди години историята или тя ви избра по някакъв начин? Завършила сте в Великотърновския университет.
0: Обичам да казвам, аз съм дъщеря на Мастейра. Мастейра, много хора не знаят, това е едно от древните тракийски имена на Сакар планина. Сакар, Странджер, Родопите са мистични. Самото име, самото название Мастейра е мистика, магия. Аз съм израсла в село Иерусалимово, той е по южните склонове на Мастейра. Има изключително интересни скални образования или мегалити, както ги наричаме. На малко хора разказвам за това. Вероятно, тъй като съм израснала на такива мегалити от малка, с другите си две сестри, сме израснали там с духа на Мастейра. Може би това от много малка ми е насочило към историята, към миналото. Обичах много да ме разказват. Търсих винаги по-възрастни хора от мен да разказват приказки, легенди, митове. Баща ми много ми е разказвал и той също обичаше историята, литературата. И самият той, може би, също в голяма степен ми е повлиял. Може би човек се го носи в себе. Аз винаги казвам, човек се ражда с това, което Бог му е дал. Ако той усети и го развие, добре. А моето място е наистина историята, археологията, защото историята не е само минало.
1: Кои бяха думите, съветите, които чухте от вашите баба и дядо? Тези, които после повторихте на децата си?
0: Имах само един дядо, бащата на майка ми, който беше много духовит човек. От него наистина много спомени са ми останали. Родителите на баща ми много рано са починали, когато той е бил само на 4 години. Дядо ми беше при вуйчо ми в друга къща. Ние често с братовчедите бяхме там и от него имам съхранени изключително интересни спомени. Затова понякога, когато съпруга ми разказва за това как баба му и дядо му какво са разказвали, аз почти му завиждам. Защото присъствието на баба и дядо са от изключително важно значение за всяко едно порастващо дете. Сега много често децата, внуците растат далече от бабите и дядовците си и мисля, че това не е добре. Децата, внуците обичат да са при баба и дядо, защото са по-спокойни.
1: Защото имат повече време от родителите за тях, може би.
0: Да, точно това исках да споделя. За съжаление, често чувам сега, че децата казват, че не познават баба и дядо. И съм чувствала

0: по първи петли.
1: Десетки родолюбци ще извървят последния път на Хаджи Димитър от връх Бузлуджа до средногорския връх Кадрафил в Сред

0: на гора. В следващите минути ви предлагаме да се отправим заедно и мислено към казанлъжкото село Енина, където днес по обед ще пристигнат участниците в националния поход «Последния път на войводата». За родолюбивото събитие пред Кристина Русева разказва историха Гриша Горецов.
1: 10 години подред се организира туристически поход с няколко лъча, които тръгват от Бузлуджа, от място, където е била битката, полагат свенци и цветя горе, там са избити много хаджи Димитрови четници, и след това тръгват пеш. В този поход участват хора от цяла България. Той е част от годишния календар на Българския туристически съюз. Радостното е, че участват все повече млади хора, тъй като 10-та година ние ги посрещаме тук в Енина. Официално с кмета на селото ги посреща. Им организираме църквата Света Параскева, възможно да се поклонят пред гроба на свещеник Стефан Петков Манолов и малка програмка. И възможно да си подпочинат хората, защото преходът наистина е много голям.
2: Кога се очаква днес да пристигнат участниците в националния поход в Енина?
1: Пристигат някъде около 12:01 часа, зависи от времето вече какво е. Преходът е малко трънчев, защото е сухо, горещо и сухо обикновено времето, но идеята е да приобщим към това посрещане колко се може повече хора от енинската общественост, като тук говорим не само за енинци, тъй като в Енина от доста години вече през лято пребиват и много гости, което е радост, разбира се. И ние правим съобщение, както примерно вие сте почели уведомлението в социалните мрежи, за да може колко се може повече хора да научат за тази благородна патриотична инициатива, ако имат желание да дойдат, да си запалят свещички, да чуят програмата, да се поклонят на гроба на свещеника. И разбира се да разговарят с тези родолюбци.
2: Господин Горецов, нека да отдадем заслуженото като почет и признание на това, което е направил този голям българин. Кой е Стефан Манолов, отец Стефан Манолов?
1: Свещеник Стефан Петков Манолов е наистина великан, както пишат негови съвременници, великан по душа и по тяло. Бил е ебер, физически силен, с много силен дух и много силна православна християнска вяра човек. Бих могъл спокойно да кажа най-уважавания, може би, сред своите съседени. Той израства в бедно семейство, самоограмотява се, да може да навлезе по-сериозно в православната християнска вяра и мечтата му да стане свещеник. Той е роден 1806 година, около 40 годишен става свещеник в Енина, ръкоположено от гръцкия тогавашен владика, ни забележете. Това е български свещеник, направи добро впечатление на гръцки владика по време на църковните борби между българи и гръци, значи това говори много добре за него. Но и на дело е бил истински християнин. Помагал е на хората в селото, без много да се вдига шум. Той давал църковните парички, но казал, много шум, не искам да се вдига. Давам ти, не искам да ме хвалиш, не искам никъде, точно чисто по-християнски. Остава вдовец, умира на 97 години. 1903 година, повече от половин век, остава вдовец. Жена му умира много рано, остава верен на жена си и на изглежда детето си. Редовно посещава църквата до дълбоки старини с молитви, докато може. И най-важното всичко това е, че на 62 годишна възраст той всъщност става участник в събитието около Хаджи Димитровата чета, без много да се замисли, когато османските турци, за да замажат проблема големия, който става след четата, поради опасността, че великите сили ще създадат проблеми, и разрешават да бъдат погребани избитите на Бузлуджа по християнски обичай и се обръщат към местните свещеници. От всички свещеници само той и крънски свещеници се отзовават, останалите от страх не посмяват да отидат. Докато той с 25 свои съселени и плюс 15 от Крън се качва на 20 юли на Илинден след служба в Горещини. Те не знаят какво ще видят там и за риск на живота, защото Баши Бузука целият район го е издръжкал, грубо казано, на жаргон. И всеки един момент могат да падат в ръцете на тези озверени Баши Бузуци. Като родолюбец, той е православен християнин, той се качва горе, извършва което е необходимо, което също е показателно. Не всеки е посмял да извърши това да рисковано действие, въпреки разрешението на османските официални власти. На следващата година, след всичко, което е видял, той съвсем нормално е да стане припокана, да стане председател на тайния революционен комитет, когато Левски прибава в Енина и създава тайния революционен комитет. Съвсем логично свещеник Стефан да стане председател на тайния комитет. 17 години по-късно, на вечерието на съединението на княжество България с Източна Румелия, по време на честване на четата на Хаджи Димитър горе на Бузлуджа, през Енина преминава майката на Хаджи Димитър, заедно с Захария,

Стоянов и част от дейците на тайните централен революционен комитет от Пловдив, които подготвят вече самото съединение. Предстиват тук. Майката на Хаджи Димитър след прибират от тържествата горе на Бузуджа. Специално отива при него, за да разговарят като участник в събитията, тъй като и тя не е, тогава никой не е знал каква е съдбата на Хаджи Димитър. И всъщност той разказва всичко това, което е видял.

0: ви петли.
1: Със сигурност ще се съгласите с мен, уважаеми слушатели, че публицистиката, поезията, политиката и музиката са подвластни на времето. Каква е България в песните, в стиховете, в анекдотите на Иван Беловски, знаят тези от вас, които са почитатели на неговото творчество, но какви са приказките, с които той израснал, ще научим от него самия в следващите минути.
2: Еми, какво да ви кажа, съм малко по-възрастното поколение и съм израсъл с такива автори като Ран Босилек, Ангел Караличев, вкъщи имаше такива детски приказки, ако мога така да кажа и да ви говоря на вашия въпрос, какви са приказките. Приказките са това, иначе приказките от семейството, от баща ми, от майка ми, от мои близки са били винаги положителни и насърчителни, за да се развивам в тази насока. От малък още не бях почнал да ходя на училище, почнах да свиря на цигулка, но не станах цигулар и така.
1: С какъв инструмент продължихте?
2: С тромпет. Свирих в училище, в ученически духов оркестър, след това бях в представителен духов оркестър, след това в казармата и така нататък. Той е също много труден. Инструмент, но с цигулката не ми провървя. На сила хубост не става.
1: Уроците по цигулка започнаха преди да се научите да пишете или след това?
2: Още бях някъде 5-6 годишен, дадоха ме нашите на една професорка Маркова се каза, купиха ми сериозна цигулка, но от мене не стана цигулар.
1: Но станат поет.
2: Автор, да кажем, нали? Може и поет, да, защото съм член на Съюза на писателите от 3 десетилетия. Така че съм минал през всички перипетии на едно творческо израстване, ако мога така да кажа.
1: Първата ви публикация или една от първите е във вестник Средношколско знаме. С каква усмивка тогава погледнахте света?
2: Еми, как да ви кажем, с очите на едно дете, което в смисъл още не се е сблъскало с живота, с едно вълнуващо чувство, каквото може би днешните деца, може би в началото на своето детство имат, но после ситуацията ги прекършва и стават други.
1: Свободният избор, доколко определя съдбата на човека? Защото знаем, че свободата е хубаво нещо, но тя е опасна.
2: Да, така е. Ще се опитам да ви кажа, че дето беше казал Мигел де Сервантес, свободата сам, че е на върха на бойното копие, така че това е верно, абсолютно верно. Тя се извоюва по много труден начин, минават се през много битки и накрая, когато се почувстваш свободен и освободен от своите вътрешни, може би натрапчиви някакви такива желания, тогава си свободен и можеш да правиш в творчеството си това, което трябва. Винаги съм бил свободен и съм се чувствал като свободен човек, но днешната свободия, ако мога така да кажа, не ми пасва, не ми харесва. Човек трябва да има някакви вътрешни спирачки.
1: В момента, когато наблюдавате всичко, което се случва около нас, имате ли усещането, че е необходимо духовно възраждане?
2: Да, катарзис трябва да има, обязателно трябва да има, защото ние сме в една затънена улица, в една улица без изход. Това е моето лично мнение. Аз обичам много свободата, но човек трябва да има самосъзнание, да знае какво иска и какво може и да не досажда на другите с свободомислието си в кавички. Има една много интересна книжка, всеки българин е длъжен да я прочете. Тя се казва Народопсихологията на българина и там е обяснено всичко.
1: На Иван Хаджийски?
2: Гениален. Гениален. Някак си е заложено генетично. Не на всички. Аз много се радвам, като открия човек, който не е обременен и който не носи тези недостатъци.

0: Много се радвам, просто страшно много се радвам. Тези, които са останали тук, мои приятели, близки, нини, даже понесоха всички заедно тази тежест и продължаваме да я носиме, този кръст, ако мога така да кажа, на нескончаемия преход. Нескончаем преход, докато другите са може би по-добре, но в едно такова еснаско благополучие или радвайки се на социалните системи на другите страни.
1: Ако сега трябва да направите избор, бихте ли избрал да напуснете и вие България?
0: Никакъв случай.
1: Кое ви задържа тук?
0: Може би, ако ви кажа, пак ще е клише, любовта към България, към родината.
1: Кога записахте първата си песен, господин Беловски?
0: Първата песен съм я записал като ученик, обаче тя е на някакво такова смешно ниво. А след това в казармата съм бил, нали, като музикант и като редови войник. Първата ми песен е някъде от между 35 и 40.
1: Какво възпяхте в нея?
0: Пак някаква такава по-съкровена любов към отечеството, но лишено от идеология ми. Защото тогава се пишеше за партията, за народа, за правителството. Аз просто си написах една песен, посветена на България.
1: А сега с благоволението признавам на колегата Милена Пълнова, избирам да продължим разнопутната ни среща с песента «Заспали къщи» по текст на Иван Беловски в изпълнение на Деян Неделчев и Румяна Коцева.

Телефон 616-454-042 е отворен, уважаеми слушатели, и на него ви очаква звукотехникът Петър Неделчев. Позвонете ни.

0: Американската армия съобщи, че атакувала цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на Съединените щати в Близкия изток, предава Associated Press. Тези действия представляват допълнителна ескалация след кратък период на относително спокойствие, отбелязва агенцията. Иранските държавни медии във вторник излъчиха изявление на корпуса на гвардейците на Иранската революция, в което се съобщава за атака срещу американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прехванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че въоръжените сили в координация с американската страна са нанесли удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Жители на село Безмер и привърженици на партия Възраждане организират тази вечер протест срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен контингент на авиобаза Безмер. Подробности от кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
1: Протестът е обявен като мирен, а началото му е в 18 часа пред сградата на областната администрация в Ямбол. Предвидено е шествие до общината в центъра на града. Организаторите призовават гражданите, които не са съгласни България да бъде въвличана във войната между САЩ и Иран, да се включат в шествието. Предишният протест се състоя на 24 юли пред летището в Безмер. В него, освен местни жители, се включиха и групи от София, Пловдив, Сливен и други региони в страната. Към момента няма официална информация дали самолети цистерни са кацнали на военното летище и какъв е техният брой. За новините Даниела Костова.
0: 3 месеца преди президентските избори промените в изборния кодекс влизат на второ четене в парламента. Даниел Инков информира.
2: Само 3 месеца преди президентските избори парламентът е на път да промени правилата за гласуване. На второ четене в ресорната комисия депутатите приеха ключовите изменения в изборния кодекс, с които машинното гласуване става основен начин за упражняване на вота. Очаква се извънредно точката да влезе в дневния ред за днешния ден. Според приетите текстове, в избирателните секции с над 300 избиратели ще се гласува само с машина. Хартиените бюлетини ще се използват единствено в секции с под 300 избиратели, в подвижни секции, лечебни заведения, социални домове, на плавата съдове под български флаг, както и в определени секции в чужбина с по-малък брой избиратели. Очаква се решението за идеята на продължаване промяната, хартиеното гласуване да има само секции с под 100 избиратели. Правната комисия е преотпадането на ограничението за разкриването на максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите консулските представителства в държавите извън Европейския съюз. Така българите зад граница ще могат да гласуват в повече секции. По предложение на Министерството на външните работи обаче ще има възможност секции да не бъдат разкривани при за сигурност, например при военни конфликти, както и в така наречените ваканционни секции извън активния туристически сезон. Управляващото мнозинство оттегли предложението Министерството на вътрешните работи да участва в сертифицирането на софтуера за машините за гласуване. След останалите промени, които депутатите се очакват да разгледат и днес, е решението заседанието на общинските избирателни комисии да се излъчва на живо в интернет. Освен това, секционните избирателни комисии вече ще се назначават не по-късно от 15 дни преди изборния ден, вместо досегашните 25 дни. За новините, Даниел Инков.
0: Жълт код за екстремни температури и червен код за риск от пожари действат в Кипър днес. Властите засилиха препоръките си към хората за предпазване от горещата вълна, която ще продължи да засяга острова до края на седмицата. Бранислава Бобанец предава от Никозия.
3: Кипър изживява гореща юлска нощ. Първият обявен жълт код влезе в сила в 21 часа с нощта и продължава до 6 часа тази сутрин. Според прогнозата, минималната температура през нощта няма да падне под 26 градуса. С втория жълт код метеорологичната служба предупреждава за екстремна жега в следобедните часове, когато се очаква да бъдат достигнати 40-41 градуса. Заради изключително високите температури, управлението по горите обяви червена тревога за днес за риска от горски пожари. Предупреждението му идва след най-големия и най-труден пожар за това лято досега, който избухна в област Ларнака в понеделник. Той тръгна от стрелбище на Националната гвардия при операция за обезвреждане на взривни вещества по обедно време и при силни ветрове. В гасенето му участваха над 220 пожарникари, доброволци, 11 самолети и хеликоптери, десетки наземни машини. Резултатите от назначеното от министра на отбраната разследване на случая трябва да станат ясни следващата седмица. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: За времето в България слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 16 минути и залязва в 20 часа и 49 минути. Продължителност на деня 14 часа и 33 минути. Луната в София залязва в 6 часа и 49 минути и изгрява в 21 часа и 26 минути. Фаза на Луната един ден след пълнолуние. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат 31-36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е от около 24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

В 211-я ден от годината и предпоследен от календара на горещият юли. 7 минути след 5 от студиото на Радио Стара Загора, Милена Пълнова, Петър Неделчев и аз, Мила Маринова, пред микрофона. Ви очакваме на отворения телефон на 616-454 с код 042. С любопитство, уважаеми слушатели, очакваме да ни споделите днес кои приказки на баба и дядо предадохте на децата и внуците си.

0: Понякога си мисля, че думите на нашите предци са едно от най-големите наследства, които получаваме в земния си живот. Защото споделените съвети в общуването са уроците, които помним от деца и пренасяме на нашите деца като по-възрастни. На телефон 616-454 с код 042. Наистина тази сутрин сме любопитни, уважаеми слушатели, да узнаем кои приказки, кои уроци на баба и дядо вие съумяхте да предадете на вашите деца и внуци.
1: Ами, какви уроци да работиме, да помагаме на старите, като има айла тук да помогнеш на дядо и на... Айде сега, като порасна малко, ай сега ще изкараш краите. Няма, брате, няма. Викам, ме срам от кучата. Ами ние ще придружиме до двънка село, там нататък. Я вырасла край, те създаят те от ливадата, тя заградена с тело там и колои.
2: На времето, което съм живели като деца, с тях и работяме. На колата, на каруцата, волове сме пасали, снопи сме влакали.
3: Ами, възпитание най-важното. Голямо възпитание ни даваха. Послушам бях много. И баща ми и майка ми също бяха много възпитани. Старчета. И така беше и възпитанието ни и до днешния ден. Продължаваме с децата, с внуците. Внуците все ми викаха така. Ей, дядо, много се възпитам, много се послушам. Уди съм и много на тях, но и те се отчитава много добре. И така е, така е живота. Така, до днешния ден така достигна работа.
4: Научиха ме да слушам приказки и да разказвам, защото

дядо ми много ме четеше. Баба ми ме научи да обичам цветя, въобще всякаква зеленина в двора. И се опитваше да ме накара да се грижа за нея, но аз някак си не го прехванах това. Много ми разказваха за живота си, за семейството и може би от тях прихванах този интерес към старата история, към родовете, към родословните изследвания, да кажем сега на съвременен език. А другата ми баба, тракийска бежанка, бабата на моя баща, тя също много ми е разказвала за нейния живот, за трудностите, през които са минали. И това, което запомних от нея, че всичко минава. И хубавото и лошото в живота минава и трябва някак си сравнително спокойно да посрещаме всички тия незгоди, пък и радостите даже, защото те отшумяват, минават и живота си върви, както тя казваше.

0: петли. По първи петли.
1: Часовникът в студиото на 90-годишната ни радиостанция деликатно ни подсеща, че вече е дошло време да чуем какво ни доверявате тази сутрин на отворения телефон 616-454 с код 042.
2: Добро утро на дежурния екип на радио Стара Загора, предаването по първи петли. Обажда се Станимир Гелимачев от Ивайловград. Поздравява вече, напомните за Хаджи Димитър, един достоен българин, отдал живота си за свободата на майка България. И искам да напомня, че на 2 август отбелязваме годишнина на 123 години от Илинденско-Преображенското въстание. Нека на този ден да си спомним за забравените наши герои, които по политически причини не се споменава името на един достоен българин, участник в Илинденско-Преображенското въстание. Това е войводата Тани Николов, който отдаде живота си за свободата на майка България, оцеля от куршумите на турския башибозук, но беше убит след 9 септември 1944 година по нареждане на комунистическата партия край Асеноград. Нека да се спомням и за другите забравени герои, един от участниците в Илинденско-Преображенското въстание. Това е войводата Анастас Разбойников от Свиленград. Също така искам да напомня, че на 31 юли утре са Богородичните заговезни, а от събота започва Богородичния пост. Искам да пожелая на всички архиереи от Старозагорска епархия леки пости и с радост на 15 август да посрещнем успението на Пресвета Богородица, един от големите християнски празници.
3: Добро утро, казва Младен Димов на радиото от града, на улиците, ориентирани по паралелите и меридианите на света, на лепите и на изключителните творци во главе с бореща за тази сутрин госпожа Мила Маринова. Моля по повод вчерашния

рожден ден да бъде поздравена тя, както и талантливите поети, госпожа Дора Милева от София и господин инженер Петко Павлов, също от София, с пожелание да ги спохождат здравето, сладкия живот, късмета и творческите успехи в необятните простори на креативността. Нека да са живи и здрави и винаги да не радват с техните успехи в това поприще. Благодаря.

0: Петли.
1: Днес от 18 часа в Музея на фотографията в Казанлък е представянето на изложбата «Страни и хора» 1982-2025 година на френския фотограф Фредерик Дьо Ламур. За пътуващия хроникьор и черно-белите му снимки разказва кураторът на експозицията Олимпия Даниел в разговор с Станислава Раянова.
2: Има късмет и професионалния шанс да започне през 1982 година работа в френското

0: Дянова.
1: Има късмет и професионалния шанс да започне през 1982 година работа в Френското външно министерство. Работи до 2019, когато се пенсионира. И освен, че има професионалното задължение, но и късмета да посети почти всички държави по света. Разбира се, по официални поводи или по поводи, които са кризисни точки, природни катаклизми. Беше невероятно трудно да се селектират, защото това са милиони кадри, но приемам го като наистина шанс за мен и голям късмет и голямо доверие, разбира се. Така ние спяхме на около 90 и няколко работи, защото просто галерията не може да побере повече. Опитахме се да правим една колекция, която да не е директно свързана с политически събития, по-скоро с последствията от тези политически събития.
0: Да разбираме, че изложбата показва двете лица на историята, официалната и човешката.
1: Бих казала, че всеки кадър е документ, освен документ и наистина произведение на изкуството, защото самия фотограф никога допълнително не кадрира снимката. Това е така. Този момент, както е видян тогава, много са силни нещата, но като че ли, може би, за да ориентираме публиката, има един невероятен кадър от срещата на върха в Версай, по-скоро подготовката. Извадени са бюстове на бивши величия и един човек, който забърсва праха, и няма как човек да не, така, да не види в този кадър как всъщност и величието, и властта, и

0: Цвят на шум, на излишъци, след време ни кара да искаме нещо по-просто, по-чисто, по-стойностно. Мисля, че черно-бялата фотография все повече ще бъде оценявана.
1: Тези кадри представят история, световна история и личности. 82-25-та, цялата експозиция проследява ли хронологията на времето?
0: Разбира се, човек може да види как много бързо по стените преминават тия последни 45 години, но като че ли нашата цел беше по-скоро да направим няколко акцента в отделни теми за войната и нейните белези, за живота и любовта в най-чистата им автентична форма. Има един клъстър на детски портрети, в които човек си дава сметка, че с малки изключения, но децата вече гледат с поглед на възрастен.
1: Има ли снимка, която ви накара да замълчите?
0: Всичко, което видях в архива му, е нещо такова, но да, нещо много лично, понеже съм била в Мостър и има една много трогателна снимка от Мостър 2019 година, която показва жена, която пресича улицата покрай надупчен от куршумите стена и се виждат тези последици от войната. И някой е написал с спрей всички живеем под едно и също небе. Наистина човек просто може да замълчи.

0: по първи петли.
1: Телефонният секретар е едно от доказателствата за топлата ни връзка през годините, уважаеми слушатели. Благодарим ви, че в Международния ден на приятелството го използвате толкова активно. Нека да чуем какво споделихте на него сега.
2: Добро утро, ранобудни колеги от нашето българско радио Стара Загора. Здравейте и вие, приятели, радиослушатели от страната. Обаждам се с полъха на Черноморския бриз от Варна, аз Стефан Николаев. И понеже след дълго време отново чувам вълшебния глас на поетичната душевност и на гражданската съвест, на професионалистката в радиожурналистиката, не само от Стара Загора, а в целия национален български ефир, Мила Маринова, аз искам да прочета едно свое стихотворение от поредната си стихосбирка, която наскоро излезе. Тази стихосбирка се казва Изстрадано безвремие. То е посветено на приятелството, на всички мои приятели, които останаха далеч в албумите на снимките и спомените, които продължавам да ги ценя, помня и обичам. Днес е Международният ден на приятелството. И ето, аз започвам своето стихотворение, озаглавено Незаличими спомени. Пристанища са дните ни, когато изпращаме си близките добри, когато в слънчево и жестковито лято посрещаме ги вечер и взори, а нощите ни греят звездолики с лунната пътека в лъчина, величествени като древните антики, потънали в вечна тишина. Ще ни напомнят спомени свещени за всички мигове, забравени от нас, и ще мълвят за празници рождени, тъй както стихове творех и аз. Такава е съдбата ни. Такава. Една недомечтана бъднина. Дали ще бъдат някога в забрава онези дни, оставили следа? Бих искал да поздравя своят приятел, дългогодишният директор на радио Стара Загора, моят добър приятел Любомир Чешмеджиев. Да го попитам, ако слуша своето нашето любимо радио в града на лепите и поетите, как е с здравето? Как си в този китен, летен, жешки ден в Стара Загора, Любо? Желая ти здраве, семейно щастие и да бъдеш все така добър и обичан. Желая на всички приятели семейно щастие, разбира се, много здраве и да прекарат дните си в бъдното като достойни житейски старини. До нови срещи, уважаеми колеги! От мен Стефан Николаев от Варна.
3: Добро утро, радио Стара Загора. Казвам се Каменит Миланов, обаждам се от моето родно село. Искам да направя няколко поздрава на моите приятели от Топори Петли. А това са Красимир Георгиев от Пловдив, семейството на Тонко Стоянов от град Раднево, семейството на Николай Николов от село Гаганица, бай Иван Алексеев от Врачанския Балкан, бай Младен Димов от София и моя втори брат Илия от село Борлия. Илия, тегаме се за събота, нали? Да празнуваме. Ако може да пуснете една песен на Даваш ли, даваш Балканджи Йоу, ще бъда много благодарен. Благодаря ви, радио Стара Загора.

0: И след тази песен, по ваше желание, в изпълнение на Пенка Павлова, продължаваме с още благопожелания и поздрави към обични хора, записани на отворения телефон 616-454, скот 042.
1: Добро утро, радио Стара Загора. Добро утро. Вие можеш ли? Хубаво предаване правите. Живи, здрави водите, водещите, музикални редактори, да сте живи, здрави. Ахмет Мурат съм от Дулово. Поздравявам Елена Павлова, Аврамов са от Пловдив. Поздравявам семейство Кожихарови от Горна Оряховица. Поздравявам Валю от Разград. Музиканта първите петли пееше, музика ни пускаше, да е жив и здрав Валю от Разград. Винаги хубави песни пееше, ека да е жив и здрав. Поздравявам Петранка Неткова от Сестра, тя в момента се намира Айдемир в старческия дом. Нека там по-подробно, по-хубаво, нека да е жива, здрава. И поздравявам Неделчев, автобусния шофьор. Той вози първите петли, срещите. Винаги весел беше, приятно беше. Пожеланието на първите петли спира, спира, тръгва и тръгва. Навсякъде заедно удоволството на пътниците. Ека да е жив, здрав. Поздравявам Алисефер от Черник, да са живи, здрави, винаги весели, приятно. Те ми желая, деня нека берекетлия да бъди, усмихна да бъди, усмивка да тръгваме, усмивка да се връщаме. Благодаря ви, радио Стара Загора, благодаря. Нека деня приятен да бъди, весел да бъди, приятна работа ви желая.
2: Добро утро на екипа на радио Стара Загора. Здравейте, уважаеми глашатаи на българщината, будители, посветители. На вчерашната дата, 29 юли, честит рожден ден на народния поет инженер Петко Павлов от село Скравена, Ботевградско, обожател и приятел на радиото, който в своята стихосбирка преди и след Апостола 59 стиха възхвали и увековечи славата и геройството на великите синове на България Левски и Ботев. На същата дата честит рожден ден на една лавица в добивакално отношение и така в професията и живота Мила Маринова, която за моя приятна изненада е водеща тази сутрин в радиото. И на двамата човека от Варшавска планина пожелава прекрасно яко телесие, вечно младосърдие, мощно душе свежие и късмет, но поне за над столетие. Да бъде, да бъде. Благодаря ви и всичко най-добро на екипа.

Екипът ни Милена Паунова на звукорежисьорския пулт, Петър Неделчев, звукотехник и аз Мила Маринова пред микрофона. Избрахме в Международния ден на приятелството да ви припомним, че приятелите са онези земни ангели, които ти помагат да се изправиш на крака, когато крилете ти са забравили как да се разтворят за полет. Завършваме това издание на предаването по първи петли с една песен. Песен на неостаряващата жена в родната ни естрада. Тя, уважаеми слушатели, завършва всеки свой концерт с песен, посветена на приятелите. Приемете тази песен на Кичка Бодурова като благодарност, че споделихте компанията ни. Дочуване до следващата ни среща в ефира.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4.

0: Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Излезе третото класиране за прием в 8-ми клас. Приетите на това класиране кандидат-гимназисти ще имат само един ден днес, 30 юли, за да се запишат в съответните училища. На 31 юли ще бъдат обявени свободните места за четвъртия етап на класиране. Желаещите да участват в него ще трябва да подадат заявление на 3 и 4 август. Четвъртото класиране ще бъде обявено на 5 август. Попълването на свободните места след него или така нареченото пето класиране ще бъде по график, утвърден от директора на приемащото училище. То ще се проведе в периода от 18 август до 11 септември. Нова техника за предотвратяване и спиране на изправяне с бедствия, пожари и извънредни ситуации получи регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил. Доставката е осъществена в рамките на програмата Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Аварийните дейности ще се подпомагат от два нови дрона, специализирани раници и оборудвани чанти за първа медицинска помощ. Устройство за сателитна интернет връзка, мобилни компютри и преносими батерии ще подобрят координацията на терен. Модернизацията на районните служби в областта ще продължи с още един етап, който се очаква да приключи до края на годината, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Реновираните административни сгради на районното управление и ката в Гоце Делчев ще бъдат открити днес в 11 часа. Те са модернизирани по проекта въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Договорът е подписан между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и областната дирекция на МВР Благоевград. На 30 юли от 8.30 до 12.30 часа ще бъде въведена временна организация на движението по улица Александър Стамбулийски в Благоевград. Причината е премахване на опасно дърво на старите гробища с цел осигуряване безопасността на гражданите. В посочения часови интервал ще бъде затворена за движение дясната лента на улица Александър Стамбулийски в участък от кръговото кръстовище в посока булевард Димитър Солунски. Прогнозата за времето. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, уверен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 6.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с радио Благоевград.
2: Пожелание за хубаво начало на деня започва сутрешния блок на Радио Благоевград днес на 30 юли. Към пожеланието се присъединява и екипът на предаването, звукорежисьорът Красимир Пигов, музикалният редактор Милко Бушнаков. Аз съм София Златанова, ще бъдем заедно в следващия един час. Добро утро отново!

6:10 е навън, температурата е 17 градуса, ясно време към този час. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В планините също ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен, по високите части и временно силен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури на височина 1200 метра ще бъдат около 26 градуса, на 2000 метра около 18 градуса.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: А сега поглеждаме към календара с днешна дата 30 юли и събитията в историята. През 1619 година в Вирджиния е съставено първото американско законодателно събрание, известно като Камара на бюргерите. През 1626 година Неапол е разрушен при земетресение, умират десетки хиляди души. На тази дата през 1858 година английският изследовател Джонс Пик открива езерото Виктория в Африка. През 1887 година в Квебек е построен първия мост над река Свети Лавренти. През 1898 година на 30 юли в американското списание Scientific American е отпечатана първата реклама на автомобил. А с какво днешния 30 юли ще остане в историята, предстои да разберем.

0: 6.20 е сега. В предаването следва редовната ни рубрика «Вяра, надежда, любов», представена от Емилия Давкова.
1: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина «Премести се от тук там» и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Свети Паисий Светогорец казва следното. Имайте търпение. Търпението е най-силното лекарство, чрез което претърпяваме големите и продължителни изпитания. Повечето изпитания биват издържани единствено чрез търпението. Великото търпение може да разреши множество проблеми и да доведе до божествени резултати, когато дори не очаквате решение, Бог подсигурява най-добрият резултат. Трябва да знаете, че Бог се радва, когато човек издържа на изпитанията и преминава през тях без да роптае, като отдава слава на Неговото свято име. Свети апостол Яков казва: «Блажен е оня човек, който търпи изкушение». Поради това трябва да се молим добрият Господ да ни дарува търпение, така че да претърпим всичко.

Не с робот, а с хваление. Имайте търпение. Търпението е най-силното лекарство, чрез което претърпяваме големите и продължителни изпитания. Усмихнат ден от мен, Емилия Давкова.

0: Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: А сега в предаването предлагам трафик информация за тези от вас, на които им предстои пътуване през днешния ден. От 10.30 часа до 11 часа за подмяна на тол камера ще се промени организацията на движение в участък от пътя София-Кулата в района на Благоевград при 366 км. При изпълнението на дейностите трафикът ще преминава двупосочно в едната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. За днес е предвидена и промяна на движението в Благоевград. От 8.30 до 12.30 часа ще бъде въведена временна организация на движението по улица Александър Стамбулийски. Причината е премахване на опасно дърво на старите гробища с цел осигуряване безопасността на движение. В посочения часови интервал ще бъде затворена за движение дясната лента на улица Александър Стамбулийски в участъка от кръговото кръстовище в посока булевард Свети Димитър Солунски. Лек път с радио Благоевград.

0: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паиси, номер 47А, офис 2, в град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудио.

0: Клипове, промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339. Дайте шанс, на таланта си.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Радио Благоевград, София, до кулата.
5: Лято с Радио Благоевград.
4: Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В сезона на отпуските отправяме поглед към Китай. Китай възражда историята си по необичайен начин, като изгражда изцяло нови древни градове. В страната все по-голяма популярност набират така наречените фанго, туристически комплекси, които пресъздават исторически селища с изкуствено създадени градове, кълдъръмени улици и традиционна архитектура. Макар много от тях да са построени едва през последните години, те привличат милиони посетители и се превръщат в сензация в социалните мрежи. Причината е, че голяма част от автентичното културно наследство на Китай е унищожено през вековете от войни, пожари, разграбване и политически сътресения. Затова днес новоизградените исторически комплекси дава възможност на туристите да се потопят в атмосферата на миналото. Един от най-популярните градове е Губей край Великата китайска стена. Ако се чудите къде може да отидете тази ваканция, Китай е добро решение.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Пясъчни портрети на филми и игри. Обичаш ли да правиш замъци от пясък, а да копаеш тунели между тях? Е, значи, може би, в теб дреме скрит талант на пясъчен скулптор и след време можеш да се изявиш на фестивала на пясъчните фигури в Бургас. Разбира се, ще ти трябват много часове упражнения, подходящи инструменти и няколко тона пясък. Но нека първо за вдъхновение да се разходим и с тази годишния фестивал на пясъчните скулптори. Мистър Бин срещу Роблокс. Може би вече си посещавал този фестивал. Той се провежда за 19-та поредна година. Темата обаче е винаги различна. Тази година са поканени 13 български артисти, които представят любими анимационни филми и игри. Ще откриеш ли и твоите между тях? Ако обичаш Пес Патрул и Соник, ако си гледал няколко пъти Зоотрополис и Играта на играчките, разходката ще ти хареса. Може би ще посетиш фестивала с родителите си. Те сигурно ще се спрат за по-дълго пред Мистър Бин и героите от филмчето Отвътре навън. Ти обаче можеш да ги заведеш при Roblox или Minecraft. Всъщност това е най-добрата част от фестивала. Героите са толкова разнообразни, че всеки може да научи нещо ново и да се запознае с нов герой. Трудно ли се правят фигури от пясък? Да, и не само защото всяка от тях е висока 4 метра и се прави от 4-5 тона мокър пясък. Една от главните трудности е, че това са портрети на цял филм. Авторът първо трябва да обмисли колко герои и какъв реквизит да включи. Как да ги композира така, че скулптурата да е интересна за разглеждане от всички страни. Вече разбираш защо създаването на подобна фигура отнема около 2 седмици. Защо не се разпада? Фигура от сух пясък би се разпаднала веднага,

0: Но тук артистите работят с мокър пясък. Обикновенно смесват 8 части пясък с 1 част вода. За основата използват по-груби инструменти, като кофа и гребло, а за по-малките детайли – инструменти за моделиране на глина. Важно е да поддържат пясъка мокър, докато работят, затова винаги имат под ръка воден спрей. Когато приключат работата и са доволни от резултата, скулпторите напръскват фигурата с фиксиращ спрей. Той може да е тънък слой строително лепило или друг подобен материал. А сега най-важната причина скулпторите да издържат дълго време – този пясък не е обикновен, а е смесен с малки количества глина. Така пясъкът става тежък, плътен, удобен за работа и скулпторите не се разпадат дори при пороен дъжд. Кога и къде да ги видиш? Изложбата на пясъчни фигури ще е в Бургас през цялото лято, чак до края на септември. За да я намериш по-лесно, попитай за конната база при стария плаж в Бургас. Любимите ти анимационни герои са отседнали на метри оттам. Днес новините на детски език за вас подготви Дарина Узунова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Радио Благоевград. Радиото на

Завърши ранната ни среща в ефира на Радио Благоевград. С пожелание за хубав и успешен ден се разделя с вас екипът на предаването, звукорежисьорът Красмир Пигов, музикалният редактор Милко Бушнаков и аз София Златанова. Останете в компанията на Радио Благоевград.

0: 7 часа на 30 юли, четвъртък. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Промените в изборния кодекс влизат на второ четене в парламента 3 месеца преди президентските избори. Русия предприе нова масирана атака срещу Украина с балистични ракети и дронове. В Кривой Рог са убити 6 души, сред които 2 деца. Американските военни нанесоха нова вълна от удари срещу Иран. В отговор на иранските ракетни нападения срещу бази на Съединените щати в Близкия изток. Летище Бургас посреща днес своя 1-милионен пътник с ден по-рано в сравнение с миналото лято. Останете с подробностите. Три месеца преди президентските избори промените в изборния кодекс влизат на второ четене в парламента. Очаква се темата да бъде включена извънредно в дневния ред на пленарното заседание. Репортерът Даниел Инков информира.
1: Според приетите текстове, в избирателните секции с над 300 избиратели ще се гласува само с машина. Хартиените бюлетини ще се използват единствено в секции с под 300 избиратели, в подвижни секции, лечебни заведения, социални домове, на плавателни съдове под български флаг, както и в определени секции в чужбина с по-малък брой избиратели. Очаква се решението за идеята на продължаване промяната, хартиеното гласуване да има само в секции с под 100 избиратели. Правната комисия преотпадането на ограничението за разкриването на максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държавите извън Европейския съюз. Така българите зад граница ще могат да гласуват в повече секции. По предложение на Министерството на външните работи обаче ще има възможност секции да не бъдат разкривани при съображения за сигурност, например при военни конфликти, както и в така наречените ваканционни секции извън активния туристически сезон. След останалите промени, които депутатите се очаква да разгледат и днес, е решението за заседанията на общинските избирателни комисии да се излъчва на живо в интернет. Освен това, секционните избирателни комисии вече ще се назначават не по-късно от 15 дни преди изборния ден, вместо до сегашните 25 дни. За новините, Даниел Инков.
0: Жители на село Безмери, привърженици на партия Възраждане, организират и тази вечер протест срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен контингент на авиобазата в района. Подробности от кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
2: Протестът е обявен като мирен, а началото му е в 18 часа пред сградата на областната администрация в Ямбол. Предвидено е шествие до общината. Организаторите призовават гражданите, които не са съгласни България да бъде въвличана във войната между САЩ и Иран, да се включат в шествието. Предишният протест се състоя на 24 юли пред летището в Безмер. Освен местни жители се включиха и групи от София, Пловдив, Сливен и други региони в страната. Към момента няма официална информация дали самолети цистерни са кацнали на военното летище и какъв е техният брой. За новините, Даниела Костова.
0: Новините от Близкия изток. Американската армия съобщи, че атакувала цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на Съединените щати в региона. От централното командване СЕНТКОМ посочиха, че са били поразени десетки цели. Това представлява допълнително нарастване на напрежението след кратък период на относително спокойствие, отбелязва Associated Press. Иранските държавни медии излъчиха във вторник изявление на корпуса на революционните гвардейци, в което се съобщава за атака срещу американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прехванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че въоръжените и сили в координация с американската страна са нанесли удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Ройтерс предаде, че Саудитска Арабия се опитва да създаде международна коалиция за защита на корабоплаването в Червено море от йеменските бунтовници Хуси. Консултациите се водят с десетки страни. Русия предприе нова масирана атака срещу Украина с десетки балистични ракети и стотици дронове. Съобщава се за експлозии и нанесени щети в цялата страна, както и за убити и ранени хора. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
3: В столицата Киев са се чули множество експлозии. Убит е най-малко един човек, двама са ранени. Няколко нежилищни обекта са се запалили, заяви кметът на града Виталий Кличко. Въздушна тревога е била обявена в повечето региони на Украина. По-рано президентът Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя поредна мащабна атака. 6 души са били ранени при руски въздушни удари срещу западния град Лвов. При атаката са повредени и многоетажни жилищни сгради. При удар срещу жилищен район в Кривой Рог са убити 6 души, сред които 2 деца на 5 и 12 години. Ранените са 8. Експлозии са отекнали и в град Ивано-Франковск, както и в околния регион, граничещ с Румъния. Междувременно се съобщава, че склад на водещата руска онлайн компания Wildberries в западния град Пенза се е запалил след украинска атака с дрон. Ранен е един човек, а около 200 души са евакуирани от мястото. Компанията пренасочи веригите си за доставки след атаката. А Полша заяви, че в резултат на масивната руска атака срещу Украина, армията е вдигнала изтребители, които да охраняват полското въздушно пространство. За новините Елизабет Гогова.
0: А в Полша бившата управляваща партия Право и справедливост окончателно се разцепи. Бившият премьер Матеуш Моравецки обяви създаването на нова парламентарна група. Редакторът Весела Владкова с подробностите.
4: Новата парламентарна група се казва Развитие Плюс и включва 40 депутати от Сейма и един от горната камера на парламента. Пред журналисти във Варшава Моравецки заяви, че неговата цел е икономическият просперитет на Полша и съхраняването на нейната консервативна идентичност. Отцепването на Моравецки идва след дълга конфронтация с основателя на Право и справедливост Ярослав Качински, който води крайно десен курс. Вътрешната платформа Развитие Плюс на Моравецки обединява представители на по-умереното и икономически ориентирано крило на партията, които сега поемат самостоятелен път на противопоставяне на правителството на центристския премиер Доналд Туск. Моравецки обяви, че през следващите дни ще представи и политическата програма на новата парламентарна група. Следващите парламентарни избори в Полша са през есента следващата година. Право и справедливост управляваше от 2015 до 2023 година и проведе мащабни съдебни реформи, довели до остър конфликт с Европейската комисия във връзка с принципите на правовата държава.

0: След загубата на парламентарните избори през 2023, партията остана най-голямата опозиционна сила в Полша. За новините Весела Владкова.
1: В Съвета за сигурност на ООН се очаква първо закрито и анонимно гласуване за нов генерален секретар на Световната организация. Кандидатите са Мишел Бачелет от Чили, Мария Фернанда Еспиноса от Еквадор, Рафаел Гроси от Аржентина, Ребека Гринспан от Коста Рика, Каролин Родригес Биркет от Гвиана, Маки Сал от Сенегал и Олара Отуно от Уганда. Сегашният генерален секретар Антонио Гутери ще освободи поста на 31 декември. Един от кандидатите трябва да събере 9 гласа без вето. За сега дипломати и наблюдатели не посочват изявен фаворит. Унгарската ядрена електроцентрала ПАКШ ще изведе от експлоатация един от четирите си реактора заради рекордно ниското ниво на река Дунав. Реката захранва съоръжението с охлаждаща вода. Министърът на околната среда Ласло Гайдош каза, че властите имат готовност да осигурят необходимата вода за централата. В АЕЦ ПАКШ работят 4 руски реактора, които произвеждат близо половината от електроенергията на Унгария. Спирането ще намали производството до около 60% от капацитета. 3 огнеборци загинаха в пожарите в Гърция. На някои острови огънят достигне до къщи и вили. Обитателите им са евакуирани, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Борбата с огъня продължава. В памет на своите колеги пожарникари, които са в почивка, също се включиха в гасенето. Ситуацията е много трудна, защото всяка промяна в посоката на вятъра разпалва нови огнища, казаха огнеборците от остров Крит. Огънят достигна до къщи и вили. Хората са евакуирани, казаха от гражданска защита. Около 30 туристи, потърсили спасение на плажа, бяха евакуирани от катери на морска охрана по море. Спряха гасенето по въздух.

0: тук поради много силен вятър. На терен на Крит са над 200 пожарникари и още толкова доброволци. На остров Лесбо също се борят с голям горски пожар, който достигна до къщите на три села. Огънят е образувал двоен фронт и реално ситуацията е извън контрол. От гражданска защита съобщава, че основната цел е да се спасят хората. Съобщават по мобилните телефони безопасната посока на движение. След съобщението за смъртта на пожарникарите, лидерите на партиите прекратиха участие в срещи. Според депутатите комунисти, недостига на пожарникари е довел до трагичната гибел на огнеборците. От Гърция, Катя Пеева.
1: Нов пожар наложи евакуацията на 12 села в испанската провинция Самора. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка заяви, че огненото бедствие в регионите на Мадрид и Авила е технически овладяно. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Бързото разрастване на горски пожар край село Фермусее в провинция Самора е наложило евакуацията на 12 близки села. Освен това, властите са разпоредили жителите на Фермусее и Фариса, включително настанените в домове за възрастни хора, да останат на място. Общо 950 души са били евакуирани или преместени по данни на регионалното правителство на Кастилия и Леон. Регионалният премиер на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо съобщи, че мащабният горски пожар, обхванал района на Мадрид, е засегнал близо 27 000 хектара. В региона са напълно унищожени 100 постоянни жилища, а властите все още оценяват броя на разрушените или повредени ваканционни имоти. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка обяви, че по данни на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанската армия, пожарът, засягащ районите на Мадрид и Авила, вече е технически овладян. Заради това са отменени всички заповеди за евакуация и изисквания за оставане по домовете в провинция Авила. Пожарът в провинция Кастейон, област Валенсия, остава извън контрол, тъй като все още има зони с активни пламъци. Огънят е унищожил 9300 хектара и се разпростира на периметър от 81 км. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: И френските пожарникари продължават усилията си. Те се опитват да овладеят горските пожари близо до град Бордо. Десетки хиляди хора все още са евакуирани от околните райони. Според министъра на вътрешните работи Лоран Нуньес, ситуацията в региона остава много неблагоприятна и пожарът се движи хаотично към Бордо. Над 150 къщи са разрушени от огъня. В югозападна Франция са изгорели 42 000 хектара, което е една от най-мащабните щети, причинени от горски пожари от Втората световна война насам. Двоен жълт код за екстремни температури и червен код за риск от пожари са в сила в Кипър. Горещата вълна ще продължи до края на седмицата, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
3: Кипър изживява гореща юлска нощ. Първият обявен жълт код влезе в сила в 21 часа с нощта и продължава до 6 часа тази сутрин. Според прогнозата, минималната температура през нощта няма да падне под 26 градуса. С втория жълт код метеорологичната служба предупреждава за екстремна жега в следобедните часове, когато се очаква да бъдат достигнати 40-41 градуса. Заради изключително високите температури, управлението по горите обяви червена тревога за днес за риска от горски пожари. Предупреждението му идва след най-големия и най-труден пожар за това лято досега, който избухна в област Ларнака в понеделник. Той тръгна от стрелбище на Националната гвардия при операция за обезвреждане на взривни вещества по обедно време и при силни ветрове. В гасенето му участваха над 220 пожарникари, доброволци, 11 самолети и хеликоптери, десетки наземни машини. Резултатите от назначеното от министра на отбраната разследване на случая трябва да станат ясни следващата седмица. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: А в по-голямата част от Англия е обявена суша вследствие на горещото и сухо време, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
4: Съобщението на Агенцията по околна среда обхваща голяма част от Централна, Източна и Южна Англия и е публичен знак, че може да последват допълнителни ограничения върху потреблението на вода. От агенцията добавиха, че последиците вече се усещат, включително ниски речни нива, ранна реколта и висок ръст от горски пожари. Повече от 20 милиона души вече са под забрана за използване на маркучи. Британската столица Лондон попада в списъка с районите, където е обявена суша. Части от Уелс също

0: укриват условията за обявяване на суша. Шотландия и Северна Ирландия за момента не представляват загриженост за Агенцията по околната среда, но в Шотландия се наблюдава недостиг на вода. По принцип няма точно определение за суша, но обикновено става дума за период на продължително, необичайно сухо време, което може да окаже въздействие върху хората, природата и околната среда, като крайното решение е на агенцията предвид всички тези фактори. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Днес летище Бургас очаква своя 1-милионен пътник, което е с ден по-рано в сравнение с миналото лято. Статистиката показва, че има лек ръст на туристите тази година. Летището обслужва полети в над 70 посоки този сезон. Разширява се мрежата от маршрути, като например към Рим, Лил и Париж. Поддържат се завоювани позиции чрез традиционни пазари като Полша, Унгария и Ирландия, съобщават от летището. Спортните новини и Петър Ненов. Добро утро!
2: Добро утро! Отборът на Левски се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. В среща реванш от втория кръг Левски завърши 2-2 с Университатия в Крайова и продължава напред след победата с 1-0 в първия матч. Евертон Бала и Алдаир бяха точни за сините, а Банку и Рус вкараха за румънците. В третия кръг Левски ще играе срещу казахстанския Кайрат Алмати, който победи Омония Никозия в реванша с 6-5 след изпълнението на Дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1-0. Датският първенец Орхус също продължава напред в Шампионската лига, след като сътвори обрат и елиминира като гост полския Лех Познан с 4-3 след Дуспи. В редовното време датчаните спечелиха с 3-0, в продълженията двата тима си размениха по един гол. Фенербахче елиминира Горник Забже след 1-1 като гост в реванша, а Апоел Бершева отстрани Викинг Гур, побеждавайки го с 2-0. В турнира Лига на конференциите Копенхаген изпита сериозни трудности, но отстрани украинския Полисия Житомир и се класира за третия предварителен кръг. С човек по-малко датчаните победиха с 2-1 и продължават напред с общ резултат 5-4. Юношата на футболния нефтохимик Михаил Янакиев ще продължи кариерата си в школата на италианския Сампдория. Роденият през 2010 година централен защитник подписа 3-годишен договор с шампиона на Италия от 1991 година. В Сампдория е вратарят Андрей Кръстев. Националният ни отбор по баскетбол за юноши до 18 години не успя да се класира сред най-добрите на европейското първенство в Трентино, Италия, след като отстъпи пред Испания с 66-99 точки в 8-ми финална среща. Така нашите ще играят за разпределение на местата от 9 до 16, а следващият им съперник е отбора на Сърбия. Димитър Кузманов допусна обрат и отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Самсун, Турция. 32-годишният пловдивчанин загуби от французина Пол Иншоспе с 6-1, 6-7 и 0-6.
1: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната са от 13 градуса в Видин и Елхово до 22 градуса в Свищов. В столицата температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат 31-36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 до 18 часа ще се подменят тол рамки при 276-я километър на пътя София Капитан Андреево в посока София и движението ще преминава в лентата, в която не се работи. Също за подмяна на тол камери в района на Благоевград от 10.30 до 11 часа трафикът ще преминава двупосочно в едната лента. От 8 до 15 часа по магистрала Тракия между 61 и 66 километър Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, трафикът ще преминава в активната. До 100 км в час има ограничение на скоростта от 22 до 30 и от 218 до 229 км в посока Бургас, както и от 208 до 229 в посока София. По магистрала Хемус от 22 до 30 км в посока Варна максималната скорост е 100 км в час. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Промените в изборния кодекс влизат на второ четене в парламента 3 месеца преди президентските избори. Русия предприе нова масирана атака срещу Украина с балистични ракети и дронове. В Кривой Рог са убити 6 души, сред които 2 деца. Американските военни нанесоха нова вълна от удари срещу Иран в отговор на иранските ракетни нападения срещу бази на Съединените щати и Близкия изток. Летище Бургас посреща днес своя 1-милионен пътник с ден по-рано в сравнение с миналото лято. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио. Радиото на Югозапада.
6: От тук започва България.
7: Старопрестолните Плиска и Преслав.
6: Мадърският конник.
7: Шуменската крепост.
6: Виж отблизо.
8: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
9: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
10: 073 88 5350
11: и на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро! В четвъртък, 30 юли, започва предаването «Посоките на деня». Аз съм Латинка Павлова, звукорежисьор е Красимир Пигов, музиката е избор на Милко Бушнаков. Ще бъдем заедно до 11 сутринта, а ето и темите. Предаването ще говорим за приемното родителство. Има ли отлив на приемно родителство в малките общини? Мой гост ще бъде Ваня Костова, директор на Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в град Петрич. Ще чуем и какви са предизвикателствата пред хората, избрали да упражняват приемна грижа. Разговорът ми е с Цвети Радулова. Да играем заедно. Радомир събира деца със специални образователни потребности и младежи от три държави. За събитието ще научим от Борислав Славчов от Фондация за утре, които са организатори на събитието. Започна и гласуването за нов дизайн на евробанкнотите. Кои са предложенията за визия и какви символи са избрани? Ще чуем коментара на доцента доктор Християн Атанасов, преподавател в катедра политическа икономия на УНСС. 4 медала спечелиха българските ученици от Международна олимпиада по химия в Узбекистан. Сред тях е и благоевградчанинът Борислав Христов. Той днес ще бъде мой гост и ще сподели впечатления от олимпиадата. А на какво научи Япония доцент Стефан Йорданов от Югозападния университет, който беше на международен фестивал по повод 70 годишнината на Японската национална федерация по фолклорни танци, ще ни разкаже в интервю Петрана Кимчева.

края сме на месец юли, но лятото е в разгара си. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен вятър, а максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В планините и на морето също ще бъде предимно слънчево. В петък и събота времето ще остане без съществена промяна. В по-голямата част от страната ще е почти тихо, а в източните райони ще има слаб до умерен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По-прохладно ще остане по Черноморието, където дневните температури ще са до 30 градуса.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Години история, съхранена между каменните къщи на Ковачевица. Читалище Светлина не само пази паметта на поколенията, но днес е и дом на Международния фестивал за камерна класическа музика Неотъпкана пътека, който вече 8 години превръща селото в световна музикална сцена. Как една читалищна институция оцелява повече от век и половина, как ще отбележи своя юбилей и какво предстои, разказва репортерът Елена Николова.
7: Сърцето на Ковачевица, сред камените къщи и кълдаръмените улички, вече повече от век и половина, читалище Светлина събира хората около знанието, книгите, изкуството и паметта. Тази година то ще отбележи 160 години от своето създаване. Юбилей, който разказва не само за дълголетие, но и за устойчивост. Основано от учителя Николай Ковачевски, читалището преминава през пожари, разруха и исторически изпитания, но всеки път е възраждано благодарение на местни учители, дарители и жители, доказвайки, че духовността трудно може да бъде унищожена. Днешната сграда е построена през

0: 20-те години на миналия век и разполага с просторна концертна зала с отлична естествена акустика. Именно това привлича група български музиканти, които през 2018 година създават Международният фестивал за камерна класическа музика на утъпкана пътека. Всяко лято той събира в Ковачевица световно признати изпълнители, композитори и млади таланти, превръщайки малкото родопско село в сцена с международен престиж. Тази година фестивалът вече започна, а официалното му откриване ще бъде на 31 юли в залата на читалището. Какви са предизвикателствата и радостите в работата на читалището днес? Как ще бъде отбелязан 160-годишният юбилей? И как читалище Светлина успява да съхрани и опази духа си през времето? Отговорите търсим в разговора с председателя на читалищното настоятелство Йордана Шивачева, жена избрала Ковачевица за свой дом.
1: Трудно и с усилията на много различни хора през времето, като се започва от неговите основатели. Имало периоди, когато библиотеката изгаря, когато не е имало сграда, възстановявано е няколко пъти, винаги с подкрепата и с активната работа на различни жители на селото. Вече в по-нови времена, пак с активните действия на интелектуалци, които идват от София или от други места, се възстановява и от вече 15-ти години има по-активна дейност. За съжаление, в предвид малки брой постоянни жители на селото, около 35-40, които живеят целогодишно, самото читалище все още не развива така самобитни дейности. И всъщност най-голямото събитие, което през последните години от 2018 година насам се случва, е фестивал на утъпкана пътека. Този фестивал на утъпкана пътека дава възможност селото да се изпълни със живот. Това води със себе си доходи за местните хора, тъй като в рамките на 2-3 седмици селото се изпълва с страшно много гости, самите музиканти, много тях идват и със семействата си, и селото оживява.
0: А какво е усещането от класическа музика, такива големи музиканти да музицират на сцената на едно малко читалище, каквото е това в Ковачевица?
1: Трябва да го изпитате лично като усещане. Акустиката на залата е невероятна и като се напълни с хора, невероятна енергия, да. Невероятно усещането.
0: Знам, че вашето читалище има и подкрепа от страна на дарителски сдружения, дружества, които ви помагат.
1: През последните години, благодарение на Дарителско общество Светлина, което е част от фестивал на утъпкана пътека, те всяка година събират средства, като се набелязва една цел. Залата беше прегодисана тази година, например, беше подменена дограмата в залата на читалището. Бяха закупени столове. За следващата година, за сега, предвиждаме да се направи основен ремонт на една малко по-голяма стая, която се води стаята на артистите. Искам изключително много да благодаря и на организаторите, и на всички дарители, и съхранението на сградата на читалището да се случват, защото, за съжаление, след 2015 година реално читалището не е получавало средства за ремонтни дейности от община Гърмен и всичко, което се случва, се случва благодарение на средствата, които се събират основно от дарителското общество на утъпкана пътека.
0: Знам, че след като приключи фестивала в предварителния наш разговор, споменахте и за последващи събития, които са свързани с отбелязване на тази 160 години читалищна дейност. Какво предвиждате?
1: Живот и здраве, за през август планираме да направим едно тържествено отбелязване, което да бъде израз на нашето уважение и благодарност от една страна към всички дейци на читалището от времето, когато е основано до наши дни, както и да изразим благодарност и към тези, които и в последните години подпомагат читалището. Още не сме изчистени напълно концепцията, как точно ще се случи, тъй като и не разполагаме със средства, но вярвам, че ако е писано е с Божията помощ и вярвам също, че и различни хора, които сме поканили, ще се включат и доброволно. И също в уикенда, който от 21 до 23 август, читалището също ще бъде партньор на един фестивал, който тази година е с ново име, казва се Артфест Природа или Природа. Всъщност са от фондация и лица с проблеми в развитието, която работи с деца от аутистичния спектър. Почнаха да идват в Ковачевица, правиме заедно работи учителници и вече читалището се включва в

0: в тези работилни цели това събитие, по социалата ще има един концерт. По време на отбелязването на годишнината на читалището ще имаме изложба, свързана с историята на читалището и селото от Румен Жерев. Ще обявим една кампания, която е специално за набиране на книгите на двама писатели, свързани с Ковачевица. Един е Георги Данилов, който, за съжаление, през 2017 година почина, но последните години от живота си живееше целогодишно в Ковачевица и твореше в Ковачевица. И другият писател, който е свързан с Ковачевица, академик Емил Стоянов. И бихме желали да направим два специални къта в библиотеката с тяхната пълна библиография. Та в тази връзка ще обявим една кампания, която желая да дари, може да използва на книга. Тяхно творчество коразполага с такава и не им трябва ли пък да дарат нова книга, за да съберем на едно място цялото им творчество. На моя мечта като председател на читалището е то да успее да въвлече по-голямата част от постоянните жители на Ковачевица, както и непостоянните, които идват за по-накратко и да се приобщат към тази общност и да почувстват, че всъщност силата е в нас и когато сме заедно единни, може много неща да постигаме.
1: Днес читалище Светлина е много повече от историческа сграда. То е доказателство, че традицията и съвременното изкуство могат да вървят ръка за ръка, а силата на общността и дарителството да съхрани място, което вече 160 години носи името си с основание. За Радио Благоевград, Елена Николова.

В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Очаква се днес депутатите да гласуват окончателно поправките в изборния кодекс. 29-те промени в правилата за гласуване идват само 3 месеца преди президентските избори. На второ четене комисията по правни въпроси прие на следващите избори да упражняваме правото си на глас само с машини. Изключение правят секциите с под 300 души. Депутатите приеха още и отпадането на район Чужбина, както и премахването на ограничения за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Управляващите дадоха крачка назад и се отказаха от идеята при сертифицирането на машините да участва и МВР. Народните представители се обединиха около предложението на Прогресивна България да се налагат санкции за разпространяването на социологически данни в изборния ден от медийни платформи в социалните мрежи. Отпада предложението на глоби да подлежат притежателите на лични блогове и профили в социалните мрежи. Нова техника за предотвратяване и справяне с бедствия, пожари и извънредни ситуации получи Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил. Доставката е осъществена в

0: Мирните дейности ще се подпомагат от два нови дрона, специализирани раници и оборудвани чанти за първа медицинска помощ. Устройство за сателитна интернет връзка, мобилни компютри и преносими батерии ще подобрят координацията на терен. Модернизацията на районните служби в областта ще продължи с още един етап, който се очаква да приключи до края на годината, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Откриват реновираните административни сгради на районното управление и КАТ в Гоце Делчев днес от 11 часа. Сградите са модернизирани по проекта въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Договорът е подписан между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и областната дирекция на полицията в Благоевград. Въвежда се временна организация на движението по улица Александър Стамбулийски в Благоевград от 8.30 до 12.30 часа. Причината е премахването на опасно дърво на старите гробища с цел осигуряване безопасността на гражданите. В посочения часови интервал ще бъде затворена за движение дясната лента на улица Александър Стамбулийски в участъка от кръговото кръстовище в посока булевард Димитър Солунски. Следва спорт с Петрана Кимчева.
2: Добро утро! Отборът на Левски се класира за третия квалификационен кръг в Шампионската футболна лига на Европа. В среща реванш от втория кръг Левски завърши наравно 2 на 2 като гост на Университетя в Крайова. Головете за сините отбелязаха Евертон Бала в 13-та минута и Алдаир 3 минути по-късно. Следващият съперник на Левски ще бъде Кайрат Алмати, който победи Омония Никозия след Дуспи с 6 на 5 и 1 на 0 в редовното време и продължение. Треньорът на Карабах Гурбан Гурбанов даде пресконференция преди днешния реванш с ЦСКА от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Двубоят е на националния стадион Васил Левски, а първата среща завърши 0 на 0. Матчът е много важен и за двата отбора. Знаем, че ЦСКА е настроен за победа, но така сме и ние. Двубоят ще е добър за феновете и всеки може да победи. Няма да е кой знае колко различен матч от първия, каза Гурбан. От вчера в тренировките на Септември Симитли се включи вратарят Костадин Котев. 25-годишният страж пристига от Беласица Петрич, където през миналия сезон записа два двубоя във втора лига. Преди това Котев е носил екипите на Янтра Габрово, Вихрен Сандански, Чавдар Етрополе и Балкан Ботевград. С неговото привличане клубът търси по-голяма сигурност пред вратата. Гьоко Хаджиевски и Спартак 1918 Варна се разделят по желание на наставника, съобщи от клуба. Ръководството на Спартак Варна уведомява своите привърженици, че по изрично желание на старши треньора Гьоко Хаджиевски, считано от вчера, договорът му с клуба ще бъде прекратен. Чухте спортните новини.
1: Прогнозата за времето. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Трафик информация. От 10.30 до 11 часа за подмяна на тол камера ще се промени организацията на движението в участъка от пътя София-Кулата в района на Благоевград при 366 км. При изпълнението на дейностите трафикът ще преминава двупосочно в едната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Така завърши емисията новини в 8.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: И след емисията новини продължава предаването посоките на деня. В този час ще говорим за приемното родителство. В момента се наблюдава сериозен отлив на желаещите да станат приемни родители. Това съобщи преди дни по Българското национално радио Александър Миланов, изпълнителен директор на Националната асоциация за приемна грижа. Как се приема приемното родителство в малки общини в страната, като Петрич, например? Темата ще коментираме с Ваня Костова, директор на Центъра за настаняване от семеен тип в града. Ще чуем и какви са проблемите, с които се сблъскват приемните родители от Цвети Радулова, която досега е била приемна майка на 6 деца. Останете с нас!

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Slavi Travel. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Slavi Travel. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Навсякъде.

0: Компания, с чиято помощ се изкарват пари ли е приемното родителство или по-скоро призвание, на което трябва да посветиш време, емоции, опит и грижа? Отговорът на тези въпроси зависи много от мотивацията на хората, които искат да станат приемни родители, и най-вече на онези, които ги обучават, оценяват и одобряват. Какво всъщност се знае за приемното родителство, в частност в по-малките общини? Темата коментираме сега с Ваня Костова, директор на Центъра за настаняване от семеен тип в град Петрич. Госпожо Костова, здравейте!
1: Здравейте!
0: Госпожо Костова, често ли се случва деца от центъра в Петрич да намерят своето семейство, макар и приемно?
1: За съжаление, това се случва много, много рядко. В нашата община, за съжаление, липсва такива приемни семейства за по-големи деца. Децата, които са настанени при нас, са по-големи и те не намират такава грижа. Лошото е, че хората, според мен, се страхуват да станат приемни семейства за по-големи деца, на по-големи деца.
0: Защо? Но какво се дължи това?
1: Според мен е, в много хора в обществото по някакъв начин критикуват професионалната приемна грижа. И даже много често съм чувала коментари, че някои семейства стават приемни родители на по-големи деца, не просто защото имат душа и сърце, ами за да могат да вземат заплата. Това, поред мен, е една от причините, поради които много семейства се притесняват да станат такива родители. Едва ли не, че приемната грижа се превръща в някакъв бизнес. А това е една професия, която е напълно нормална и е нормално тя да бъде платена. Искам да ви кажа, че дори и да се взима такава заплата, и дори това, според някой да е целта, да се приемното семейство да стане такова, ако няма.

0: няма сърце и душа, то няма как да издържи с един тинейджър дори една седмица да бъде в дома му.
1: Колко деца са настанени в центъра в Петрич към този момент при вас?
0: Ами към момента имаме 9 деца настанени в центъра. Те са на възраст по-голяма от тази, която е предпочитаната за приемните семейства. Дори мога да кажа и за осиновяване, защото това също е един от проблемите, които ги има в нашето общество.
1: Кога последно бе прието дете в приемна грижа от центъра?
0: За съжаление нямаме такова дете. Не мога да се похваля с дете, което е прието в приемна грижа. Но мога да се похваля, че имаме осиновяване, което беше изключително успешно.
1: А как се чувстват децата в този център, чисто емоционално? Така, те имат ли надежда? Чакат ли, че ще намерят своето семейство, че някой ще дойде и за тях?
0: Разбира се, че чакат. Колкото и добре да се грижи екипа, а ние, вярвайте ми, полагаме абсолютно всичко възможно правим, за да може те да се чувстват добре и се надявам, че те се чувстват така. Но съвсем друго е те да бъдат в семейство, да виждат модела на семейството, тъй като едно е да си в семейство, да виждаш майка, баща, друго е в институция. При нас е съвсем различно. Имаме възпитатели на смени, които се сменят. Не е това, което би трябвало да бъде модела за едно дете.
1: А трябва ли при осъществяването на връзката, трябва ли детето също да хареса приемният родител?
0: Задължително. Нито едно дете, ако не се получи някаква химия между семейството и детето, няма как да бъде настанено в дома на кандидат приемното семейство или кандидат осиновителите. Винаги се правят срещи, няколко срещи, разходки, всичко това, нали, за да може да се случи да се харесат или евентуално, ако не се харесат. Нищо не се прави против волята на детето.
1: Госпожо Костова, а какво според вас трябва да се направи, за да може обществото в по-малките общини, като Петрич, например, да се отвори повече за приемната грижа и да започнат така дечица, които са в тинейджерска възраст, също да намират своето семейство?
0: Лично аз това, което бих направила, ако имам тази възможност и подкрепа от общината, защото винаги сме имали подкрепа от общината, е да се даде повече гласност относно приемната грижа. Тъй като според мен хората, които дори да искат да кандидатстват за приемни родители, те не са много наясно какво точно се случва. Това, което бих препоръчала, е да се направи една мобилна група, да се отиде макар и по селата, които са в нашата община. Но според мен подходящи приемни родители за по-големи семейства са хората на възраст около 40-60 години, тъй като те вече имат нужния житейски опит. Но за да станат да ги привлечем за приемни родители тези семейства, ние трябва из основи да им обясним какво точно и как се случват нещата. Защото аз съм сигурна, че има хора, има семейства, които искат да станат приемни родители, но се страхуват. Страхуват се от неяснотата какво точно трябва да се прави. Ако едно малко дете има нужда от прегръдка, има нужда от обич, то големите деца имат нужда от напътствие, имат нужда да им се даде доверие и някаква посока. Но всичко това трябва ние като специалисти да го обясним на хората, да се направи. Имаме страхотен младежки център с младежи, които работят изключително отговорни. Може да се направят някакви срещи в младежкия център, да се поканят точно такива хора на такава възраст, да се разясни точно каква е целта на приемната грижа. Това бих направила като в момента, което се сещам. И има още нещо, което също искам да споделя. Ако децата бъдат настанени в приемни семейства, то на нас няма да ни се налага, защото това също е един изключително голям проблем. След като децата навършат 18 години, тези деца, които са в институция при нас или 20 докато учат, няма да ни се налага да толкова трудно, нали, да става прехода на детето от ЦНСТ и вече когато излязат на улицата. Това за нас също е изключително.

0: действително голям проблем. И ако имаме съдействие от такива приемни семейства, ако те бъдат настанени в приемни семейства, знаете, че друго е да се намери работа, дом и всичко това за едно дете и то да е персонално, семейството да е насочено към него. Друго е да имаме три деца, в най-добрия случай да излязат и ние да търсим работа, да търсим дом, защото сигурно ви е ясно и на вас колко трудно е да намерим работа на едно дете, което е било в институция. За съжаление, много работодатели, като видят миналото на детето, отказват да вземат детето на работа. Но, нали, за да не съм изключително така негативно настроена, има пък и други, които много ни помагат. Взимат децата още в по-ранна възраст, когато навършат 16 години, взимат ги на работа и се създава някаква дисциплина в децата и ние сме много благодарни, нали, че има и такива хора, които все още и ни помагат.
1: От този разговор, госпожо Костова, едно нещо изключително много ме радва и това е, че казахте, че децата не са обезверени, а че въпреки, че е трудно, понякога дори невъзможно,

0: Една изхвърлена цигара, един незагасен огън, проявена небрежност.
1: Бъди отговорен, предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
2: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 20.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Професия или призвание е приемната грижа. Продължаваме с тази тема в предаването ни. Оказва се, че приемните родители се сблъскват с емоционални, социални и административни трудности. За тях в интервю споделя Цвети Радулова, която е приемен родител досега на 6 деца.
2: Кога решихте всъщност да станете приемен родител и как се взима такова решение?
3: Трудно е да вземеш такова решение, ако си наясно какво ти предстои. Ако не си наясно, се взима лесно и много от моите колеги, включително и аз, с лекота сме влезли в тази наша мисия. Лично при мен мотива беше филма, който беше излъчен преди много години за Могилино. След него за първи път се замислих, всъщност мога ли да дам и какво мога да дам на подобни деца. Но ми трябваха години, за да озрее тази мисъл в мен, защото осъзнах, че за да пристъпи човек към тази крачка е много важно той да е пречупил всякаква форма на егоизъм в себе, за да може да се посвети изцяло на тези деца.
2: Спомняте ли си срещата с първото детенце, на което станахте приемен родител?
3: Спомням си много добре. Беше преди около 7 години. Аз бях в изключителна еуфория. Тогава все още бях с представата, че всичко ще е пълна идилия. Много лесно ще се случат нещата. Спомням си, че тя беше в град, който е далеко от моя роден град. И през целия път приливах от една емоция в друга, емоции на крайностите. И всъщност, първия път, когато влязох в стаята, където е тя, аз почти не я забелязах. Беше свита на едно мъничко люстено столче и беше наистина много силна емоция. Не очаквах нейната реакция, не бях подготвена за това. Аз очаквах, че тя така ще ме гушне, ще ми се довери. Или веднага някак ще създаде една връзка уникална. Всъщност, тя беше тревожна, оплашена.
2: Вие имате и ваша биологична дъщеря. Има ли разлика? Намирате ли разлика между родителството, когато сте приемен родител и когато детето е биологично ваше?
3: Мислила съм много по този въпрос и да, определено има много по-голяма, огромна разликата. Не е достатъчно да си бил биологичен родител, за да станеш приемен родител. Защото когато ти си биологичен родител, ти приемаш твоето дете такова каквото е. И то се ражда едно такова щастливо дете, обичано още преди да е родено. Докато приемните ни деца, колкото и странно да ви звучи, те още от самото си раждане знаят, че са нежелани. Имат изключително високи нива на тревожност. Имала съм две бебенца, които бяха в тежка депресия. Много често, попадайки при нас децата, ние не знаем нищо почти за историята им. Нито за заболявания на родителите, нито за обременености, нито за травмите им, което е още по-притеснително. Ние вземаме едно абсолютно напълно непознато дете, което за първи път виждаме в момента, в който ние трябва да го вземем в нашия дом, когато е спешно настаняване. И наистина е трудно.
2: На колко деца до сега сте била приемен родител?
3: На 6.
2: На 6.
3: 4 момиченца и 2 момченца.
2: Казваха ли ви мамо?
3: Някой от тях да. За последното детенце съм Цвети. Тук е тънката граница, понеже аз съм разговаряла с психолози, които са работили дълги години с приемни родители и самите те са били приемни родители. Много е важно детенцето да знае, че ти си мама, но си мама Цвети. Унази истинската мама, тя ще се появи в някакъв момент и тя е мама с главни букви. Ние сме просто човека, който ги води по пътя и мама сме тогава, когато те се опитват да бъдат като всички останали деца на детската площадка, за да покажат, че и те имат майка.
2: Няма как обаче да не се обвържете чисто емоционално към децата, които гледате. Как се справяте с раздялата, когато дойде моментът за раздяла?
3: Тук е парадоксалното. По принцип, по време на обученията ни казват, че

0: смело мога да заявя, че през цялото си време аз съм била непрофесионалист по отношение на обичта и на грижата. И е важно човек да знае, че на обич може да научи само чрез обич. На емоция по същия начин. Дали е положителна, дали е отрицателна. Ние трябва да показваме нашите емоции, за да може децата да се научат коя емоция, каква е и до какво води.
1: Не е ли обаче родителството мисия, макар то и приемно, не е ли мисия? Защо професия? Какво е вашето мнение?
0: За повечето хора е мисия. Но сред нас има и хора, за които е професия. Наистина е мисия, защото ти, колкото и странно да е, с течение на времето, което упражняваш така наречената професия, ти осъзнаваш, че това наистина е далеко от професия. Трябва да даваш много повече и винаги съм призовавала хората, които имат намерение да станат приемни родители. Моля ви, влезте в професията само ако сте с готовността да давате, а не да получавате. Само тогава се случват успешно нещата.
1: Срещали ли сте се с хора, които са приемни родители само заради заплатата?
0: Да, има такива. И знаете ли те по какво се отличават от останалите? Не по оценката на социалните работници, по самото дете, за което се грижат. Когато го правиш за пари, не се стараеш, може би, да задоволиш всички потребности на детето. И задоволяването на потребностите опира точно до базовите потребности. Да е нахранено, да е облечено, да е и на топло. Но за да изградиш личност, и ето тук вече разликата с хората с мисия. Ти влагаш и инвестираш цялото си време, цялата си емоция. Проблемите са много, за съжаление, и когато ние ставаме приемни родители, ние не сме наясни с тях. Може би един от най-основните проблеми е социалната политика. Тоест, ние даваме сигурност на децата си, правим го за обществото са много пари, но всъщност това е за обидно малко пари. Гражданският договор, на който ние работим, не ни дава право да се разболеем, да бъдем биологични родители, ако решим да бъдем. Пред моето приемно родителство ми се наложи да се сблъскам с диагнозата рак. Аз докато бях болна, аз нямах право на този болничен. Нямах право и да работя като приемен родител. Целият ти личен живот е разглеждан под лупа. Ти не можеш да пътуваш просто е така импулсивно да си кажеш, хей, аз днес ще се взема детето и ще отида за 5 дни в другия край на България. Не можеш, ти трябва преди това да си подал молба за това. Да си казал къде отиваш, с кой, колко време ще си там. Не можеш да смениш областта, в която живееш, защото ние сме включени в регистър за приемни родители, но само на областта, в която сме одобрени. Тоест, това се превръща пък в крепостен селен. Аз, примерно, съм неомъжена. Ако аз реша да създам семейство, партньора ми ще бъде обучен, което е прекрасно. Ако този човек прецени, че партньора ми е негоден за приемен родител, аз ще бъда така поставена пред дилемата приемна грижа или семейство. Разбирате ли, проблемите са много и от всякакво естество. Ние не ходим по улиците да взимаме на хората децата. Напротив, за приемна грижа не се говори публично. Не се знае какво стои зад нашите лични истории. Не се знае какво насилие стои зад историите на децата. За нас обществото чува, когато се прави някакво тенденциозно предаване, да кажат, ето ги печалбарите, ето ги техните банкомати. И това е обидно.
2: Това беше мнението на приемният родител Цвети Радулова.

Ефирът ни продължава с емисия новини. След това ще ви запознаем с едно предстоящо събитие в Радомир. Ще говорим и за новия дизайн на евробанкнотите.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Депутатите ще обсъдят за второ гласуване промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Това предвижда приетата програма за работа на Народното събрание. Очаква се като извънредна тема в дневния ред да бъдат приети на второ четене промените в изборния кодекс, одобрени от правната комисия във вторник. С тях се премахва ограничението за до 20 секции извън консулските и дипломатическите ни представителства в страни, които не са членки на Европейския съюз. Отпада район чужбина, въвежда се изцяло машинно гласуване с изключение на секции с под 300 избиратели. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на Булгаргаз за поевтиняване на природния газ 1% за август спрямо юли. Дружеството предлага цената на газа за август да е 37 евро и 36 евро цента за мегаватт час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. През август основните количества, които ще бъдат потребявани, са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Булгаргаз планира да осигури необходимите количества чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. През последното денонощие пожарните служби са ликвидирали 120 пожара в страната, пострадали са 2 души, съобщава на сайта си Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Към противопожарните служби са подадени 6 фалшиви повиквания. Все още не са овладени пожарните огнища на гръцките острови Крит и Лесбос. В борбата с огнените стихии загинаха 3 пожарникари, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Тежка нощ на огнения фронт на остров Крит. Огънят се разпространи на 20 км. Около 2000 туристи и местни жители бяха евакуирани. Прекараха нощта в спортни зали. Силата на вятъра достигна 100 км в час и е невъзможно да се приложи гасене по въздух. На терен са над 200 пожарникари, но вятъра разпалва нови огнища, съобщават и доброволците, които участват в гасенето. Десетки хора се евакуираха на брега на морето, като се наложи властите да ги транспортират оттам с яхти. На остров Лесбос също ситуацията е трудна. Изгоряха горски масиви, къщи и производствени цехове. Голямия пожар на остров Парус е започнал от незаконно сметище, показа проверка на властите. Във връзка с това арестуваха кмета на острова, неговия заместник и общински служители за проявена небрежност. Смъртта на тримата пожарникари предизвика силен обществен отзвук в Гърция. Те са изгубили ориентация поради слаба видимост и са попаднали в огнен капан. Високите температури с силен вятър са изключително висок риск за нови пожари, предупреждават от гражданска защита. Запалене на огън на открито глобяват и арестуват. От Гърция Катя Пеева.
0: Опасни пожари бушуват и в Турция. Пътища към популярните за туристите Измир и Анталия са затворени. Горски пожари се разпалиха в 2 общини в друг туристически район – Мугла. Болница и над 120 къщи са евакуирани. Силният вятър затруднява работата на пожарникари и доброволци. Заради прогнозите за високи температури до края на седмицата, губернаторът на Чанак-Кале забрани паренето на огън на открито, както и всички дейности, които носят риск. Нов пожар в Испания наложи евакуацията на 12 села в провинция Самора. Общо 950 души са били преместени. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка каза, че огненото бедствие в регионите на Мадрид и Авила е технически овладяно. Поради това са отменени заповедите за евакуация и оставане по домовете в Авила. Пожарът в провинция Кастейон, област Валенсия.

0: Франция остава извън контрол. Там все още има зони с активни пламъци. Във Франция огнеборците се опитват да овладеят горските пожари до град Бордо. Десетки хиляди хора все още са евакуирани. Над 150 къщи са разрушени. В югозападна Франция са изгорели рекордните за изминалите десетилетия 42 000 хектара. Русия предприе нова масирана атака срещу Украина с десетки балистични ракети и стотици дронове. Съобщава се за убити, най-малко 13 души и ранени хора, и за експлозии, нанесени щети в цялата страна. За подготовката на поредно мащабно нападение предупреди по-рано президентът Володимир Зеленски. Агенция ТАСС цитира Руското министерство на отбраната, според което снощи са атакувани военни обекти, летища и логистични центрове в Киев, Лвов и още 5 региона на Украина. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
1: 15 души са ранени при руски въздушни удари срещу западния град Лвов. При атаката са повредени многоетажни жилищни сгради. Под развалините има затрупани хора. При удар срещу жилищен район в Кривой Рог са убити 6 души, сред които 2 деца на 5 и 12 години. Ранените са 8. Най-малко един човек е бил убит в столицата Киев. Чули са се множество експлозии. Няколко сгради са се запалили, съобщи кметът на града Виталий Кличко. Русия заяви, че ударила военни обекти в цяла Украина, както и 3 товарни кораба около черноморския град Одеса, обвинени в превоз на оръжие и военно оборудване. Междувременно се съобщава, че склад на водещата руска онлайн компания Wildberries в западния град Пенза се е запалил след украинска атака с дрон. Ранен е един човек, а около 200 души са евакуирани от мястото. Дрон е предизвикал пожар

0: флогистичен обект на компанията в Сарапул в Руската република Удмуртия. А Полша заяви, че в резултат на масивната руска атака срещу Украина, армията й е вдигнала изтребители, които да охраняват въздушното й пространство. Полски пожарникари обезопасиха мястото на 10 метров кратер в Търнава колония в района на Люблин, източна Полша, след получен сигнал за експлозия. През нощта в района на Люблин се задействаха сирени заради руските въздушни удари срещу Украина. За новините Елизабет Гогова.
1: Американските военни обявиха, че са нанесли поредната вълна от въздушни удари срещу Иран, като са били поразени десетки цели. От Централното командване CENTCOM уточниха, че предприетите действия са мощен отговор на опита за иранска атака от вторник, когато Йордания е прехванала 5 ракети, насочени към американска военна база. След краткия период на затишие, това е допълнително нарастване на напрежението в региона, отбелязва Associated Press. Вчера Саудитска Арабия обяви, че в координация с американската страна е нанесла удари по обекти на проирански групировки в Ирак. Ройтерс предаде, че Саудитска Арабия се опитва да създаде коалиция и за защита на корабоплаването в Червено море от йеменските бунтовници Хуси. Водят се консултации с десетки страни. Следва спорт с Петър Ненов.
2: Тимът на ЦСКА посреща азербайджанския Карабах в матч-реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата започва от 21 часа на националния стадион Васил Левски, а първият матч в Баку завърши 0-0. Водогорец приема израелския Апоел Тел Авив в реванш от втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Двубоят в Разград също е от 21 часа, а преди седмица Водогорец се загуби с 0-2. И двете срещи ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Отборът на Левски се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. В среща реванш от втория кръг сините завършиха 2-2 с Университатия в Крайова и продължават напред след победата с 1-0 в първия матч. Евертон Бала и Алдеир бяха точни за сините, а Банко и Рус вкараха за румънците. В третия кръг Левски ще играе срещу казахстанския Кайрат, който победи Омония Никозия в реванша с 6-5 след изпълнението на Дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1-0. Националният отбор по баскетбол за юноши до 18 години излиза срещу тима на Сърбия в среща за разпределение на местата от 9-то до 16-то на европейското първенство в Трентино, Италия. Днес и вторите два четвъртфинала от заключителния турнир във волейболната лига на нациите при мъжете, който се провежда в китайския град Нимбо, Италия, Съединени щати и Полша, Украина. Иван Иванов ще играе срещу представителя на домакините Себастиан Йоргенсен във втория кръг на тенис турнира в Гентофте, Дания. В същата надпревара Пьотър Несторов ще има за съперник Оле Брендшнайдер от Нидерландия. На турнира в Болцано Адриан Андреев ще срещне на четвъртфиналите италианеца Габриеле Кривеларо. Тази вечер започва и рали Финландия, 10-ти кръг от световния шампионат по автомобилизъм.
1: За времето днес Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево време в цялата страна. Най-ниски са минималните температури в отделни райони в Видинско и в Казанлък 11 градуса, докато по Черноморското крайбрежие температурите са до около 20 градуса. Прохладно и в планините от 7 градуса на Мусала до 12 на Мургаш. В столицата сега температурата е 21 градуса, минималната беше 16 градуса. Относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане 954 хектопаскала. Ще остане по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. След обяд в низините ще е горещо, с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса, в столицата около 31.

0: крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 18 часа ще се подменят тол рамки при 276-я километър на пътя София Капитан Андреево в посока София и движението ще преминава в лентата, в която не се работи. Също за подмяна на тол камери в района на Благоевград от 10.30 до 11 часа трафика ще преминава двупосочно в едната лента. До 15 часа по магистрала Тракия между 61 и 66 километър поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в активната. До 100 км в час е ограничена скоростта от 22 до 30 и от 218 до 229 км в посока Бургас, както и от 208 до 229 в посока София. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Продължава предаването «Посоките на деня». Продължаваме в ефира ни с още една социална тема. В Радомир предстои да се проведе публично събитие под наслов «Да играем заедно». Повече за него ще научим след минути от Борислав Славчов от Фундация за утре, които са организатори на събитието. Ще говорим и за новия дизайн на евробанкнотите, кои са предложенията и за визия. Ще чуем от доцент доктор Християн Атанасов от УНСС.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На 8 август Радомир ще събере деца с специални образователни потребности в един празник. На телефона сега е Борислав Славчов, който е координатор и обучител в Фондация за утре, които са и организатори на събитието. Господин Славчов, добро утро!
2: Добро утро на вас и на слушателите на Радио Благоевград.
1: Разкажете ни за този предстоящ празник, който ще се случи на 8 август.
2: Да, на 8 август след обяд от 4 часа ще започнем в на територията на Младежкия културно-информационен център Европа в град Радомир с съдействието и подкрепата на община Радомир. Съвместно ще организираме едно събитие, което от една страна ще включи наши участници в един проект, който реализираме по програма Еразъм Плюс. Името на проекта е Включване чрез игра и неговата цел е именно чрез игрови методи да подпомагаме социалното включване и подкрепа на младежи с специфични потребности. От друга страна, на 12 август е Международен ден на младеща и община Радомир така не че организира редица събития във връзка с Международен ден на младеща и затова решихме в част от програмата от тези събития за

0: младеща да включим и нашата инициатива, която се нарича Да играем заедно и ще представлява един празник с игри, които нашите участници в проекта ще представят и ще играят заедно с младежи с специфични потребности. Поканали сме такива младежи от Благоевград, от институциите, с които вече така иначе успешно партнираме с подкрепата на община Благоевград и с общинските институции за млади хора с специфични потребности. Също така организация Каритас от София с младежи с специфични потребности и младежи с специфични потребности от Равномир и региона с техните родители, също така и родители и младежи от Благоевград. Така че очакваме така поне едно десетина младежи и повече, може би, с специфични потребности да се включат заедно с нашите младежи гости от чужбина, те са от Турция и Хърватска. Имаме и младежи от фондация Паралелен свят от Пловдив, които също ще участват също с специфични потребности. Така че ще стане един празник.
1: С много игри.
0: Да, с много игри и забавни методи за общуване. И най-вече игрите са насочени към екипно взаимодействие, екипна работа, да покажем, че можем да правим неща заедно, без да ги разделяме, без да казваме тази игра е само за едните, другите само за другите, общи съвместни дейности. Нашата въобще цялостна дейност на фондацията е това да показваме, че съвременните младежи могат съвсем спокойно да общуват, да учат и да се забавляват и да живеят заедно с младежи с най-вече работиме с аутизъм и с интелектуални затруднения, но с различни специфични потребности. Абсолютно успешно се включват и могат да правим неща заедно. Всъщност тази дейност ще е нещо като финален резултат от нашия проект, защото ние в продължение на една седмица в Долни Раковец ще ги реализираме обучителна програма, младежки обмен, на който тези младежи гости от организации от Хърватска, от Турция и от България заедно ще бъдат учени на как да подготвят сами игри, как да ги водят, как да ги адаптират за нуждите на младежи специфични потребности.
1: Може ли да дадем пример за такива игри? Може ли да дадем пример за такива игри? Една-две игри, които са така масови игри, които са така, хората може би не предполагат, че и деца са специални образователни потребности могат да ги играят, да се включват.
0: Игрите нашите ще бъдат адаптирани, те са специални, нали, които са комбинация различни дейности. Използваме така начин подход на квест игрите, т.е. някаква задача, която разделяме ги на отбори, всеки отбор трябва да изпълни различни задачи. Иначе от традиционните игри ние ще имаме в рамките на проекта, ще им представим и традиционни, всяка държава всъщност ще си представи традиционни игри и част от тези игри също ще могат да бъдат включени в програмата. Ние все още не мога да кажа точно със точност какви игри ще си играят, защото сме оставили самите участници да направят точния дизайн. Ние ще им представим български игри, заедно с младежите от село Долни Раковец, където ще бъдем ситуирани по време на обучението. Ще имаме в понеделник една вечер на българските игри, където ще им покажем традиционни игри, като жмичка, като народна топка, като
1: Да, популярните игри, които сме играли и ние като деца. Насочвам вниманието ви сега към
0: Но ние ще ги комбинираме, ще ги адаптираме. Няма да се играят точно тези игри, няма да се повтарят наши, а ще бъдат по-скоро

0: Не можем еднакво да се включваме по различен начин, всеки с неговите силни и слаби страни. Не на последно място ще имаме една специална игра, която се нарича Dance Generator, където пак чрез игрови метод ще се участниците ще трябва да танцуват по различен творчески начин в различни ситуации, които ще бъдат поставени. Ще имаме, нали, и музика, и ще бъде така доста забавно и творческо цялото мероприятие.
1: Сигурна съм, че ще се получи хубав празник на 8 август в Радомир. Благодаря много на Борислав Славчов, координатор и обучител към Фондация за утре.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
2: На всеки кръгъл час.
1: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
5: Започна гласуване за нов дизайн на евробанкнотите. Българите също могат да дадат своят вот. Европейската централна банка представи списък от 10 предложения за дизайна на следващата серия евробанкноти и започна обществено допитване сред гражданите на Европа. Европейците могат да изразят мнението си в онлайн анкета до 21 септември. Кои са предложенията и какво символизират? Ще коментираме темата сега с доцент доктор Християн Атанасов, преподавател в катедра политическа икономия на Общоикономическия факултет в УНСС. Доцент Атанасов, добро утро!
6: Здравейте, здравейте, госпожо Павлова, на вас и на вашите слушатели.
5: Доцент Атанасов, в края на миналата година с вас коментирахме темата «Кой ни гледа от българският лев?». Сега предстои да коментираме кой ще ни гледа от евробанкнотите, които са вече и официална валута в страната ни. За първи път ли, доцент Атанасов, се прави такова допитване до хората как да изглеждат банкнотите?
6: Ами да, това е много интересен въпрос. По принцип, нали, сега, доколкото съм запознат, подобно нещо не е правено, поне наднационално. Обикновено така се спуска отгоре надолу. Така. Политическата власт, нали, в исторически план решава и съответно така спуска по вертикалата отгоре надолу, се спускат символите, нали, лицата, които да виждаме на монети, банкноти и прочее и прочее. А подобно нещо не е правено, с може би малки изключения, такива допитвания. Мисля, че има случаи в Великобритания, в Канада, в които така са давани възможности хора да правят предложения. Но така на няколко варианта и хора вече да изкажат по електронен начин, по електронен път, нали, своите предпочитания, може би това е пионерско. Сега трябва да се направя допълнителна справка, но мисля, че поне на мен не ми е известен друг подобен случай.
5: Кои са предложенията и какво символизират всъщност предложенията, които Европейската централна банка е така подложила на гласуване?
6: Да, ами то всъщност цялата процедура започва няколко години по-рано и общо взето се стига до, нали, след там определени разисквания по процедура, викване на народен съвет, в смисъл на нарочен съвет, който, нали, да отсее от многото предложения, нали, кои ще са най-релевантни според ръководителите на Европейската централна банка, се оформят две групи, да го кажа общо. Едната група е с хора, в смисъл лица, исторически фигури, плюс, нали, това като на едната страна на банкнотата, а от другата страна да бъдат различни институции, галерии, библиотеки, така оркестри, такива свързани с наука, култура и прочие инициатива. И втора група, всъщност, която са от една страна изобразени птици, а от другата страна реки, водопади и прочие неща. Така че от тези две групи, всъщност от всяка една по пет, доколкото се спомням, се прави анкета и всеки може да изкаже това, което на него не му харесва.
5: Поправете ме, ако греша, доцент Атанасов, но до сега на евробанкнотите лица не е изобразявано.
6: Да, точно така. Това е, как да кажа, по принцип е най-традиционният вариант, в смисъл от от монетки и банкноти почти винаги не гледат исторически фигури, то обикновено политици, държавници или някакви ръководители, така по-общо казано. В европейския случай, конкретно с еврото, умишлено първите две емисии всъщност избягват това нещо. Нали, сега, ако се разгледаме банкнотите в евро, които са ни в портфелите, те имат различни архитектурни стилови изобразения на тях, в зависимост от съответния номинал, но нямат лица. Така че от гледна точка на еврото това е пионерско смисъл. Може би така трябва известно време да мине, докато хората в Европейския съюз, нали, намерят някакви такива компромисни фигури и узреят да може всъщност исторически личности да присъстват на банкнотите. Едната група всъщност от тези предложения са точно различни фигури. Умишлено не се е търсило, нали, пак да повторя някакви политици или пък някакви религиозни фигури, или пък военачалници и прочее. Т.е. търси се компромисния вариант, който да бъде възприет от всички.
5: И съответно,
6: поради тази причина това са хора от науката, от изкуството. Нали, да сме по-конкретни, Мария Кала, която е много известна оперна певица, евентуално ще не гледа от банкнотата за 5 евро. Людвиг Ван Бетховен, който е, ще ни гледа евентуално от банкнотата с номинал 10 евро. Това е много известен композитор. Разбира се, предполагам, че вашите слушатели са наясни, но и автор всъщност на 9-та симфония, която е Ода на радостта, химна всъщност на Европейския съюз. Мария Кюри, която е много известна, много известен учен, на 2 Нобелови награди носител, Сервантес, предполагам, че всеки от вашите слушатели е чел Дон Кихот, култова книга, нали, която се изучава включително и българските училища. Леонардо да Винчи също е една знакова фигура за Европа и за науката в Европа. И може би малко по-така неизвестна, но също така важна, Берта фон Зутнер, която е известна пацифистка и въобще носител на Нобелова награда на мир. Въобще знакови фигури за Европа и за Съюза, без те да са обвързани по някакъв начин с политическа конюнктура или пък с някаква друга така властова или пък религиозна функция да са имали във времето.
5: Мислите ли, че европейците са отворени вече да има лица на фигури върху евробанкнотите?
6: Ами това е много ключов, много ключов и важен въпрос. Аз лично мисля, че е време вече да имаме нали, хора, които да присъстват на нашите банкноти. Мисля, че умело са подбрани точно личностите, които да присъстват, защото знаете, че всяка нация, която формира съюза, си има собствени фаворити. Нали, всеки иска така малко да предърпа чергата към него си. И мисля, че са логично подбрани и добре подбрани. Всичко ми се струва така обмислено и разумно.
5: До 21 септември е гласуването. След това ще видим всъщност и крайните резултати. Благодаря за този коментар на доцент доктор Кристиан Атанасов, преподавател в катедра политическа икономия на Общоекономическия факултет в УНСС.

Не сменяйте станцията, продължаваме и след новините. В студиото очаквам Борис Христов, гимназистът, спечелил бронзово отличие от Международна олимпиада по химия.

0: В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Продължаваме промяната. Ще сезират Конституционния съд заради спорни текстове в приетия държавен бюджет, след като вицепрезидентът Иляна Йотова не наложи вето. Това заяви в ефира на Нова телевизия председателят на парламентарната група академик Николай Денков. По думите му, искането не е политически ход, а стъпва на конкретни правни аргументи. Според Денков, част от тези разпоредби нямат място в закона за бюджета, тъй като не са свързани с финансови въпроси. Денков коментира и решението на Йотова да не върне бюджета за ново обсъждане. По думите му, тя е възприела изцяло аргументите на изпълнителната власт. Очаква се днес депутатите да включат в програмата си второто четене на промените в изборния кодекс. Те бяха приети във вторник от правната комисия. С тях се премахва ограничението за до 20 секции извън консулските и дипломатическите ни представителства в страни извън Европейския съюз, отпада район чужбина, въвежда се изцяло машинно гласуване, с изключение на секциите с под 30 избиратели, както и при регистрация в Централната избирателна на комисия, социологическите агенции да подават декларация, че в така наречения ден за размисъл и в самия изборен ден до 20 часа няма да разгласяват данни от проучвания, свързани с изборите. Група общински съветници в Сандански са внесли предложение за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на общинския съвет Георги Батев. Това се случва дни след като председателя на местните законодатели подаде заявление, че се отказва от членството си в местната коалиция ВМРО, БНД и ИТН и става независим. Искането на групата общински съветници за прекратяване правомощията на Батев като председател ще бъде точка от дневния ред на сесията, насрочена за днес. Батев беше избран за председател като част от местната коалиция ВМРО, БНД и ИТН, която има най-голямо представителство в местния парламент. Предложение за приемане на общински план за социалните услуги през следващата година ще разгледат общинските съветници в Разлог. Светлин Карпачев с още информация.
1: Сред точките, които са залегнали в дневния ред, са утвърждаване на самостоятелни излети от два класа маломерни паралелки в общинските училища за предстоящата учебна година, както и приемане на нова наредба за реда и условията за паркиране на превозни средства на територията на общината. На заседанието ще бъдат разгледани и предложения относно кандидатстване на община Разлог с проекти по програмата «Околна среда» за периода 2021-2027 година. Сесията на местния парламент ще се проведе днес от 14 часа. За новините, Светлин Карпачев.
0: Прогнозата за времето. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Предаването е Посоките на деня. Отиваме сега в друга посока, различна от социалната. Предстои ни среща с благоевградчанина, спечелил бронз на Международна олимпиада по химия. Борислав Христов ще сподели впечатления и емоции, а заедно с доцент Стефан от Юзо Неофитрилски Благоевград ще се пренесем в Япония. Останете с нас.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Сюжети от деня.
3: Благоевградски гимназист спечели престижно отличие на Международна олимпиада по химия. Възпитаникът на математическата гимназия Борислав Христов се завърна от Узбекистан с бронзов медал. Мой гост е Борислав, който ще ни разкаже за впечатленията си и въобще за олимпиадата, на която е бил. Борислав, здравей в ефира на Радио Благоевград. Нека да започнем първо от там. От кога се занимаваш с химия?
4: За пръв път реших да се занимавам с химия от 7-ми клас, когато реших да отида на олимпиадата. То беше доста интересно, защото госпожата ни просто веднъж, то беше онлайн обучение тогава, и тя просто попита: някой иска ли да отиде на олимпиада по химия? И си спомням, че си казах: окей, сега олимпиада по химия, да се занимавам и с това нещо или да не се занимавам с това нещо. И наистина се зачудих и си казах: окей, ще се пробвам. И случи се така, че се класирах на национален кръг. Какво съм забелязал, че ранния успех в която иде дисциплина или в каквото иде нещо, те мотивира доста да продължаваш напред, така че от 7-ми клас насам всяка година отивам на олимпиада и се класирам на национален кръг.
3: Какво те грабна обаче в химията? Това е наука, която не е от така най-обичаните от учениците.
4: Интересното ми е, когато толкова много хора казват, че нещо е свръхтрудно и свръхдосадно и свръхнеприятно, това ми пробужда любопитството да отида и да го пробвам и да видя какво се случва и защо толкова много хора го мразят. И честно казано, химията не е толкова сложна наука, не е толкова трудна. Проблемът при нея е, че нещата са като... те се наслагат едно върху друго, така че ако изпуснеш някой момент в началото, изпуснеш някоя основа, оттам нататък ти е доста трудно да продължиш, защото като учиш материал след това, да се връщаш назад, да си припомниш какво си учил преди е доста трудно, просто материал е много. И в образователната система, както работят нещата, хората учат някакви основи в 7-ми клас, после голяма част от тях не учат никаква химия в 8-ми, защото природните науки отпадат като предмет в 8-ми клас в повечето паралелки, и като се върнат в 9-ти клас, те забравили всичко, защото не им е било достатъчно интересно. И така се случва това, че много хора не могат да продължат напред адекватно. А лично, което на мен е приятно, основно, примерно, органичната химия, науката е много

0: логически свързана. Всяко нещо в нея има смисъл. Не са неща, които трябва да се сетиш от небето да ти дойдат, нали, когато решаваш задача. Нали, можеш да ги измъдриш самостоятелно, ако помислиш достатъчно. И химията е доста свързана с абсолютно всички други науки. За човек, за да учи химия, трябва да учи математика и физика. Така че ако някой е заинтересован в математика, физика, биология и химия и иска да учи всяко едно от тях, но естествено не може да учи всяко едно от тях, да учиш химия ти помага да се гмурнеш във всяка една друга област.
1: Да те върна към така причината да бъдеш мой гост, именно олимпиадата, която се проведе в Узбекистан, ти спечели бронзов медал. Разкажи ми за тази олимпиада, как премина тя, имаше ли голяма конкуренция, притесняваше ли се?
0: Олимпиадата, международната олимпиада беше едно от, честно казвам, най-забавното преживяване, което съм имал през живота си, въпреки че беше доста стресиращо. Тя представлява дни 10 дена, два от които са всъщност някаква изпитна част. Единия ден 5 часа практически изпит, другия ден 5 часа теоретичен изпит. Останалото време е запълнено с всякакви други дейности, като спорт и като екскурзии с държавата, нали. Запознанствата с хората от други държави и това да можеш да изпиташ някоя друга култура на олимпиада е изключително приятно. И самите задачи са на... Въпреки, че през половината време ти си притеснен, че имаш практически кръг скоро и след това, че имаш теоретичен кръг, задачите са достатъчно забавни, че докато ги решаваш да забравиш за това и след това единствено нещо, което се притесняваш, да е резултата.
1: Конкуренцията каква беше? Виждаш ли в така твоите колеги, образно казано, голяма конкуренция? Притесняваха ли те?
0: Конкуренцията си беше доста сериозна. Имаше доста хора от Индия, от Китай, от китайско Тайпе, от Русия, които спечелиха, някои от тях, четиримата спечелиха златни медали, други с 4 злата и с сребърен медал. С доста голяма разлика от точките. В смисъл, разликата между 15 места може да е около точка и половина, а това някой да има с 20 или 30 точки повече от теб, или 40 точки повече от теб, е изключително голяма, нали, разлика. Така че конкуренцията си беше доста стабилна.
1: Тези държави, които спомена, предполагам, че си ходил и на други състезания, те ли всъщност са най-добрите по химия?
0: Когато разгледаме резултатите от международни олимпиади минали години или международни медалеви олимпиади по химия, това е тенденцията. Те са по принцип държавите с по-високите места.
1: За теб този медал какво означава?
0: Бронзовият медал в сравнение с сребърен и с златен не е чак толкова труден да се изкара. Естествено не е и лесен. Има много хора, които не са изкарали медал от олимпиадата. Ни бяхме около 360 души.
1: Това е успех.
0: То е успех, със сигурност, да. Честно, бих казал, че значи бая. Това да стигнеш до международна олимпиада, за мен вече беше достатъчно голям успех, който ме задоволи в голяма степен. Това да изкарам медал беше като бонус над всичко.
1: Ти си част от националният отбор на младите химици. Как всъщност стана част от него?
0: Системата е такава, когато човек отиде на олимпиада, през общинския кръг, ако си разобластен, областният за национален кръг, и първите 10 души от последната възрастова група, която състои от 11 и 12 клас, първите 10 души на националния кръг отиват на подготовка и след това на подборно-контролно. Подготовката се води разширения отбор. В нея се включват и първите 5 души от 10-ти клас, които обаче не участват в подборното контролно след това. И първите 4 на подборното контролно са тези, които биват изпратени на международната олимпиада.
1: Колко време на ден се занимаваш с химия?
0: Изненадващо не толкова много. Аз имам чувството, че можех да уча много повече през последните няколко години. Има някаква стигма, че хората, които се занимаваме с олимпиади и ходим на международни олимпиади, са стоим вкъщи по цял ден и залягаме над учебниците, но действителността не е точно такава. Процесът е пасивен през цялото време. Понякога се прибираш вкъщи, нямаш друга работа и решаваш да отвориш някакъв

0: учебник и да прочетеш нещо. За мен да уча химия, математика и физика е забавно и така, че на мен ми действа е леко развлечително.
1: Нека да разбием тогава тази стигма. С какво се занимаваш, когато не се занимаваш с химия?
0: Освен обичайното излизане с приятели, нали, подобни игра, видеоигри, събирам комикси.
1: Като всеки един младеж?
0: Може би, да.
1: Какви са мечтите ти, амбициите ти? Смяташ ли да се развиваш с химията за напред?
0: За сега плановете ми са да уча химия като бакалавър в университет и докато я изучавам да реша точно на къде искам да се насоча професионално. Заинтересован съм в научно-изследователската дейност, но не съм сигурен къде в коя сфера искам да се специализирам. Органичната химия в момента ми е най-интересна като дял от химията, обаче чисто като заплати и органичните химици не са чак толкова добре заплатени, нямат чак такива добри възможности, или поне така съм чувал, поне в България, със сравнение с примерно физико-химиците. А физико-химията ми е доста трудна и затова я виждам като едно предизвикателство, което може да взема и с него в бъдеще. Не е изключен варианта също и да се занимавам с да работя някъде в индустрия или някъде в частния сектор. И съм доста решен да карам магистратура в чужбина и най-вероятно и докторантура също.
1: А къде искаш да се реализираш? В България или в чужбина?
0: Зависи. Това доста зависи от какви са възможностите, които ще ни бъдат предоставени и в България, и в чужбина.
1: В България така ти загадна, че в тази сфера заплатите са ниски, но един млад човек, който иска да се занимава с химия в тази област, има ли добра реализация или трябва още да се работи в тази връзка?
0: Не съм на 100% запознат с какви са възможностите на един химик в България. Знам, че химиците като цяло са търсени като професии от всякъде. За човек, занимаващ се с научно-изследователска дейност, има как хора да участват по някакви програми, по някакви проекти, как да има реализация. Не чак толкова колкото математиката, която съм чувал. Чувал съм, че математиците и хората от международните олимпийци по математика в университета получават доста повече възможности от компании, които работят с тях, които им дават, които ги спонсорират и им дават възможности да работят за тях. За химията не мисля, че е точно така, но е възможно в бъдеще нещата се променят.
1: Борислав, към края сме на нашия разговор. Ако трябва сега да ме убедиш мен, защо трябва да се занимавам с химия, защо трябва да проявя интерес, как би ми я представил?
0: Химията е в основите си доста интересна наука цялостно. Въпреки, че изглежда страшна, въпреки, че изглежда сложна, има много аспекти, които са свързани с абсолютно всеки един дял на света. Ако човек иска да може да се потопи във всяка една сфера на изучаване, ако иска да учи математика и физика и химия и биология, иска да може да отиде навсякъде, химията е науката, където тези неща се събират и наистина можеш да стигнеш най-близо до това да знаеш всичко, без естествено да знаеш всичко, което е невъзможно, но трудността може би отчасти идва от някаква социална, някакво социално напрежение, като хората просто постоянно казват, че химията е трудна и затова хората казват, това е трудно, няма да се занимавам с него. Но в действителност, ако някой има някакво любопитство, препоръчвам да намери някой учебник, да седне да го чете самостоятелно и да види дали ще му е интересно. Сега колко хора ще го направят това на собствено време, нали? Трудно, но

0: Pretender. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Сюжети от деня.
4: Следващите минути ще ви отведем далеч от България, в страната на изгряващото слънце Япония. Как българският фулклор докосва японската публика и какво остава в сърцето на един творец след срещата с тази необикновена страна? Отговорите ще чуем от разговора на Петрана Кимчева с доцент Стефан Йорданов от Югозападния университет Неофит Рилски.
5: Понякога едно пътуване е много повече от изминати километри. То е среща с различен свят, с нова философия, за живота и с хора, които успяват да открият красотата в чуждата култура, без да забравят своята. Днес викания на едно такова пътешествие до Япония. Поводът е участието на български изпълнители в тържествата по случай 70 годишнината на Японската национална федерация по фолклорни танци. Мой събеседник е доцент Стефан Йорданов от факултета по изкуства към Югозападния университет Неофит Рилски. Човек, който се завърна не само с красиви спомени, но и с истории, които разкриват истинското лице на Япония. Ще чуете за величественият замък Химеджи, където всяка града разказва история, за японците, които танцуват български хора с искрено възхищение, за уважението към учителя като висша ценност и за любопитните вкусове на японската кухня, способни да изненадат най-опитните пътешественици. Каня ви да бъдете част от тази среща. Един разговор за култура, традициите и онези мостове между народите, които се изграждат чрез изкуство. Чуйте разговора ми с доцент Стефан Йорданов.
6: Доцент Йорданов казва, че Япония е държава, която трудно може да се опише с думи. С какво ви впечели тя още в първите минути след пристигането?
7: Здравейте, впечатленията ми от Япония

0: наистина много, много и различни, и много положителни, разбира се. Първото и най-важно нещо, може би, което така най-силно впечатление ми направи, беше невероятната чистота и реда, който са създали японците на всяко едно място, било то обществено или необществено. Това е, може би, първото най-силно впечатление, което така се усеща, когато стъпиш на японска земя.
1: Представихте България на престижен международен фестивал по повод 70-годишнината на Японската национална федерация по фолклорни танци. Какво означава за един български музикант да види как японците аплодират нашия фолклор?
0: Със сигурност изживяването е много, много силно. Оказва се, че тази федерация има изключително голям интерес към българския фолклор, към българските танци, към българската музика и много от съставите, които участваха на този фестивал, този юбилей, играеха български танци, което балкански танци, но голяма част от тях бяха български и наистина човек може да усети любовта на азиатите, на японците към българския фолклор, интереса въобще, отношението към нашата музика. Наистина е много, много силно. Огромна радост беше за целия наш екип и въобще за танцорите, музикантите, певците, с които бяхме там, защото публиката беше многобройна, с изключителен интерес. Преминах и двата концерта и наистина съм благодарен и щастлив, че имах възможността, както се казва, да покажа и да изсвиря това, което знам и мога пред японската публика.
1: Японците са известни със своята дисциплина, уважение и поклон към традициите. Имаше ли ситуация, в която си казахте: ето защо тази нация е толкова различна?
0: Нямаше случай, в който да не коментираме с част от групата, нали, колко уважителни и колко, как да кажа, дисциплинирани са по отношение на всичко. За реално 8 дни беше престоя там реално. Аз лично за 8 дни не видях нищо различно от добри вноски, уважение, без повишаване на тон, без скандали, без подсвирквания. Това, което, нали, ние тук балканците сме малко по-темпераментни. Не казвам, нали, че вероятно и там има доста недостатъци, но така за прави впечатление уважението между хората и така дисциплината също така много силно впечатление прави уважението към учителя. Там със сигурност в Япония и въобще в азиатските страни, които са по-нисток, учителя равен на Господ и това определено се личи.
1: Често се казва, че ако искаш да опознаеш една държава, трябва да опиташ храната й. Кое японско ястие ще запомните и осмелихте ли се да пробвате нещо съвсем необичайно?
0: Аз съм човек, който обича да експериментира с ястията. Със сигурност имаше неща, които звучаха така доста тряскащо за нас, европейците. Един от обядите, да речем, сега се срещам, един от обядите, който имахме с групата, ни предложиха, да речем, чизкейк, който задължително там се посолва с черен пипер, обилно. И това, нали, за нас е много странно. Но определено има логика, може би, за тях, защото различната комбинация между вкусове изкарва различни нюанси. Както, примерно, бимата задължително посолват със сол, за да се усети сладостта. Не мога да кажа, че съм пробвал доста странни неща. Имаше, да речем, бомбони с вкус на аншлаг. Доста различни други неща. Да речем, имаше прилича на десерт, но в същото време е салата. Такъв тип ястия, които наистина те много държат, японците много държат на външния вид, на това да изглежда добре, т.е. да бъде подредено, да изглежда добре ястието. Със сигурност привлича вниманието, но винаги е добре човек да чете етикета преди да пробва, защото може да се окаже, че очакванията са му различни от реалността. Но определено нещо, което така на мен лично много ми хареса, аз също така много обичам, са рибните ястия, които те предлагаха, и са много, много вкусно, различни от нашата кухня, но определено много здравословни, много вкусно всичко там.
1: Посетихте емблематичния замък Химеджи, символ на японската история и култура. Какво е усещането да се разхождаш на място, което е преживяло векове и е вдъхновило филми като Последният самурай?

0: Имахме възможността да посетим Бялата чапла, така го наричат. Наистина, когато влезеш в този замък, той в интерес и след един огромен комплекс, мисля, че беше около 83 сгради, имаше целият комплекс, огромен е, но със сигурност имаш чувството, че дървото говори. Всеки един орнамент, всяко едно кътче в този замък има така особена енергия и наистина изключително прецизно всичко направено там, до последния детайл. Сега към днешна дата той е превърнат в музей и да речем, че част от няма кой знае каква мебелировка, но наистина пространството се усеща, усеща се духа, усеща се една духовност както в самия замък, така и около него, в градината, която една невероятна градина има. Около самия замък просто се усеща едно спокойствие, една енергия, която не е така те държи, държите в друго измерение.
1: Престоят ви не е бил дълъг, кратък 8 дни, но успяхте ли да общувате с местните хора? Какви са японците извън туристическите брошури? Нали, до момента споменахте в разговора, че са изключително уважителни към традиции, към гости. Как се държат в нормални отношения? Какви са впечатленията от ежедневието им?
0: Нещо, което не мога да кажа, нали, че чак толкова много сме общували с различни хора, занимаващи се с изкуство, защото мястото, на което бяхме и въобще повода, по който бяхме, беше свързан с хора с сходни с нас интереси, т.е. с изкуството. Със сигурност много темпераментни бяха японците, които се занимават с изкуство. Градското население по-малко сме общували, но със сигурност се усеща една... Приветливи са хората, добронамерени са, много положително настроени към туристи. Аз лично мисля, че Япония е много добър пример за това как трябва да общуват хората помежду си, отношение на различията, на търпимост, на така,

0: Духовно, определено Япония е страна, която има какво да научи останалия свят.
1: В този контекст на разговора вървим вече към финал. След това пътуване, как бихте довършили изречението Япония ме научи, че...
0: Колкото повече пътуваш, толкова по-богат ставаш.
1: Много ви благодаря за това участие в ефира на Радио Благоевград.
0: С крайни благодарности за Тереса. Пожелавам на всички много здраве и дай Боже всеки да има възможност да пътува, защото наистина това да пътуваш е може би най-голямото богатство, така да събираш впечатления, да общуваш с различни хора.
1: Чухте доцент Стефан Йорданов от Югозападния университет Неофит Рилски за програмата Репортер Петрана Кимчева.

0: Тинка Павлова, ви пожелаваме приятен ден!
1: Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Приятел нарича се той, запомни.

Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти.

0: 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Поскъпване на природния газ за август 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1% поиска Булгаргаз на днешното открито заседание в енергийния регулатор. Причината е, че заради технически проблеми азерската компания, която е основният ни доставчик, не може да предостави изцяло количествата по договорените доставки. При първото си заявление за цените Булгаргаз е възнамерявала недостатъчните количества газ да са от газохранилището в Чирен. Но тъй като там трябва да бъде нагнетено синьо гориво, компанията е решила да внесе газ през Турция. Утре КЕВР ще вземе окончателно решение за цената на природния газ за август. Искане за възстановяване на полицейското управление в Добринище отправи към министъра на вътрешните работи кмета на града Иван Сакарев. Поводът са увеличения брой катастрофи в града, както и подписките, които жителите периодично организират, притеснени за своята сигурност. Още един повод за тяхното мнение е и катастрофата преди две седмици, при която живота си загуби 20-годишен младеж. Полицейско управление в Добринище е имало до 2022 година, но след реформа в МВР е било закрито, обясни Сакарев. А градът се разраства като целогодишен курорт и броят на гостите се увеличава значително. Започна гласуване за нов дизайн на евробанкнотите. Българите също могат да дадат своя вот за новата визия до 21 септември чрез онлайн анкета. Европейската Централна банка направи списък с предложения за дизайна на следващата серия евробанкноти. Те са разделени в две групи. По темата слушаме доцент доктор Християн Атанасов, преподавател в катедрата политическа икономия в УНСС.
1: Едната група е с хора, смисъл лица, исторически фигури, на едната страна на банкнотата, от другата страна да бъдат различни институции, галерии, библиотеки, свързани с наука, култура и прочие инициатива. И втора група, всъщност банкноти, която са от едната страна изобразени птици, а от другата страна реки, водопади. Така че от тези две групи, всъщност от всяка една по 5, доколкото се спомням, се прави анкета и всеки може да изкаже това, което на него не му харесва.
0: Доцент доктор Християн Атанасов, преподавател в катедра политическа икономия в УНСС. Радомир събира деца с специални образователни потребности и младежи от три държави в инициативата «Да играем заедно». Събитието ще се проведе на 8 август, съобщи за Радио Благоевград Борислав Славчов, координатор към Фундация за утре.
2: И неговата цел е именно, че с игрови методи да подпомагаме социалното включване и подкрепа на младежи с специфични потребности. И ще представлява един празник с игри, които нашите участници в проекта ще представят и ще играят заедно с младежи с специфични потребности. Нашите младежи гости от чужбина, те са от Турция и Хърватска. Имаме и младежи от фондация «Паралелен свят» от Пловдив.
0: Борислав Славчов, координатор към Фондация за утре. Прогнозата за времето. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Очаквайте. В следобеда на 30 юли обсъждаме актуалните и интересни сюжети от региона и страната. Нова посока, нови идеи и музикални планове за Big Band Благоевград. Посрещаме в студиото Венцислав Мицов, директор на Културния институт. Бюджет 2026. Нови правила за финансиране на общинските проекти, как тази промяна ще се отрази на местните власти, отговорите от кмета на Благоевград Методи Байкушев. Три параклиса, една мисия – да оставиш след себе си добро. Срещаме ви с Здравчо Галчев от Добринище, който заедно със семейството си превръща вярата в дела. Бъдете с предаването «Сюжети от деня» и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.
2: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073 88 5350
7: и на сайта на Радио Благоевград

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Напрежение във Варна, след като протестиращи срещу презастрояването нахлуха на заседанието на Общинския съвет. Булгаргаз поиска поскъпване на природния газ за август с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1%. В парламента започна окончателното приемане на промените в изборния кодекс. 42% от хората дават положителна оценка за работата на кабинета на Румен Радев, показва проучване на Alpha Research. Съединените щати и Иран преговарят, за да намалят напрежението в Ормузкия проток, съобщи Пакистан. Останете с подробностите. Протестиращи срещу презастрояването във Варна влязоха на заседанието на Общинския съвет и настояха за промяна на дневния ред за обсъждане на темата. Сега с още информация включваме пряко кореспондента ни във Варна, Даниела Стойнова. Добър ден!
1: Добър ден! И в момента протестиращите вземат думата на заседание на Общинския съвет, след като промениха дневния ред и презастрояването и техното мнение станаха точка първа. Те поискаха веднага промяна на подробния устройствен план в квартал Чайка, където между блокове 33 и 36 трябва да се построи нова сграда. Поискаха и оставката на председателя на Общинския съвет Христо Димитров, защото той е шеф на строителна фирма и според тях има конфликт на интереси. Христо Димитров отговори, че всъщност той не може да одобрява нищо, което предварително не е внесено от Общинската администрация. Протестиращите поискаха и от кмета веднага да внесе тази промяна в подробния устройствен план, дори още до края на деня. Едва ли това е възможно да стане, но все пак до мен е господин Владимир Коцев, кмета на Варна. Възможно ли е да се ускори тази процедура, господин Коцев?
2: Процедурата по промяна на изменение на подробния устройствен план е в ход. В момента се изготвя задание. Искахме да го вкараме на тази сесия на Общинския съвет, но все пак нека осъзнаем, че става дума за промяна на един цял квартал и разглеждане на всяка една територия и всеки един парцел, за какво да бъде отреден. Това изисква работа на архитектите. В момента те работят по нея и при максимална скорост ще го направим, така че най-късно на сесията на следващия общински съвет да бъде внесено задание и предложение за изменение на подробния устройствен план, който общинските съвет трябва да гласуват, да одобрят или да не одобрят.
1: Не ли би в това време да започне строежа?
2: Този строеж, при издадено разрешение за строеж, единствените шансове да го спрем е със събаряне на самия акт за разрешение на строеж. Той е вкарано в съда. Аз съм напуснал три жалби. Едната е до съда с искане за отмяна като нищожно разрешението за строеж. Втора жалба, която е за която е също за спиране на строителството, поради това, че има съдебни решения, които не са взети предвид още при гласуването на ПУП-а.
1: Тоест трябва да има произнасяне по жалбите.
2: Трябва да има произнасяне по жалбите от съда. И третото е жалба в прокуратурата, сигнал в прокуратурата по-точно, който също обяснява точно стъпките, по които се е стигнало този подробен средствен план през 2015. И това, че следващите решения на съда всъщност отменят валидността на този план за някои територии, което не е взето предвид.
1: Хората поискаха и оставката на председателя на Общинския съвет, на всички съветници. Ако всички подадат оставка, господин Коцев, готов ли сте за нови избори?
2: Ако изборите предвиждат нови избори за Общински съвет, готов съм да се видим изцяло нови местни избори. Не се пълно се паша от това.
1: И на нова градоустройствена политика.
2: Новата градоустройствена политика, която вече е в ход и си опитваме с...
0: Благодаря, благодаря ни на кмета на Варна Богомир Коцев и на кореспондента ни в града Даниела Стойнова. Както разбрахте, промените поискани от протестиращите са внесени, т.е. работи се по тях и ще бъдат внесени в най-кратък срок в Варненски общински съвет. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към другите теми. Булгаргаз поиска поскъпване на природния газ за август с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1%. На днешното открито заседание в енергийния регулатор изпълнителният директор на газовото дружество Георги Татарски обясни, че причината е, че заради технически проблеми азерската компания, която е основният ни доставчик, не може

0: да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор.
1: Когато подадохме заявлението на 13 юли, предвидихме част от количеството да бъде заместено с газ от хранилището в Чирен. Но знаете, че лятото е период, в който ние нагнетяваме газ в хранилището и няма да бъде целесообразно да се добива газ през летните месеци.
0: Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски даде знак, че искането за поскъпване ще бъде удовлетворено.
2: Сега топлофикациите не работят, така че тази независимо по-висока цена няма да се отрази толкова лошо върху бюджета на клиентите, така да се изреза. Още повече, че в момента гледам котировките на TTF, предложената цена е с повече от 33% по-ниска спрямо пазарната такава на Нидерландската борса.
0: Комисията за енергийно и водно регулиране ще взема окончателно решение за цената на природния газ за август утре. Народното събрание започна окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Точката беше включена извънредно в програмата за деня. Депутатите гласуват по общ законопроект, съставен от приетите на първо четене проекти на 4 от формациите – Прогресивна България, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната, който вече беше одобрен в Комисията по правни въпроси. Там депутатите решиха да върнат изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели. В по-малките ще се гласува с хартиени бюлетини. Отпадна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз, премахнат бе избирателен район чужбина. Управляващите оттеглят две от най-оспорваните си предложения – МВР да участва в процедурата по сертифициране на машините и за ограничаване на предизборната агитация и обявяване на резултати в лични профили и блогове в социалните мрежи в деня на вота. Забраната ще важи само за страниците на медиите, а социологическите агенции ще бъдат задължени да подписват декларации, че няма да предоставят данни от екзит полове на медии и политически партии до официалното приключване на изборния ден. Още преди началото на дебата в парламента, депутатите гласуваха удължаване на работното си време до приемането на всички точки в дневния ред за днес. 42% от хората дават положителна оценка за работата на кабинета на Румен Радев, показва проучване на Alpha Research в навечерието на 100-те дни от встъпването в длъжност на правителството на Прогресивна България. Изследването е проведено в периода 17-23 юли сред 1000 пълнолетни от цялата страна и е част от регулярния мониторинг на социологическата агенция. Мира Стефанова с още информация.
3: Правителството влиза в първите си 100 дни с положителен баланс в обществените оценки, но и с висока обществена критичност към решения по ключови обществени проблеми, показва национално представително проучване на Alpha Research. 42% от анкетираните дават положителна оценка за работата на кабинета, а 33% отрицателна. Премиера Румен Радев се ползва с по-високо лично доверие, 48% срещу 31% недоверие. Към момента високия личен рейтинг на министър-председателя компенсира част от критиките към работата на кабинета. Изследването посочва, че най-сериозните тревоги на хората остават ръста на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност. След повече от 15 години на драматична ерозия в доверието към законодателната власт, проучването отчита подобрен обществен имидж на парламента при запазващ се превес на негативните мнения. 6 месеца след като прие поста от Румен Радев, президента Илияна Йотова е с най-висок политически рейтинг в страната – 50% одобрение. За новините, Мира Стефанова.
0: В обедния осведомителен бюлетин сега към водещите теми от чужбина. Украйна съобщи за 13 убити и десетки ранени при нова масирана руска атака срещу територията й. По-рано президентът Володимир Зеленски предупреди, че Москва подготвя поредно мащабно нападение. Заради атаката срещу Украйна, Полша съобщи, че е вдигнала изтребители, които да охраняват въздушното й пространство. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Руска крилата ракета е навлязла тази нощ във въздушното пространство на Полша, заяви украинският външен министър Андрий Сибига. По-рано полските власти откриха в поле в района на Люблин, източна Полша, кратер и разпръснати отломки след съобщения за експлозия. Премиерът Доналд Туск обяви, че обектът изглежда е руска балистична ракета. Искаме да бъдем 100% сигурни за вида на ракетата и кой я е изстрелял, каза Туск на извънредна среща. Той посочи, че не е имало непосредствена опасност, защото ракетата е паднала в ненаселен район. За сега няма коментар от страна на руското посолство във Варшава. По време на мащабната атака срещу Украйна тази нощ Русия е изстреляла повече от 70 ракети и 280 дрона, съобщи президентът Володимир Зеленски. Ударите са засегнали редица населени места, сред които столицата Киев, Кривой Рог и дори западния град Лвов. Русия заяви, че ударила военни обекти в цяла Украйна, както и три товарни кораба около черноморския град Одеса, обвинени в превоз на оръжие и военно оборудване. За новините Елизабет Гогова.
0: Пакистан, който играе ролята на посредник в преговорите между Съединените щати и Иран, обяви, че Техеран и Вашингтон са започнали да преговарят, за да намалят напрежението в Ормузкия проток, съобщи Франс Прес. В момента се водят преговори между двете страни, особено що се отнася до Ормузкия проток, за да се намали напрежението в региона, заяви говорителят на Пакистанското министерство на външните работи. По-рано американските военни обявиха, че са нанесли поредица от въздушни удари срещу Иран, като са били поразени десетки цели. От Централното командване CENTCOM уточниха, че предприятите действия са мощен отговор на опита за иранска атака от вторник, когато Йордания е прехванала 5 ракети, насочени към американска военна база. Вчера Саудитска Арабия обяви, че в координация с американската страна е нанесла удари по обекти на проирански групировки в Ирак. Reuters съобщи, че Саудитска Арабия се опитва да създаде коалиция за защита на корабоплаването в Червено море от йеменските бунтовници Хуси. Водят се консултации с десетки държави. Британският премиер Анди Бърнам потвърди, че 8 милиарда и 400 милиона паунда ще бъдат изразходвани за продължаване на производството на следващо поколение ядрени подводници, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Изявлението на британския премиер е част от плановете му за обучение и по-големи възможности за младите хора, особено извън Лондон. По-късно през деня той ще говори в Barrow in Furness, където е базирана оръжейната компания BAE Systems, като основен работодател с нейното съоръжение за подводници. Парите, вложени в програмата Dreadnought, вече са отчетени в съществуващите планове за разходи и ще позволят на ядрена подводница от този тип да влезе в експлоатация в началото на 30-те години, както е планирано. Това е първата от четирите нови подводници по проекта. Около 5,9 милиарда паунда от обявените днес 8,4 милиарда паунда ще отидат за BAE Systems, докато 2,5 милиарда паунда ще отидат за по-широката верига за доставки. Правителството казва, че това ще помогне за засилване на националната сигурност на Обединеното кралство за поколения напред и стимулиране на икономическия растеж във всяка част от страната. В съобщението се дава информация, че в момента в Barrow in Furness има 47 000 работни места, като се очаква броят им да нарасне до 65 000 до 2030 година, включително 22 000 места за млади работници с пълно обучение. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Все още не са овладени пожарните огнища на гръцките острови Крит и Лесбос. В борбата с огнените стихии загинаха трима пожарникари, информира кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
6: Тежка нощ на огнения фронт на остров Крит. Огънят се разпространи на 20 км. Около 2000 туристи и местни жители бяха евакуирани. Силата на вятъра достигна 100 км в час и е невъзможно да се приложи гасене по въздух. На терен са над 200 пожарникари, но вятъра разпалва нови огнища, съобщават и доброволците, които участват в гасенето. На остров Лесбос също ситуацията е трудна. Изгоряха горски масиви, къщи и производствени цехове. Голямият пожар на остров Парус е започнал от незаконно сметище, показа проверка на властите. Във връзка с това арестуваха кмета на острова, неговия заместник и общински служители за проявена небрежност. Смъртта на тримата пожарникари предизвика силен обществен отзвук в Гърция. Те са изгубили ориентация поради слаба видимост и са попаднали в огнен капан. Високите температури с силен вятър са изключително висок риск за нови пожари, предупреждават от гражданска защита. От Гърция Катя Пеева.
0: Нов пожар наложи евакуацията на 12 села в испанската провинция.

0: провинция Самора. В същото време министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марляска заяви, че огненото бедствие, засегнало регионите на Мадрид и Авила, е технически овладяно. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още информация.
1: Бързото разрастване на горски пожар край село Фермусее в провинция Самора е наложило евакуацията на 12 близки села. Освен това, властите са разпоредили жителите на Фермусее и Фариса, включително настанените в домове за възрастни хора, да останат на място. Общо 950 души са били евакуирани или преместени по данни на регионалното правителство на Кастилия и Леон. Регионалният премиер на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо съобщи, че мащабният горски пожар, обхванал района на Мадрид, е засегнал близо 27 000 хектара. В региона са напълно унищожени 100 постоянни жилища, а властите все още оценяват броя на разрушените или повредени ваканционни имоти. Пожарът в провинция Кастейон, област Валенсия, остава извън контрол, тъй като все още има

0: Испания Димитър Драганов.
1: В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Петър Ненов. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Левски се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. В среща реванш от втория кръг сините завършиха 2 на 2 срещу Университатия в Крайова и продължават напред след победата с 1 на 0 в първия матч. Евертон Бала и Алдейр бяха точни за сините, а Банко и Рус вкараха за румънците. В третия кръг Левски ще играе срещу казахстанския Кайрат Алмати, който победи Омония Никозия в реванша с 6 на 5 след изпълнението на Дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1 на 0. Даският първенец Орхус също продължава напред в Шампионската лига, след като сътвори обрат и елиминира като гост полския Лех Познан с 4 на 3 след Дуспи. В редовното време датчаните спечелиха с 3 на 0, а в продълженията двата тима си размениха по един гол. Фенербахче елиминира Горник Забдже след 1 на 1 като гост в реванша, а Апоел Бершева отстрани Викингур, побеждавайки го с 2 на 0. Тимът на ЦСКА посреща азербайджанския Карабах в матч-реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата започва от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Първият матч в Баку завърши 0 на 0. Лудогорец приема израелския Апоел Тел Авив в реванш от втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Двубоят в Разград също е от 21 часа. Преди седмица Лудогорец загуби с 0 на 2. И двете срещи ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Националният отбор по баскетбол за юноши до 18 години не успя да се класира сред най-добрите на европейското първенство в Трентино, Италия, след като отстъпи пред Испания с 66 на 99 точки в осмина финална среща. Така нашите ще играят днес за разпределение на местата от 9 до 16, а съперник е отборът на Сърбия. Миналогодишният шампион и водач в схемата Алекс Деминор започна успешно защитата на титлата си на турнира по тенис във Вашингтон. 27-годишният австралиец победи участващия с лаут карт бивш номер 3 в света Стефанос Циципас с 6 на 4, 3 на 6 и 6 на 3. Носителят на трофея от турнира в Лос Кабос, Мексико, Денис Шаповалов, се класира за четвъртфиналите, след като надделя над представителя на домакините Родриго Пачеко Мендес с 6 на 3 и 6 на 2.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево време в страната. Към обяд температурите в повечето райони вече доближават 30 градуса, а в Сандански, Монтана, Ловеч, Велико Търново вече надхвърлят 30 градуса. В планините температурите са от 11 градуса на Мусала до 18 на Рожен и на Мургаш. В столицата сега температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане 954 хектопаскала. Днес до края на деня ще стане по-високо от средното за месеца, утре ще се понижи и ще доближи средната стойност. След обяд и утре ще бъде слънчево, през нощта е ясно. Ще духа слаб до умерен източен вятър. В следобедните часове в низините ще бъде горещо, с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса, а в столицата утре 32. Прохладно ще бъде по Черноморското крайбрежие, където дневните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. С предимно умерен североизточен вятър в планините температурата на 1200 метра ще достигне 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата информира Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: Автомагистрала Тракия, област Пазарджик. Движението в участъка от 61 до 67 км в посока София поетапно се осъществява само в активната лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Струма, област Кюстендил.

0: Движението по първокласен път 1-1 в участъка Долна Вереница, Монтана, от километър 102 до километър 114 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Напрежение във Варна, след като протестиращи срещу презастрояването на хлуха на заседанието на Общинския съвет. Булгаргаз поиска поскъпване на природния газ за август с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1%. В Народното събрание започна окончателното приемане на промените в изборния кодекс. 42% от хората дават положителна оценка за работата на кабинета на Румен Радев, показва проучване на Alpha Research. Съединените щати и Иран преговарят за да намалят напрежението в Ормузския проток, съобщи Пакистан. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892-92-1983 и 0893-93-2372.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквайте.
5: В следобеда на 30 юли обсъждаме актуалните и интересни сюжети от региона и страната. Нова посока, нови идеи и музикални планове за Биг Бенд Благоевград. Посрещаме в студиото Венцислав Мицов, директор на Културния институт. Бюджет 2026. Нови правила за финансиране на общинските проекти. Как тази промяна ще се отрази на местните власти? Отговорите от кмета на Благоевград Методи Байкушев. Три паракли са, една мисия – да оставиш след себе си добро. Срещаме ви с Здравчо Галчев от Добринище, който заедно със семейството си превръща вярата в дела. Бъдете с предаването «Сюжети от деня» и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.
6: Внимание! Опасност от пожар!
7: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
6: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.

0: 13 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Депутатите гласуват окончателно промените в изборния кодекс. Част от предложените изменения предвиждат гласуването с машина да бъде задължително във всички секции с над 300 избиратели. В останалите секции, които се намират в по-малки населени места, ще има възможност за избор между машинно гласуване и хартиена бюлетина. Предвиждат се и по-строги правила за социалните мрежи. Забранява се предизборната агитация и публикуването на социологически данни в официалните профили на медиите в различните онлайн платформи. МВР няма да участва в сертифицирането на софтуера на машините, каквато беше първоначалното предложение на управляващите. Новите правила се очаква да влязат в сила още тази есен на президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. Незаконен арсенал от оръжие, боеприпаси и взривни вещества е открит в град Батановци при специализирана полицейска операция. Задържани са трима мъже. В акцията са участвали Главна дирекция Национална полиция, Главна дирекция Жандармерия, специални операции борба с тероризма, ГДБОП, СДВР и областните дирекции в Перник и Благоевград. Кореспондентът ни Елена Тамакерска обобщава.
1: Работата по случая започнала през март след кражба в Благоевград, при която били отнети пари, бижута и други вещи на обща стойност с около 45 000 евро. В хода на разследването установена са причастността към престъплението на 53-годишен мъж от Равнополе, община Елин Пелин, и двама 45-годишни мъже от София. За документиране и доказване на престъпната им дейност вчера са извършени процесуално-следствени действия на 5 адреса в Равнополе, София и Батановци, където открит значителен незаконен арсенал. Иззети са 3 цилиндрични пресовки тротил с тегло по 400 грама, 3 шашки с прахообразно вещество, 2 капсул детонатора и 2 електродетонатора. Намерени са още множество огнестрелни оръжия, пистолети от различни калибри, включително са заличени серийни номера, картечен пистолет, ловно двуцевно оръжие. Открити са още радиостанция, противошокова палка, стрели и принадлежности към тях, стъклен флакон с опойваща течност, автомобилни ключове, печати, документи и други вещества. Доказателства. В Равнополе са намерени сакове, отговарящи по описанието на отнетите при кражбата в Благоевград и екипировка, а на два адреса в столичния квартал Люлин е открито специализирано оборудване, използвано за престъпления, като на един адрес са открити и около 60 000 евро. От Перник, Елена Тамакерска.
0: Протест срещу замърсяването на въздуха от ТЕЦ Бобов дол организират в Голямо село. Кореспондентът ни Изабела Соколова с още информация.
2: Датата е 1 август, а организатор е Гражданското сдружение за разметаница с любов. Повод за протеста е заявеното инвестиционно намерение на топлоцентралата да увеличи ползването на алтернативни горива – биомаса, неопасни отпадъци и мазут. Докато всички дишаме прах и отрови, ТЕЦ Бобов дол планира да увеличи изгарянето на буклуци 5 пъти. Вече се подготвя и нова сграда с мощни шредери, за да мели още повече отпадъци на метри от домовете ни. Няма да допуснем разметаница да се превърне в бунище. Искаме чист въздух, здраве и достойно бъдеще, казват организаторите. Те призовават жителите на Голямо село, Бобов дол, Дупница и региона да се включат в протеста. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Георги Батев подаде оставка като председател на Общинския съвет Сандански преди днешното заседание да разгледа искането за неговото отстраняване, внесено от 10 общински съветници. Мотивът за решението му е да не поставя колегите си в неловка ситуация. Общинските съветници са приели оставката, заседанието продължава под ръководството за заместник-председателя Петър Додушев.

0: за да бъдат разгледани важните за общината спешни теми, сред които и въпроси около местната болница, съобщи за Радио Благоевград общинския съветник Леонид Петканин. Предложения за приемане на общински план за социалните услуги през следващата година ще разгледат общинските съветници в Разлог. Светлин Кърпаче с още информация.
1: Сред точките, които са залегнали в дневния ред, са утвърждаване на самостоятелни слети от два класа маломерни паралелки в общинските училища за предстоящата учебна година, както и приемане на нова наредба за реда и условията за паркиране на превозни средства на територията на общината. На заседанието ще бъдат разгледани и предложения относно кандидатстване на община Разлог с проекти по програмата «Околна среда» за периода 2021-2027 година. Сесията на местния парламент ще се проведе днес от 14 часа. За новините Светлин Кърпачев.
0: Община Благоевград ще представи този следобед информация за реализацията на два проекта. От 14.30 часа ще бъдат представени изпълнените дейности по проекта въвеждане на мерки за енергийна ефективност сгради за административно обслужване в община Благоевград, а от 15 часа дейностите свързани с устойчивото енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в общината. Прогнозата за времето до края на днешния ден ще остане слънчево и горещо. През нощта ще е ясно, утре отново ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Около и след обяд ще бъде горещо. Максималните температури утре ще са между 31 и 36 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. София. До кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Малко след 13 часа време е за сюжети от деня, след обедната ни среща в ефира на радио Благоевград, в която оставяме сутрешното бързане зад гърба и си даваме време за най-важното. Смислените разговори, актуалните теми и интересните истории от страната и региона. Навън денят продължава да бъде горещ, синоптиците предупреждават, че в следобедните часове температурите ще останат високи. Ако можете, останете на прохладно, погрешете се за себе си, нека през следващите 3 часа радиото бъде вашата приятна компания. До 16 ще коментираме важните събития от деня, ще търсим отговорите зад новините, ще срещаме различни гледни точки, разбира се, ще ви предложим хубава музика, която да направи следобеда още по-приятен. Останете с нас, започва сюжети от деня.

И днес сме подготвили разнообразни срещи, уважаеми слушатели, защото вярваме, че добрият следобед е този, в който има и важни разговори и вдъхновяващи истории. Ще започнем с музиката и културата. Биг Бен Благоевград поема в нова посока с нов директор, нови идеи и амбициозни планове. Какво предстои за емблематичния състав и каква е визията за неговото развитие? В студиото очакваме Венцислав Мицов, директор на Културния институт. След това ще обърнем внимание на една от важните теми за местната власт, приетия държавен бюджет и новите правила за финансиране на общинските проекти. Ще даде ли новият бюджет повече възможности на общините или ще постави нови предизвикателства? На тези въпроси ще търсим отговор заедно с кмета на Благоевград Методий Байков.

Здравчо Галчев от Добринище заедно с семейството си изгражда параклиси и оставя след себе си нещо, което ще остане за поколенията. История за вярата, доброволчеството и силата да променяш света около себе си с личен пример. И на финала ще избягаме от градската жега към прохладата на Рила. Ще ви заведем до хижа Малката юрта, където ще разговаряме с хижаря Михаил Крилчев за планината, туристите, летните маршрути и онези малки истории, които се раждат далеч от шума на ежедневието. Останете с нас до 16 часа. Очакват ви интересни събеседници, важни теми и истории, които си заслужават да бъдат чути.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Сюжети от деня. Факти.
6: Мнения.
5: Експерти.
6: Актуални теми.
5: Компетентни събеседници.
7: Сюжети от деня.
6: По Радио Благоевград.
8: Уважаеми слушатели, като първи гост в студиото, днес посрещам един човек, който не говори с клишета, като музикант, преподавател, обществен коментатор, често поставя неудобни въпроси и не се страхува да влиза в спор с всякакви установени модели. Макар че ще говорим в следващите минути за култура и за една от емблемите на Благоевград, Биг Бенд Благоевград, ще се опитам да го провокирам и да го извадя от официалния тон.
9: Няма сега, да ти е трудно, между другото,
8: казвам,
9: да се радвам.
8: Казвам, добър ден. На един човек, който едва ли има нужда да представяме, музикант, преподавател, публицист, човек с ярка позиция, нестандартен поглед към културата, от броени дни, Минцислав Мицов е новият директор на Биг Бенд Благоевград. Здравейте, господин Мицов.
9: А може ли на тия си говорим,
8: добре,
9: че това ме убива?
8: Да, аз между другото, може...
9: най-голямата ми драма с това да стана директор е, като си представя, че някой може да ми говори на вие, направо това ме убива.
8: Ще си говорим,
9: дай,
8: на,
9: да си говорим на ти.
8: А във визитката допълни ли вече директор?
9: Не. Между другото, за първи път днес написах във Фейсбук, че съм встъпил в длъжност, защото реално конкурсът се проведе в края на май. От тогава имаше разни сътресени в общината. Знаете, тук се смениха се заместник кметовете и така нататък, и така нататък. Аз имах куп организационни неща, които трябваше да разреша, за да мога да встъпя в длъжност. И най-накрая миналата седмица, от две броено от 23-ти, вече съм встъпил в длъжност и може да ме наричаш директорче.
8: Господин директор, благодаря,
9: може,
8: че е първото
9: може,
8: интервю.
9: Господин директор, че ще е по-добре, добре, защото не съм се доказал още, не знам доколко това е.
8: Ще следим, което трябва да се заслужи, стискаме палци, разбира се. Благодаря, че първото ти интервю е за Радио Благоевград. Ти никога не си бил човек на статуквото и точно заради това искам да те питам, кое е първото нещо, което ще промениш? И въобще как приемаш Биг Бенд Благоевград? Като нещо, което трябва да се пази или като проект, който трябва да се промени и да се преосмисли?
9: Едното никога не изключва другото. Най-напред да започна с това, че самия аз съм имал щастието и честа да работя с много велики джаз музиканти от може би първото и второто българско поколение. Само две имена ще изредя. Димитър Симеонов Мончо, дългогодишният ръководител, диригент на оркестър София, един от оцелелите в онази самолетна катастрофа 71-а година. Имах честа с него да свиря 4 години. С Людмил Георгиев също така съм свирил. Така че това са хора, от които наистина така изключително много съм попил. Никога няма да забравя Мончо, който казваше нещо по повод статуквото и традициите. Аз не обичам да работя с мои набори. А той беше 32-и набор. И аз викам, защо, Мончо? Вика, защото те нищо ново не искат да научат и нищо старо не искат да забравят.

0: това е отговор на въпроса, който ти ми задаваш. Традиция или, или бъдеще? Респектираща е традицията, която има Биг Бен Благоевград. Това е нещо, което трябва да се пази, защото той наистина е емблема на града. Една от емблемите културните, заедно с ансамбъл Пирин, заедно с камерна опера, заедно с театъра, с куклен театър, който изключителен куклен театър имате. Просто наистина великолепна постановка имаше тази година Лунната стая, която взе награда на публиката на Икари. Аз имах честа да съм в комисията по наградите Икари. Изгледах изключително много театрални постановки и страхотност. От друга страна, ние живеем в 21 век, в века на многото информация, в века на изключително многото информация, в века на лесната информация. И да разчитаме на стари форми за достигане до хората е недостатъчно. В случая с Биг Бенда ние имаме много какво да работим, защото присъствието му в социалните мрежи е твърдо скъдно, да не кажа, че напълно отсъства. И това е нещо, което много скоро ще трябва много бързо на бърз ход да променим. Защото няма ли те там, не съществуваш. Те са медиите вече.
1: Така е. Ние всички тук в Благоевград много обичаме Биг Бенда. Свикнали сме с неговото присъствие, но така ще трябва да призная със съжаление, че сякаш го приема като фон от дадено събитие. Никога не приемаме Биг Бенд Благоевград с главната водещата роля. Ще промениш ли това?
0: Това е една от основните ми идеи. Сега, това има своето логично обяснение с факта, че Биг Бенд Благоевград буквално до преди години нещо не беше Общински културен институт, а беше просто част от културните услуги на общината. Тоест, това е, грубо казано, наистина леко непрофесионално звучи, но треторазреден изпълнител на културни услуги на общината. Тоест, общината има някакво честване, някаква годишнина, тя разчита на Биг Бенда, който излезе на площада, той свири страхотно, хората се радват, минават, но това не е концертиращ, в истинския смисъл на думата, концертиращ оркестър, който отива и свири на билети. Винаги съм бил изключително против в кариерата си, това и в Столична община, докато бях общински съветник, съм го заявявал многократно, изключително многото безплатни събития. Безплатни събития трябва да има, безспорно, общината има необходимост да представя такива услуги, но не трябва хората да се научават на това, че културата винаги е безплатна, защото тя не е. Културата струва, няма да ви обяснявам колко. Едно озвучаване, една сцена, едно осветление са най-малкото, което може да се разкаже. Една логистика, но най-скъпото нещо е образованието, което тези хора получават, защото те започват да свират 4 годишни. Всъщност те свират и се учат до последно. Не случайно в длъжностите им характеристики винаги има самоподготовка, защото ти ако не се самоподготвиш, като отидеш на репетиция, ти не можеш да свършиш нищо и не можеш да си полезен. Така че за културата трябва да се плаща. И е хубаво да се умеем да направим толкова интересни програми, че хората да започнат да си купуват билети. И това е кауза, която смятам е патриотична, родолюбива и така, защото много се говори за патриотизъм и за родолюбие и за такива неща. А всъщност ето това е една патриотична кауза, една родолюбива кауза, една кауза за хората, които обичат града си, да купуват билети за емблематичните си културни институти, които да ги забавляват, които да им представят интересни, атрактивни програми и най-важното да всички така да изградат една общност, която да бъде на достатъчно високо ниво, че да съхранява и своите културни институти и там хората достойно да работят.
1: Биг Бенд е една консервативна структура, поне през последните години. Успя ли вече да разговориш с колегите, с музикантите в оркестъра? Как усети тяхната енергия? Има ли любопитство от тях и готовност да излязат от зоната си на комфорт?
0: Ще бъда максимално честен. Аз на практика вчера се представих, защото минаха буквално няколко дни, откакто съм стъпил в длъжност. Част от хората, разбира се, аз познавам отдавна. С друга част сега се запознах. От това, което виждам, настроението са няколко. Има хора, които са окей, има хора, които не са окей, има и хора, които са безразлични към това, че имат нов директор. Работата сега всичко стои в мен, аз трябва да се докажа. Аз трябва да се докажа, че ще съм важен човек за тези хора, че ще държа за тях, че ако трябва да си излезе и с камъни, и с дървета ще ги браня. И действително смятам да направя точно това, защото човешкият капитал не може да си купи никъде. Може да си купиш нови инструменти, може да си купиш нова апаратура. Но този, който ще застане и ще свири 2 тона на тромбона, трябва да е човек, който ти има доверие и който знае, че ти си неговия човек.
1: В Биг Бенд Благоевград има страхотни музиканти.
0: Изключителни музиканти. Аз, между другото, познавам това, което те правят от години, защото, както казах, имам приятели, които работят там. Работата на маестро Янев познавам от много отдавна. Слушал съм ги на джаз форуми. И

0: свират изключително добре. Смея да кажа, че това е един от най-добрите биг бенди в България. Те не са толкова много. Съвсем спокойно може да се мери, да ме прощава Антони Дончев, с когото бяхме колеги в Югозападния, но съвсем спокойно може да се мери с най-представителния, този на БНР. Като качество.
1: Ти си човек, който обича да провокира, да смесва жанрове, да има много смели идеи. Ще остане ли биг бенд само в рамките на джаза или ще видим неочаквани срещи с рок музика, фолклор, театър, може би, не знам?
0: Няма нито един вече състав на света, дори най-консервативния, който достава в рамките само и единствено на собствените си, така да се каже, скрижали. Сами виждате последния концерт на Виенска филхармония. Големият скандал, че диригента видимо е човек от гей общността, не го прикрива, даже със самото си поведение леко сам се иронизира. Нещата вече не са... А това е най-консервативният възможен форум на нова година. Нещата вече отдавна не са такива, каквито са били някога. А да останем в рамките само на джаза би било самоубийство, никой не си позволява да го прави. Още повече, че има толкова много интересни неща, които се пишат точно за такива състави. Например, визирам така наречения формат постмодерн джубокс, където съвсем спокойно можете да чуете песен на Rage Against the Machine, аранжирана, например, за Big Band и така нататък. Тези кросовър неща, разбира се, че трябва да залегнат и трябва да се случват. Другото важно нещо е, че има изключително много талантливи хора, които се занимават с тази музика и които трябва да идват тук като гости, и като гост-диригенти, и като гост-солисти. И третото много важно нещо, и с това ще започнем. Ние имаме огромния капитал в Благоевград на нашите два университета, на прекрасните училища тук, така че бихме могли да имаме изключително много солисти. Аз работя, знаете, от 6 години в Югозападния университет, но работя и с американския, от 4 години правим мюзикали и там. С тези деца ние можем да направим чудеса и те могат да са ни първите солисти, с които да направим някакви такива неща. И това, което сега искам и което започвам от сега да планирам, разбира се, това ще го направим заедно с колегите, после ви кажа и как, е може би един голям коледен концерт, който ще бъде точно направен по този начин. С солисти и деца от двата университета. Ако се сещате какви деца има, има деца, които стигнаха до финали в Гласът на България и така нататък, смисъл.
1: Със сигурност ще бъде много интересно.
0: Да. Друго нещо, което ми е много важно. Ще използвам един метод, който, понеже ме пита за музикантите, един метод, който работи доказано в някои западни оркестри, това е метода на пряката демокрация, например в Берлинска филхармония, по този начин работят. За тази цел първото нещо, което ще направим в следващите дни буквално, това ще бъде така наречения художествен съвет. Това е залегнало в концепцията ми. Този художествен съвет, който ще влизат представители на различните групи инструменталисти в биг бенда, заедно с диригента и заедно с мен като директор, ще вземаме решение за следващите месеци какво правим по метода на абсолютно пряката демокрация. Тоест всички ние трябва да сме убедени в това, което правим следващите месеци, да постигнем консенсус. Затова, разбира се, отговорност нося аз като директор най-вече и затова така си настоявам и моя глас да се чува в това нещо, но ще го правим по метода абсолютно на пряката демокрация, защото е много важно, когато всички тръгнем в някаква посока, всички да сме убедени, че вървим в правилната посока. И това е моята голяма мечта и голяма амбиция, да докажем, че Мао Мустара в един оркестър демокрацията, пълната демокрация може да работи.

0: Също е много важно.
1: Биг Бен Благоевград може ли да бъде национален бранд?
0: Разбира се, че може. И не само, че може. Аз гледам модела на много мои приятели, които станаха директори. Ето, примерно, взимам веднага една врачанска филхармония и я взимам не случайно, тъй като Христо Павлов, нейният директор, известно време също преподаваше в Югозападния университет. Това е един оркестър, който преди 12 години беше пред закриване с изключително застаряли хора. Примерно нямаше контрабасист. Аз съм ходил да свира на синтезатор контрабас на един концерт, защото нямаха контрабасист. Нали? Сега това е най-добрият оркестър в България, смея да кажа. Така че този модел съществува. Просто трябва да излезем от стереотип. Мисля, че така, без да имам излишно самочувствие, мога да не съм най-великият човек, но поне от стереотипа мога да излизам постоянно. Някак си знам как се прави това.
1: Подготвила съм си предварително и следния въпрос. Написала съм си го даже. Господин Мицов, ако разполагате с бюджет без ограничения за един единствен концерт, кой артист или проект бихте поканили в Благоевград? Предполагам, че съм си подготвила този въпрос с идеята да те провокирам.
0: Това е много хубав въпрос, който ми задаваш. Кой ли не бих поканил? Честно да ти кажа, не знам. Не мога да ти отговоря на този въпрос, защото аз и всички мои колеги живеем в условията на българската действителност, където, извинявай, ще кажа нещо, което не знам доколко на СЕМ се хареса, правим с прадня боя. И всъщност ние сме се научили да се оправяме с малко. Ако получи огромен бюджет, наистина не знам какво ще направя, но при всички положения ще е нещо много голямо и хубаво и ще е нещо, за което ще се говори дълго. Но не мога да ти кажа кой артист бих поканил. Кой ли не бих поканил? Ето сега ходих на Feel Good, даже с съместник Кмет Шалявска се засекохме там. Тя беше на Кюър и аз бях на Кюър. Изключителни неща се случиха в Пловдив. Аз много искам и тук в Благоевград да започна да се случват такива неща. Вие имате и къде, между другото.
1: Подаваш ми до така идеята за следващия въпрос. Какво трябва... Ти си човек на културата, на музиката, на изкуството, на смелите идеи. Какво трябва да направим в Благоевград, така че да си върнем оная енергия, ония дух, който помним всички от нашето поколение?
0: Аз много харесвам и кмета, и неговия екип, между другото. И смятам, че те са модерни, съвременни, млади хора, които биха застанали за такива каузи да се направи нещо голямо. Вие, например, разполагате с великолепни места, на които това може да се случи. И един такъв фестивал по подобие на този в Пловдив тук би бил супер. Още повече, че това е много стратегическо място. Това е място, което е близо до няколко граници, за разлика от Пловдив, който хич не е близо, близо до една
1: ще
0: само.
1: Ще задам въпроса, този въпрос на кмета. Той ще гостува при нас господин Байкушев след 14 часа, така че ще продължим темата.
0: Да. Имахте преди франкофолиите, които не знам защо се загубиха тук, което беше емблематично наистина за Благоевград. Много неща могат да се направят. И въпросът е да има ясна визия на къде се отива и как, по какъв начин. Но градът наистина има огромен потенциал. Аз смятам, че просто ни трябва малко мислене извън клишето. И всичко ще се получи чудесно.
1: Добре, и на...
0: И да спреме само с тея, защото последните години малко прекаляваме с тая българщина. Тя дойде от времето на ГЕРБ още. Нали? Българщината, всичко ни е народни носи, танцуване на ледено хоро, хляб, сол, не знам си какво. А ние, между другото, колкото сме горди с нашите велики народни изпълнители, толкова трябва сме горди с нашите оперни певци, толкова трябва сме горди с нашите инструменталисти. Имаме 21 концерт майстори на световни симфонични оркестри, включително Виенска филхармония. Толкова трябва да сме горди с нашите художници и така нататък. Да спреме само с това българ и да се... Защото ние не сме просто само граждани на България, ние сме граждани на света вече и граждани на Обединена Европа, слава Богу. Не сме в Съветския съюз, също така, слава Богу. Така че трябва да мислим малко и така и с малко повече самочувствие.
1: Последен въпрос. Може ли да завършим нашия разговор с изречението Биг Бен Благоевград няма да бъде клише?
0: Мога да се закълна в това. Може да се проваля като директор, но няма да позволя Биг Бен Благоевград да бъде клише. И той никога не е бил. Просто от тук нататък ще правим неща, обещавам, които ще са още по-интересни. Идеята е не просто да запазим старите публики. Те си съществуват и те си идват. Идеята е да можем да привлечем нови. Защото една публика се възпитава за 30 години, но ние имаме волята да прескочим тези 30 години за по-малко. Както едно време по времето на Тодор Живков преизпълняхме петилетките, по времето на Чичо Венци Мицов прескочихме едни 30 години и имаме нова публика.
1: Няма да си изложиш като директор, сигурна съм, пожелавам ти от сърце успех.
0: Аз много

0: благодаря за поканата.
1: Да си говорим с удоволствие, за всяка нова инициатива и за всеки нов проект на Big Band Благоевград. Уважаеми слушатели, гост при нас беше Венци Мицов, новият директор на Big Band Благоевград. Още един път успех!

0: където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново. От региона, страна.

Делчев. Завършването на процедурата беше обявено от генералния консул на България в Чикаго Светослав Станков в публикация в социалната мрежа Facebook. Според него, поемането на сградата и архива избъдване на голямата мечта на основателя на института доктор Иван Гаджев. След смъртта му работата е продължена от сина му Тодор Гаджев, който напусна този свят на 18 април и не доживя да види завършването на процеса. Процедурата е координирана от работна група под председателството на вицепремиера Иво Христов и с участието на няколко държавни институции. Според Станков, случаят показа, че когато има обща воля и кауза, институциите могат да действат бързо, отговорно и в хармония. Информацията е на Българското национално радио. Часът е 13:50 минути. Приближаваме към новините в 14 часа, а след това продължаваме с разговори от студиото.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: 14 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Народното събрание продължава процедурата по окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Точката беше включена извънредно в програмата за деня. Междувременно от Прогресивна България обявиха, че софтуерът на съществуващите машини за гласуване ще бъде надграден, така че хората с увреждания да могат да упражняват правото си на вот самостоятелно, независимо и при пълна гаранция за тайната на вота. Според вносителите на законовите промени, измененията в изборния кодекс ще ограничат недействителните бюлетини, грешките в изборните протоколи и други нарушения, като ще направят изборния процес по-достъпен, по-прозрачен и по-сигурен за всички граждани. Измененията няма да могат да бъдат прилагани за очакваните президентски избори през месец октомври, тъй като технологично не е възможно в толкова кратък срок да бъде разработен, възложен и сертифициран необходимия софтуер за машините. Началникът на регионалното управление по образование в Благоевград Ивайло Златанов е освободен от длъжност. Това потвърди пред Българското национално радио самия той, след като вчера министърът на образованието му е връчил заповедта, в която липсват мотиви. Кореспондентът на Българското национално радио Кети Тренчева с още информация.
1: Преди заповедта за освобождаването на Ивайло Златанов, дейността на регионалното управление по образование в Благоевград беше подложено на щателна проверка от инспектората към министерството. Макар че резултатите от нея още не са оповестени на сайта на ведомството, експертите в Благоевград твърдят, че не са констатирани сериозни нарушения и пропуски, които да потвърждават доскорошните слухове за уволнението на началника на регионалното управление по образование. Седмица директори на училища и преподаватели от областта обявиха, че застават зад Златанов и стартираха подписка в негова защита, изтъквайки професионалните и личните му качества, както и умението му да постига консенсус по конфликтни теми. Ивайло Златанов беше един от най-дългогодишните началници на управлението по образование, като за 17 години спечели два конкурса за мястото. Преди това той беше директор на едно от училища в областния център. За новините Кети Тренчева.
0: Обновените полицейски сгради в Гацеделчев са инвестиции в служителите и гражданите. Това каза заместник министъра на вътрешните работи Емил Ганчев по време на официалното откриване на реновираните административни сгради, обновени по проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, финансиран по плана за възстановяване и устойчивост. Ганчев подчерта, че осигуряването на добри условия за работа не е само изпълнение на строителен проект, те са важни също така за служителите, а и за гражданите. За лошо състояние на пътя между Рилския манастир и местността Кирилова поляна сигнализира игуменът на Светата обител. Комисия днес обследва трасето, съобщи Българската национална телевизия. По думите на архиепископ Евлогий, пътя е в изключително лошо състояние, усеяне с дълбоки дупки, заобиколене от крепът на растителност и надвиснали застрашително клони. Те застрашават ежедневно стотиците туристи и поклонници, които се отправят към местността Кирилова поляна, а по време на инспекцията от община Рила увериха, че в най-скоро време ще започне ремонт на пътя, но не се ангажираха със срокове. За момента няма намерение пътят отново да премине към републиканската пътна мрежа. Радомир събира деца с специални образователни потребности и младежи от три държави в инициативата да играем заедно. Събитието ще се проведе на 8 август, каза за Радио Благоевград Борислав Славчов, координатор към Фундация за утре.
2: И неговата цел е именно чрез игрови методи да подпомагаме социалното включване и подкрепа на младежи с специфични потребности и ще представлява един празник с игри, които нашите участници в проекта ще представят и ще играят заедно с младежи с специфични потребности. Нашите младежи гости от чужбина, те са от Турция и Хърватска. Имаме и младежи от фундация Паралелен свят от Пловдив.
0: Борислав Славчов, координатор към Фундация за утре. Прогнозата за времето. Слънчево и горещо остава до края на деня. През нощта ще е ясно. Утре отново ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Около и след обяд утре отново ще е горещо. С максимални температури между 31 и 36 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: Малко след 14 часа продължаваме с сюжети от деня след добойната ни среща в ефира на радио Благоевград. Държавният бюджет за 2026 година вече е факта, с него идват и нови правила за финансиране на общинските проекти. Дали те ще дадат повече възможности на местната власт или ще поставят нови предизвикателства? Какво означава това за Благоевград? Ще има ли повече средства за важните инфраструктурни обекти? Ще се ускори ли изпълнението на започнатите проекти? И какви са приоритетите на общината в следващите месеци? За всичко това ще разговаряме с кмета на Благоевград Методий Байкушев, който е наш гост в студиото. Добър ден и добре дошли, господин Байкушев.
4: Здравейте на вас и на слушателите на радио Благоевград.
3: Приятият бюджет за 2026 година вече предизвика сериозни дискусии.

0: дискусии и сред кметовете в цялата страна. Той въвежда нови правила за финансиране на общинските проекти. Промени, които според едни ще донесат по-добър контрол, според други крият риск важни инвестиции да бъдат забавени или дори спрени. Какво означава това за Благоевград? Има ли повод за притеснение, особено за вече започнатите проекти, а и планираните?
1: Нека да припомним на слушателите, че за първи път така наречената общинска програма по обективни критерии беше създадена с бюджета за 2024 година, където беше дадена възможност на общините, групирани по категории, да получат определен ресурс, който да разпределят за обекти, строителни обекти, които са важни за тях, като неформалната препоръка беше това да е свързано с ВИК проекти и градска среда, така че да може онези общини, които не са се възползвали от възможността да направят пълен воден цикъл, да подновят ВИК мрежата си, защото това е инвестиция за десетилетия напред и тя е много важна. Разбира се, правителството, което създаде тази програма, просъществува само още 3 месеца, това беше кабинета Денков, след което програмата остана в бюджет 24-та и 25-та, но истината е, че правилата, които бяха заложени там, не се спазваха и вие знаете много добре, че в Благоевград имахме ситуация с разкопани улици, за които финансирането се бавеше, поради което не можеха да бъдат довършени. Сега това, което се случва с бюджет 26-та година, всъщност цялата тази програма практически отпада в вида, в който беше до момента, а вида, в който беше до момента, тя имаше правила, но тези правила не се спазваха. Нека така да кажем.
0: Тоест и до сега модела не беше съвсем...
1: Модела беше добър, но не се спазваше. Сега всъщност отиваме на модела, който ни е познат от преди това, с конкретни предложения на министъра на регионалното развитие и благоустройството и решение на Министерски съвет. Ситуацията чисто от гледна точка на написани правила изглежда по-субективна. Надявам се и вярвам, че господин Шишков, като човек, който е свързан с местната власт, той е бивш районен кмет в Столична община, доста добре запознат с проблемите на общините, запознат е с ВИК проблемите и вярвам, че ще взима добрите решения. Ние имахме среща на Националното сдружение на общините с правителството, на която беше министър Шишков и

0: ВИК проблемите и вярвам, че ще взима добрите решения. Ние имахме среща на Националното сдружение на общините с правителството, на която беше министър Шишков, и неговото уверение беше, че ще се дава приоритет на проектите, които са започнати на първо място, за да не се стига до ситуации определени улици да са разкопани месеци наред и да няма плащания. И разбира се, проекти, които са важни за местната общност, подредени по приоритет.
1: А за всички останали, премиерът Радев препоръча да се търси европейско финансиране. Какъв е опитът на община Благоевград в това отношение?
0: Много добър. Както знаете, в момента се изпълняват огромен брой проекти по плана за възстановяване и устойчивост. 18 сгради санираме в Благоевград. Останаха за въвеждане в експлоатация, мисля, че едва 2, които трябва буквално в следващите няколко дни да бъдат въведени. Младежкият център, това е бившата сграда на МУЦА, се разширява с една нова сграда, с модерен двор, с открити и красиви пространства. Дома в Падеж го реформираме цялостно, като потребителите се преместват от една голяма сграда в 3 по-малки сгради, много красиви, много удобни за обслужване. Също и дома за възрастни хора в Струмско се ремонтира основно, където с проектите по плана за възстановяване и устойчивост ние успяваме да отговорим на новите изисквания за социалните услуги и да запазим тези социални услуги. Знаете колко са търсени тези домове в Падеж и в Струмско. Ние също гарантираме за десетилетия напред, че тези услуги ще продължат да работят в Благоевград, както за полза на потребителите, така и за да осигурят тази важна социална инфраструктура и, разбира се, финансиране от държавата за поддържането на тях. Знаете, че второ основно училище направихме също по европейски проекти. Четвърто училище също ще бъде завършено до няколко дни. В социалните услуги също фотоволтаични системи, електрически автомобили купуваме. Тоест, ние имаме изключителен опит в това, а буквално в следващите месеци ще тръгнат и първите проекти по плана за... извинявам се, не по плана, а по програма развитие на регионите, където знаете, че започваме Бачиново, започваме големия проект с паркинги, детски и спортни площадки в Струмско. Там ще правим и нова гимназия, девето училище ще бъде санирано, парковен дом, който
1: кога
0: толкова време чакаме.
1: Кога предстои да започна работа, да започнете реалната работа по тези проекти?
0: По всички тези проекти се работи, те са на различни фази, част от тях вече са възложени обществените поръчки, сключени са договорите и се събира документация, за да започне самото строителство. Бачиново очакваме, например, това ще е първият проект, който ще започне, Бачиново и Струмско всъщност двата, очакваме да започнат до около месец.
1: А какво се случва с тази идея, с този проект за улица Александър Стамбулийски? Там имахте идея да бъде свалено нивото, за да може да се направи пешеходна зона?
0: Проектът е от гледна точка на програмата е в изпълнение. Ние все още сме в фаза съгласуване на самото проектно решение. Говорим чисто технически проект, защото наистина проектът е доста сложен. Трябва да гарантираме първо неговата безопасност, второ неговото адекватно отводняване, и след забележки от ВИК Благоевград в момента се преправят част от детайлите, но този проект ще бъде изпълнен и той ще се случи.
1: Ще разкопаете точно когато за така дойдат местните избори?
0: Аз не правя нищо за гласове или във връзка с избори, тъй като това съм го казал от ден първи, аз съм човек, който има какво да прави извън политиката, и единственото нещо, което ме води, е да правя нещата, които вярвам, че са правилни за местната общност. Ако ние успеем да направим този проект, до такава степен ще променим централна градска част на Благоевград и така ще обогатим и ще изпълним първоначалната идея на легендарния архитект Битраков, който всъщност така го е проектирал. Още 76-та година ние имаме градоустройствен план, който предвижда Александър Стамбулийски да стане покрита улица и да се свърже пешеходния център с стария град Вароша, с пространството около музея и младежкия дом, и да имаме директен подстъп към ловния дом, и това да бъде едно пешеходно пространство за обществено ползване. Представете ли си, това означава почти удвояване на пешеходните зони в Благоевград и увеличаване на зелените площи в центъра на града, тъй като нашите паркове и Бачиново и ловен дом са на края на града. Те не са в центъра на града. Ние в центъра на града имаме една градска градина от 16 декара. Това е.
1: Проектът обаче за подземен паркинг на площадка Македония срещна обществен отпор. Питането ми е по-скоро, там имаше осигурено финансиране. Какво се случва с

0: са тези средства, къде ще бъдат пренасочени, за какво ще ги похарчим?
1: Да, нека да обясним как работят европейските програми за финансиране. Когато беше обявена програма развитие на регионите в началото на 2024 година, поканата към общините беше да представят един списък от проекти, като процедурата е следната. Проектите се класират по точки според това доколко отговарят на критериите и има титулярни проекти, които стигат до бюджета, който е определен за съответната община. Има и резервни проекти. Съответно, когато общината получи един проект, който бъде класиран и бъде одобрен, какъвто беше проекта за паркинг под площад Македония, този проект просто отпада и след това влиза резервния проект. Нашата първа резерва проекта е ремонт и облагородяване на площадното пространство между двете съдебни палати. И това е между Стария окръжен съд и новата сграда на административния съд. Там знаете, че и другата сграда, която беше преди административно производствено, също стана красива. Целта е това пространство да го облагородим по един модерен начин и да заложим визията, с която по-нататъка пък ще се ремонтира останалата част от централна градска част, тъй като знаете, че тя отдавна плаче за ремонт. Избрали сме тази част от централна градска част, защото там нямаме тежка подземна инфраструктура. Тоест там няма водопроводи, канализации и така нататък.
0: А дерето, което минава оттам, няма ли да попречи?
1: Не, дерето не се засяга, то само се облагородява по границата и всъщност задачата ни там, това, което разширихме като обхват, е да направим един по-амбициозен преход между градската градина и зелената площ пред двете съдебни палати, като чисто визуално дадем превес на пешеходците. Защото знаете, че нашия пешеходен кръг е много голям, но той се прекъсва точно там на улица Христо Татарчев. И всъщност искаме да направим така, че когато приближите се с автомобил, да знаете, че пресичате пешеходна зона, а не когато пешеходците дойдат там, да знаят, че пресичат автомобилен път, нещата ще изглеждат по различен начин, по модерен начин, както се прави това в много страни. Между другото, скоро бях на конгреса на АУДЕ в Виена и там много силно впечатление ми направи, че автомобилното движение е пуснато включително да пресича централна градска част и пешеходните зони, но с изключително адекватно обозначаване, с намаляване на скоростта, което се спазва, с знаци, с самата визия на как са подредени бордюрите, паветата, настилките, много ясно казват на автомобилистите, внимавайте.
0: Защото в Благоевград продължава всъщност да чака своя паркинг.
1: В Виена практически няма площад, под който да няма подземен паркинг. Не съществува такъв. Знаете, че през Виена минава река Дунав. Инженерите, опитните инженери и хората, които разбират от градостройство, много отдавна знаят, че най-подходящото място за подземни паркинги са старите градски площади. И тук аз държа да кажа нещо много важно. Да, имаше гласове срещу този проект, но този проект ние не се отказахме от него, защото смятаме, че тези гласове бяха основателни. Ние се отказахме от него просто защото първоначалния бюджет, който бяхме заложили, нямаше никакъв шанс да стигне предвид поскъпването на цените в последните две години. Но няма сила, която да ме убеди, че този проект, който в цяла Европа хората правят точно това, при нас не трябва да го правим, защото имаме река Бистрица, която мина на 50 метра от там. Така че този проект ще се случи рано или късно. Ние го имаме като технически проект, между другото той е готов, може да се финансира във всеки момент, в който се намери финансиране. Така че нека да е много ясно, аз съм готов колкото е необходимо да защитавам смисъл от този проект, защото той е изключително смислен.
0: Кога ще има паркинг пред болница Пулс? Това е въпрос, който ви задавам всеки път, когато идвате, господин Байкушев. И още едно допълнение към този въпрос. Кога Благоевград ще има нов генерален транспортен план? Мисля, че там процедурата е задвижена преди доста време. Последно трябваше да бъде, по ваши думи, готова новата транспортна схема в края на 2025 година. Все още чакаме.
1: Така е, да. Паркинга пред Пулс, имаме решение на Общински съвет за учредяване право на строеж, за изготвяне на проект, който трябваше да се изготви от частния инвеститор. Това е именно компанията собственик на болница Пулс. Те изготвиха проект.

0: има и разрешение за строеж и в момента очакваме тяхното окончателно съгласие да подпишат договор.
1: Което, защо се бавят? Имате ли информация? Разговаряхте ли с тях?
0: Разговаряме с тях. В разговори сме, имаха някакви забележки по това, което ние предложихме като договор. Междувременно трябваше да си въведат новото крило на болницата. Бяха доста ангажирани с това. В крайна сметка това е едно публично-частно партньорство, което практически представлява този обект и без съгласието и на другата страна няма как да започне. Другата страна всъщност е инвеститор. Там общината само дава земята и получава като обезщетение една част от подземния паркинг. А по отношение на генералния план за организация на движение, да, действително отнема повече време, но истината е, че ние сме много взискателни към екипа, който работи по него и няколко пъти го връщаме с забележките.
1: Какви са вашите забележки? Да... Може ли да внесете малко ясно? Защото наистина много.
0: Не, те са технически въпроси, които са свързани с посочността на движение, с транзитните пътища, с голямата транспортно-комуникационна задача, която трябва да се реши с разширението на града в посока Баларбаши и Дъбрава, тъй като в момента единственият достъп до там е през улица 3 март, която минава, знаете, по край печатницата нагоре и единственото връщане. И другия вариант е просто да минете през село Рилци. Така че има доста задачки в генералния план, които трябва да бъдат решени и ние искаме този документ наистина да може да върши работа за
1: общината. Кога ще бъде готов? Имате ли яснота?
0: Надявам се до около месец да имаме тая готовност, но наистина работата е доста интензивна. Ние почти всяка седмица правим среща с проектантски екип. Връщаме и работим по схемите, включително правим оглед на терен. Има някои улици, които на колебанието е дали да станат еднопосочни, дали да бъдат споделени улици. Има доста сложни улици като решаване, например всички в района на часовника, Бадемите. Знаете, това, там са улици, които няма къде колите да паркират и няма и никаква възможност да се изградат каквито и да е публични паркинги, тъй като това е един скат с едни изключително тесни улички, но хората там живеят и имат автомобили. Ние не можем да им кажем, че автомобилите им трябва да се изпарят. Тоест, там трябва да се намери решение, което е намерено, между другото, в други европейски градове. Това стават споделени улици, защото в момента, да ви кажа какво става, хората с автомобили казват, ние някъде да паркираме, а майките с колички казват, колите са паркирани на тротуарите, махнете ги. И то най-лесно е да отидеш и да губяваш хората, но всъщност това не дава никакво решение. Затова тези улици всъщност трябва да бъдат споделени само за живущи, така че както е на всички други градове, където има тесни улички, всъщност да се знае, че автомобилите могат да паркират на улицата. Улицата и тротуара трябва да са относително на едно ниво. Скоростта на движение там трябва да е максимум 10-15 км в час и това е начина. Но всичко това трябва да се разпише в този генерален план за организация на движение, да се направят съответните технически схеми и това нещо ние да го одобрим като възложител, за да може да отидем на следващата фаза, обсъждане на експертен съвет и приемане от общински съвет.
1: А следващата стъпка ще бъде ли синия зона в кварталите? Там също трябва да признаем, че е безобразно положението с паркирането, с липсата на тротуари.
0: Аз мисля, че 7-8 пъти съм гостувал по време на този мандат при вас. Моят отговор винаги ще бъде един и същ. Градовете, които имат проблем с много автомобили и много движение, единствения път е постепенно разширяване на зоната за платено паркиране, тъй като това е естествения механизъм, който регулира паркирането, намалява движението, обезкуражава и излишните пътувания. Аз неведнъж съм ви казал, че имам приятели, които живеят в Орлин махала и ходят до центъра с автомобил. Говорим наистина за 4 минути ходене пеша. Здрави, прави хора. И това продължава да се случва и в момент. Или имам роднина, който живее на джамията, аз пък живея под градската градина и той ме пита с коя кола ще дойда до тях.
1: Аз познавам майки, които от Еленово обаче шофират кола, защото трябва да се заведат детето на детска градина. Не може да ги съдим за това.
0: Това са необходимите пътувания. Въпросът е и тези пътувания ще ги има. И за да може тези пътувания да се случват спокойно и да има къде да спреш и да паркираш, трябва да се ограничат ненеобходимите пътувания, които са свързани с просто, нека да го кажем директно, мързел или някакъв друг тип субективни елементи, които всъщност не изискват пътуване с автомобил. Така че това е единствения начин, разбира се, и разширението на,

0: на кръговите кръстовища, адекватното им регулиране по един нов начин, по което между другото и
1: искам да обявя. Кога ще се случи тук това? След приемането на този документ ли?
0: Ами не, ние паралелно работим по тези проекти, вече са готови като идейни концепции, сме ги заложили, вече сме ги подали пък към проектанта на генералния план за организация на движението, така че той ги залага. Всички кръгови кръстовища стават с по две ленти за влизане и излизане, там където е възможно, но това е възможно на почти всички от ключовите кръстовища. И изтегляме пешеходните пътеки с около между 12 и 18 метра от кръговите кръстовища. Съответно, намаляваме и големите джобове, които пък са веднага след кръговите кръстовища, които към момента ограничават възможността да се изнесат пешеходните пътеки. Горе-долу това е решението. И с една допълнителна концепция при трето училище ще отворим тупи колица, но само за така наречената Kiss and Ride зона между булевард Кирил Методи и Минче Кърничева. Това е зоната, в която в определен час, когато се оставят децата и се взимат от училище, да може да се ползва само в тези часове, т.е. един промеждутък от между 30 и 60 минути, а през останалото време улицата продължава да си бъде затворена, така че да не нарушаваме движението и да не вкарваме излишен трафик в кварталите.
1: И понеже споменахме кварталите, господин Байкушев, кога ще превърнем така наречените кални петна между блоковите пространства в зелени оазиси? Това бяха едни зелени ливатки, вярно неурбанизирани, на които децата играеха футбол. Сега обаче наистина са кални петна. Какво се случи там с обществената поръчка? Защо се бави толкова много този проект?
0: От колко време са занемарени зелените площи в кварталите?
1: Те бяха занемарени, те никога не са оправени, бяха занемарени, но наистина децата там ритаха топка в Еленово, в Аленмак. Сега са кални петна, когато завали дъжд, те са разорани и изоставени.
0: Да, специално за децата, това, което правим, децата няма да се върнат да ритат по поляните. Децата вече искат игрища, модерни, и всъщност ви виждате, че точно по това работим. В момента приключваме игрището на Шарпланина, правим ново на запад и се преместваме след това в Еленово, в големия парк на военните блокове. Проекта за зелените мерки, там е възложена обществената поръчка и се изпълнява. Там са предвидени...
1: В смисъл, има избран изпълнител ли?
0: Не само има избран изпълнител, а обекта се изпълнява. Проекта е по програма Околна среда, където изискването е да се направят тези кални пътеки, които са направени по естествен път от жителите в кварталите, да се направят с така наречените перфоплочи. Такива са изискванията на самата програма. Не класически алеи, а с перфопочи. Знаете, тези, които са перфорирани, да, отдолу земята излиза, за да може да пониква трева по естествен път. Нека да разкажа какво обхваща проекта. Изграждане на поливни системи, които да бъдат зареждани, да бъдат захранвани с фотоволтични системи с батерии и засаждане на растителност. Тази чисто техническата строителната част вече е изградена. Това, което предстои да се довърши, е самото озеленяване, защото не е подходящо сега в тези горещини да се случи. Затова и тези обекти ще бъдат приключени на есен, аз както обявих публично. Тогава естествено и строителните площадки ще бъдат разчистени, ще бъдат обезопасени. Така че ще ги видите. Те са няколко площадки в Еленово и в Струмско. Но това естествено не са всички кални петна в община Благоевград и в кварталите. Няма как наведнъж всичко това да се случи, но тези проекти се изпълняват и ще станат хубави, уверявам ви. Но разбирате ли, ние имаме една, и това много често се случва, на мен постоянно хора ми пращат снимки от обект, който се изпълнява в момента, и ми казват, вижте какво правят тук. В средата на изпълнение на един строителен обект нещата не изглеждат красиво. Включително вие като готвите една торта, в момента в който приготвяте брашното и яйцата, това не е тортата, нали? Тя не изглежда добре, изглежда като брашно и яйца. По същия начин е и с строителните обекти. За мен е важно, когато завършим един строителен обект и видим как изглежда той, тогава да кажем добре ли е изпълнен, не е ли добре изпълнен, ако има дефекти, да искаме от строителите да се изпълнят. Но междувременно в рамките на изпълнението на един проект, понеже това в момента много се спекулира, включително за зелените мерки, няма да засадим сега храстите и дърветата, за да изсъхнат. Няма да направим тази глупост. Ми, разбира се.
1: Скептиците обаче ще ви разкритикуват.

0: И ще кажа, че умишлено оставяте всички ленти, всички проекти да бъдат завършени и да прережете лентите до година по време на предизборната си кампания. Господин Бекушев, започна ли вече предизборната кампания в Благоевград? Откриват се някакви офиси, вече свързани с местни коалиции. ГЕРБ също дадоха заявка преди седмица, че ще участват със свой собствен партиен кандидат в предстоящите местни избори. На пръв поглед са далече, но всъщност не толкова.
1: Сега искам да ви кажа, че откакто съм кмет, опитвам се да си спомня, но единствените случаи, в които съм рязал лента, е по проекти, които не са на общината. Основно това са STEM центровете на училищата. Аз по принцип не обичам този тип демонстрации. Ленти и първи копки. Наистина трябва да е нещо особено значимо и голямо и радващо. За мен е много по-важно да се работи по проектите. Ние имаме завършени буквално десетки проекти в рамките на този мандат. Може би ще трябваше една трета от времето ми да се занимавам с първи копки и с ленти. По отношение на предизборната кампания, преди около 3 месеца стартира тя за местните избори. Казвам ви го от общуване с хора, които имат интереси в местната политика. Аз съм демократ. Аз приветствам всеки, който иска да се включи под някаква форма в обществено-политическия живот. Аз смятам, че един от проблемите ни е, че много малко хора се интересуват и от национална, и от местна политика. И от тази гледна точка приветствам всеки, който иска да участва в кампания, да гради образ и аз приветствам и критиките. Вие сте видели какво се случва в моята страница във Фейсбук. Спомняте си, дълги години в Благоевград беше традиция, че кметската страница винаги беше цветя и рози.
0: Но
1: и там бяха блокирани хора. В момента съм пуснал абсолютно всеки да каже каквото има да каже и трябва да ви кажа, че понеже моята психика така е устроена, аз не забелязвам и не обръщам внимание на... Знаете, в социалните мрежи има обиди, има клевети и така нататък. Много често всъщност се оказва, че една голяма част от тези крайно критични и груби коментари, в тях има нещо смислено. Примерно казват, не сте обърнали внимание на някоя дупка, която е, да речем, наистина опасна, на лошо място. Всъщност аз виждам само това. И отивам и го оправям. И аз смятам, че един градоначалник, един стопанин на града трябва да се занимава с това. И е нормално, хората са емоционални. Живеем в такива времена. Виждате, в самите държавни ръководители по

0: критиките за това, че един общински съветник получава близо 12 000 лева месечно възнаграждение от едно общинско предприятие, каквото е туп диспансера в Благоевград. До сега, мисля, поправете ме ако бъркам, не сте коментирали темата, която така предизвика широк обществен отзвук и съвсем обяснимо възмути мнозина.
1: Нека да уточним как функционират общинските дружества съгласно българското законодателство, но много хора смятат, че на общинските дружества ръководител е кмет. Съгласно закона, принципал на общинските дружества е общински съвет. Общински съвет приема наредба за управлението на общинските дружества и това как общината чрез общински съвет ги управлява. Общински съвет определя възнагражденията на управителите и избира управителите. В този смисъл въпросите, които има да се зададат във връзка с дейността на което и да е общинско дружество, са на първо място към самия управител и той трябва да отговори на това кой е назначен, защо е назначен, оказвал ли му е някой натиск да го назначи, каква заплата му е давана, защо му е давана, заслужава ли, а не ли заслужава. И съответно въпроси към общински съвет за това оказва ли той необходимия контрол върху управителите на общинските дружества. Това, което аз имам право като кмет да правя, е да възлагам така наречения вътрешен одит. В момента, в който аз разбрах за тази ситуация, когато стана публично...
0: Кога разбрахте? Публична,
1: ами, когато излезе в медиите.
0: А не медиите. От одита?
1: Не. То, когато излезе в медиите, ние възложихме веднага одит, за да може да се види в това общинско дружество, нали, средствата, които дружеството има, се разходват законосъобразно. Сега, това, което е важно да знаят гражданите, е, че общинските лечебни заведения не получават общинско финансиране. Тоест, данъците и таксите, които гражданите плащат в община Благоевград, не отиват за общинските лечебни заведения. Те функционират като всяко друго лечебно заведение, оказват медицински услуги по съответните пътеки и получават финансиране от Националната здравноосигурителна каса. Тоест, данъците на благоевградчани, местните данъци, не отиват за заплати на
0: господин
1: Байкосов, и да било
0: разбирам
1: в общинските
0: дружества. Да кажете, безразлично ли вие как се разходват парите на благоевградчани, макар и през едно такова общинско предприятие, което е самостоятелно там юридическо лице?
1: Аз мисля, че на дело показвам, че не ми е безразлично и затова и съм възложил вътрешен одит, за да се види как там
0: кога ще
1: се харчат
0: този одит?
1: Пак да кажем, че от данъците и таксите на община Благоевград не се финансират тези...
0: Това са пак парите от нас, всички нас.
1: Така е и това е въпрос към управителя на дружеството.
0: Морално ли е един общински съветник да получава близо 12 000 лева от общинско предприятие?
1: Според вас морално ли е?
0: Не, според мен не. И ние, медиите, както и много благоевградчани, го заявихме.
1: Отговора се съдържа във въпрос. Затова сме назначили одит, за да видим първо, това вярно ли е? 12 000 лева ли са получавани?
0: Съмнявате ли се?
1: Вижте, ние сме институция. Работим с документи и с числа. Дали се съмнявам или не се съмнявам, това няма никакво значение. Има документи, които ще покажат така ли или не е така, защо е така и това са въпроси, на които ако е така и ако срещу тях не е предоставен съответния труд, трябва да се отговори на този въпрос.
0: От кой ще очаквате отговор и ще искате ли там да бъде проведен конкурс? В момента това здравно заведение се ръководи от временен директор, въпреки че принципал е официалния общински съвет.
1: Да, благодаря. Това е много важен въпрос, за да могат да чуят и слушателите. Аз в предизборната кампания заложих мое обещание, политическо, включително от името на политическата партия, която представлявам, че ние ще настояваме за това за всички общински дружества да се проведат конкурси. Резултатите от изборите определиха нашата група да има трима общински съветници. Единия веднага напусна групата, така че ние имаме двама общински съветници. Аз от ден първи, и това може да се види много ясно от видеозаписите от заседанията на общински съвет, настоявам общински съвет да си приеме политики за управление на дружествата и да организира конкурси. И тук сега е въпросът, тъй като има нарочно назначена комисия за това от общински съвет, защо всичко това до момента не се е случило, защото ние влизаме съвсем скоро ще влезем в третата година на мандата и това продължава да не се случва. И когато нещо се случи в общинско дружество, вместо да се пита

0: Представителя вместо се пита принципала на това общинско дружество, се пита кмета. Не, кмета няма да се върне, или поне аз, докато съм кмет, няма да се върна в това, по неформален начин да се управляват общинските дружества. Това просто няма да се случи.
1: Добре, кой управлява в момента тези общински дружества? От кои общински съветници управляват общинските дружества?
0: Управителите, назначени от общински съвет. И ако общински съвет иска да си влезе в ролята, е добре да си задава въпросите, защото през изминалата седмица имаше заседание на Комисията по икономика за приемането на отчетите на тези дружества и беше привикан управителя на специализираната болница.
1: И всички замълчаха. Включително така, и вие бяхте
0: въпрос,
1: там.
0: И сега въпрос. Ама, вижте, аз каквото имам като информация да взема, аз ще го взема от одита. Но принципала, неговите ръководители на управителя са общинските съветници. Никой не му зададе въпроси. Той си даде някакво обяснение и там нещата...
1: Кога ще приключи този одит вътрешен, който сте назначили?
0: Предполагам, че следващия месец той проверява цели две години от дейността на специализираното заведение, включително как се възлагат обществени поръчки, как се разходват средства и така нататък. Така че той ще покаже.
1: И на финала на нашия разговор, тъй като времето много ни напредна, господин Байкушев, един много бърз коментар на още една важна тема. Какъв е вашия прочит на предложението на управляващите да върнат мораториума върху продажбата на земеделски земи от страна на общините?
0: Противоконституционно, тъй като закона изначално казва, че земите по член 19 са на разположение на общините и са тяхна собственост и те могат да се разпореждат с тях, а с преходни и заключителни разпоредби години наред съществуваше този мораториум. В същото време Конституцията на Република България дава власт на местните общности сами да се разпореждат със своите дела. Така че аз съм категорично против този мораториум. Общините чакат повече от 30 години да могат да реализират собствени политики чрез тези земи, включително да пуснат тези земи на пазара, за да може да се активизира икономическата активност в общините. Общини като Благоевград, които имат изключително малко територия, която може да се развива икономически, всъщност ние ограничаваме по този начин пазара, както до момента е, тъй като една голяма част от интересните земи, на които хората могат да развиват своите икономически инициативи, въобще не могат да бъдат продадени. В същото време другия мораториум, с който хора могат да си припознават земи и да твърдят, че са ги владели 10 години и по този начин да ги придобият с констативни нотариални актове, падна 22-а година. И това е чисто от гледна точка на закона. От гледна точка на икономическата логика аз не виждам и не разбирам защо сегашното мнозинство прави тази стъпка, защото чрез падането на този мораториум в следващата година, година и половина в икономиката на България, в реалната икономика, ще се влеят между 1 и 2 милиарда евро, от които правителството определено има нужда. Само искам накрая, ако ми позволите.
1: Много буквално, набързо, времето наистина ни притиска.
0: Буквално 30 секунди. Господ беше милостив към нас до сега, но следват две седмици на тежки горещини. Виждате, че има един постоянен вятър. Това ще изсуши земята. Моля ви, уважаеми съграждани, максимална отговорност в следващите 2-3 седмици. Не палете, не правете нищо, което по каквато и да е форма може да предизвика огън. И ние в общината, и пожарната, и доброволното формирование, и горските, и армията сме постоянно на тръни. Всеки ден продължават да се гасят пожари. Всеки ден. Във Франция и в Испания пожарникарите казват, че тези пожари са отвъд техните обективни възможности да ги спрат. Ако се запали пожар и ние не успеем да го владеем в първите 2-3 часа, има опасност цяла Югозападна България да изгори. Моля ви за разум, спрете се, не горете, не палете, не хвърляйте фасове, внимавайте къде са ви стъклата по дворовете, не дейте да си правите барбекюта, 3-4 седмици да опазим България.
1: Благодаря, Методи Байкушев, гост при нас.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
3: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Твоя час. С незабравимите песни.
8: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
9: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
10: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
11: и нямате зала,
10: това вече не е проблем.
11: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
10: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
11: Професионализъм и изгодни цени.
10: За повече информация, телефон 073 88 5350
11: и на сайта на Радио Благоевград

0: Сюжети от деня.
1: Продължаваме с една общинска тема от Сандански. По-рано днес оттам дойде новината, че председателят на Общинския съвет Георги Батев е подал оставка преди

0: днешното заседание да разгледа искането за неговото отстраняване, внесено от 10-ма общински съветници. Това заяви пред репортера Марияна Попова независимият общински съветник Леонид Петканин. Нека чуем.
1: Господин Петканин, има се искане на общински съветници за оттеглянето на Георги Батев като председател на местния парламент. Днес е заседанието на общинския съвет. Какво се случва?
2: Ами да, имаше внесено искане от 10 общински съветника. Беше внесена подписка за отстраняването на председателя Георги Батев, но на днешното заседание, още преди да бъде подложено, да бъде вкарано като предложение за отстраняването му, той сам подаде оставка, като излезе с доводи, че не иска да поставя нито един от колегите в ситуация, в която не е окей, не е удобно за него.
1: А съветниците приеха оставката му?
2: Да, приеха оставката. В заседанието се води от зам-председател господин Дудушев, тъй като има доста други теми за като болница и така нататък належащи. И вече следващата процедура ще е избор на нов председател, но тя кога ще бъде, ще се определи по закона за местното общо управление и нормативна уредба до 7-дневен срок. Трябва да се насрочи заседание по закон и трябва да се избере нов председател.

0: А Георги Батев остава в Общинския съвет като независим.
1: Георги Батев остава в Общинския съвет като независим и най-вероятно той ще седи до мене, защото ние сме групата на независимите. Аз, Георги Батев и Велин Традички.
2: Досегашният председател на Общинския съвет в Сандански Георги Батев подаде оставка. Чухме общинският съветник Леонид Петканин, записан от нашия репортер Мариана Попова.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Вместо първоначално предвиденото поевтиняване на природния газ с около 1% за август, Булгаргаз поиска поскъпване на синьото гориво с 4,5%. На днешното открито заседание в енергийния регулатор, изпълнителният директор на газовото дружество Георги Татарски се аргументира с факта, че заради технически проблеми азерската компания, която е основен доставчик за страната ни, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор. Председателят на енергийния регулатор Пламен Младенов

0: Зеленовски даде знак, че искането за поскъпване ще бъде удовлетворено.
1: Сега топлофикациите не работят, така че тази независимо по-висока цена няма да се отрази толкова лошо върху бюджета на клиентите, така да се изразя. Още повече, че в момента гледам котировките на TTF, предложената цена е с повече от 33% по-ниска спрямо пазарната такава на Нидерландската борса.
0: Комисията за енергийно и водно регулиране ще взема окончателно решение за цената на природния газ за август утре. Втори час депутатите обсъждат промените в изборното законодателство. Те влязоха в дневния ред, след като във вторник бяха одобрени окончателно от Комисията по правни въпроси. Там бяха приети предложенията на управляващото мнозинство за връщане на изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, за отпадане на избирателен район чужбина и на ограниченията за откриване на секции в страни извън Евросъюза. В пленарната зала от ГЕРБ настояха да се запази възможността за гласуване и с хартиени бюлетини. Цвета Караянчева посочи, че на последните избори, когато гласуването е било смесено, избирателите са били с 700 000 повече от тези през 21-а, когато се е гласувало изцяло с машини.
2: 51% са гласували на машини. Останалите 48,4% гласуват с хартия. Интересно е какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия. Ами ще ви кажа, една част от тях няма да отидат да гласуват въобще.
0: Аргументът на Караянчева, че българските граждани, особено възрастните, биха се притеснили от използването на машини, предизвика гнева на Николета Тодорова от Прогресивна България.
3: Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. Числата отразяват друго и те са категорични. При хартиен вод 400 000 недействителни бюлетини. При смесен вод над 50 000 недействителни бюлетини. При машинен под 0,5% от господавателите. След 12 години управление проблемът очевидно не е в българските граждани. Проблемът е в начина, по който вие допуснахте да се провеждат изборите.
0: От управляващото мнозинство поеха ангажимент да обсъдят съдбата на район чужбина след президентския вод, когато ще инициират цялостна ревизия на изборното законодателство. Дебатът в Народното събрание продължава, а гласуването на текстовете ще се проведе след приключването му. Кабинетът Румен Радев продължава да се ползва с голяма подкрепа в обществото в навечерието на първите си 100 дни от встъпването в длъжност. 42% от хората дават положителна оценка за работата на правителството на Прогресивна България, показва проучване на Alpha Research, проведено в периода 17-23 юли сред 1000 пълнолетни от цялата страна. Изследването е част от регулярния мониторинг на социологическата агенция. Мира Стефанова с още информация.
4: Правителството влиза в първите си 100 дни с положителен баланс в обществените оценки, но и с висока обществена критичност към решения по ключови обществени проблеми, показва национално представително проучване на Alpha Research. 42% от анкетираните дават положителна оценка за работата на кабинета, а 33% отрицателна. Премиера Румен Радев се ползва с по-високо лично доверие, 48% срещу 31% недоверие. Към момента високия личен рейтинг на министър-председателя компенсира част от критиките към работата на кабинета. Изследването посочва, че най-сериозните тревоги на хората остават ръста на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност. За новините, Мира Стефанова.
0: Бюджетът, който беше приет от парламента на България, би довел до доста висок ръст на нетните разходи. Това предупреди говорителят на Европейската комисия Балаш Уивари. Припомням, вчера президентът Илияна Йотова даде зелена светлина на таз годишния бюджет, гласуван от парламента, с заложен дефицит от 5,7%. Следим ситуацията много внимателно и наистина виждаме, че ако се следва този курс, това би довело до по-висок ръст на нетните разходи, отколкото беше договорено. Затова ще следим ситуацията внимателно, включително в контекста на предстоящия есенен семестър през ноември.

0: И точно тогава ще разгледаме и процедурата за свръхдефицит срещу България. Така че ще обсъдим темата по-подробно през есента, каза говорителят на Европейската комисия. През юни Еврокомисията предложи, а по-късно съветът реши да открие процедура за прекомерен дефицит срещу страната ни. Съдбата на войната може да се реши в следващите 100 дни. Това заяви полският премиер Доналд Туск. Той е на място край град Люблин, където след удар с руска ракета срещу Украина се образува кратер с ширина 10 метра. Експлозията е станала на около 80 км от украинската граница. Туск обаче каза, че няма причина да се смята, че Полша е била целта на ракетата. Междувременно Украина отговори на сутрешните руски удари, като атакува с дронове съоръжения за износ на слънчогледово олио в пристанище в Керчен. Проток. Европейският съюз отпусна днес нови 3 милиарда 470 милиона евро на Украина за закупуване на повече дронове, ракети, системи за противовъздушна отбрана и изтребители. Траншът е част от заема от 90 милиарда евро. На този фон Турция разположи 5 изтребителя F-16 в Естония като част от засилената мисия на НАТО в Балтика. Мощни ветрове продължиха и днес да разпалват горски пожари на гръцките острови Крит и Лесбос. Трима пожарникари загинаха блокирани от пламъците. В Турция най-усилена е борбата с огнената стихия в района на провинция Мугла на Егейското крайбрежие. Продължава битката с пожарите и в Испания, въпреки локализирането на огнищата в Мадрид и Авила. Най-сериозна е ситуацията в Самора. 40 български пожарникари са разположени в помощ на огнеборците в Испания, съобщиха от Европейската комисия. И отново у нас граждани протестираха във Варна срещу презастрояването в квартал Чайка. Кметът Благомир Коцев обеща мерки за справяне с проблема. Кореспондентът ни Даниела Стойнова с още информация.
1: На протеста заедно с дъщерите си дойдоха две майки – Йоана Букреева и Яна Коева.
2: Знам, че имота, който ще бъде застроен, е бил доскоро държавна собственост и след това в 24-та година е минал в частни ръце. Частният собственик ще строи. Точно затова съм на протеста, защото мисля, че това е проблем, който ще се задълбочи за напред със строежа в квартала. Липса на паркоместа, липса на обикновени зелени потребни площи за всички.
3: Точно срещу входа ни е строежа. Много е близко, да кажем, на 10-15 крачки.
1: На финала на обсъждането на презастрояването кмета на Варна Благомир Коцев каза:
4: наследихме този подробен устройствен план от 2015. Очевидно има огромен проблем в него. Очевидно той предвижда и много други застроявания в територии, които са в момента зелени площи. Така че той трябва да бъде преразгледан. Ние сме осъзнали тази нужда.
1: От Варна Даниела Стойнова.
0: Синоптичната прогноза очакваме сега от Анастасия Стойчева. Добър ден!
5: Добър ден! Слънчево време в страната. Все още при нас няма такива горещини, от които страдат в западното и централното Средиземноморие, но към този час най-високи са температурите във Видин, Враца, Монтана, Руси и Сандански – 34 градуса, докато най-прохладно обичайно е по Черноморското крайбрежие – 25-29 градуса. В планините температурите към този час са от 14 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, нещо остане по-високо от средното за месеца, утре ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. До края на деня и утре ще бъде слънчево, през нощта ясно, ще духа слаб до умерен източен вятър. А следобедните часове в низините ще бъде горещо, с максимални температури в страната и утре предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Прохладно ще остане по морското крайбрежие, където дневните температури ще са под 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. С предимно умерен североизточен вятър в планините температурата на 1200 метра ще достигне 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно движението при 6-я километър по пътя Перник-Брезник се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Възстановено е движението при 20-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. По-рано беше ограничена активната лента заради катастрофа. Чухте емисията новини в 15.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии

0: може да слушате на binar.bg.
1: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: В 15 часа и 14 минути сюжети от деня продължава с още две срещи, които по различен начин ще ни напомнят, че най-ценните неща често не се измерват нито с пари, нито с статистика. След малко ще ви срещнем с Здравчо Галчев от Добринище, който заедно с семейството си изградил три параклиса. Разговор за вярата, за доброто, което остава след нас и за смисъла да правиш нещо за другите, без да очакваш нищо в замяна. След това ще избягаме от юлската жега и ще се отправим към прохладата на Рила планина. Ще гостуваме на хижа Малката юрта. Там хижарят Михаил Крилчев ще ни разкаже за живота в планината, за туристите и за онези истории, които могат да се случат само далеч от шума на града. Останете

С нас до края на следобеда ще говорим за хора, които с делата си вдъхновяват и за места, които ни карат да се връщаме към най-важното. Звукорежисьор на програмата към този час е Емилия Маринова. Музикалните заглавия избира Милко Бушнаков. Аз съм Мария Благоева. Желаем ви приятни минути с програмата на Радио Благоевград.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: място, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. По Радио Блокоят.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Сюжети от деня.
5: Три паракли са изградени с много труд, любов и вяра. В следващите минути, уважаеми слушатели, ще ви срещнем с Здравчо Галчев от Добринище, който заедно с семейството си превръща добрите намерения в дела. Ще говорим за мисията да оставиш след себе си духовни следи, за силата на вярата и за това как се раждат места, които събират хората в молитва и надежда. Здравейте, господин Галчев!
6: Здравейте и на вашите слушатели.
5: Как се роди идеята да изградите вече трети параклис над Добринище? Какво ви подтикна към това богоугодно дело?
6: Еми, параклисите са два изцяло построени от нашето семейство. Другите два параклиса са вътрешния интериор са направени на един изцяло на Свети Георги. Той беше построен и изоставен, може би, не знам, заради липса на средства. Да подчертая, че той беше направен от покойния бай Иван Челин, човек с голямо сърце и добра душа. И когато ходехме така в тази местност, видяхме, че параклиса пустее. И тогава решихме да почнем да го правиме. И нашето семейство се нае и така вътре наприхме целият интериор с иконостаси, благодарение на дарители, на майстори, които направиха Ангел Хаджийски, Славчо Галчев, той направи вратата, Ангел Хаджийски, свещниците, отец Петър от Несебър, той дари четирите големи икони, царските икони, които са на иконостаса. И така тръгнаха нещата, като видяхме, че горе-долу станаха нещата с този параклис. И почнахме да правим и другия. Втория беше Свети Димитър, който го направихме от основи. После на параклис Възнесение Господне там възстановихме целия иконостас, навеси правихме, пътеките, прозорците бяха изпочупени. И така, с благодарност към Бога, че ме е дарил с прекрасно семейство, 4 внученца невероятни, прекрасна съпруга, 2 дъщери, които са плътно до мен във всяко едно начинание. И два възетия, с които много се разбираме и си помагаме.
5: Да са ви живи и здрави всичките. Господин Галчев, казвате, да, че всичко правите от сърце и душа. Какво означава, душа, да, какво означава това? Какво означава да дарявате време, труд и средства за такава една кауза?
6: Еми, това означава, че искаме да оставим нещо за поколение назад, да възпитаме внученцата, да тръгнат в тази посока, да имат вяра, да имат любов към хората и всичкото това нещо го правим с много вяра и любов.
5: Живеем в времена, в които често говорим за разделение и за отчуждение между хората. Смятате ли, че подобни и добри дела могат да обединяват хората?
6: Еми, ние просто сме се уверили в това нещо, защото като построихме тези два от основи параклиси и другите два възстановихме вътре частично, има много голяма посещаемост, има хора, които идват, благодарят ни за това нещо и може би те намират утеха в тези параклиси, в тези Божи домове и за това нещо ние сме радостни, щастливи, че сме го направили, за да може кой каквато нужда има да отиде да запали там по една свещичка и да търси утеха.
5: А как избирате местата за изграждане?
6: Местата те са си посочени от край време. На тези места е и мало на времето селища. Даже сега на последния параклис, който наприхме Свети Атанасий и миналата седмица го осветихме, там на времето откриха 34-36 гроба. И аз още точно не мога да кажа от кое време, но те кажат от римско време. И интересното е това, че гробовете беха целите с керамични ковчези. И като ги откриха, дойдоха археолози, извадиха костите и просто търси човек да ми каже от кое време са някаква информация, за да може да сложим там една указателна табела, като отидат хората там да се запознаят с местото. Иначе там се казва Добречко и там на времето е мало махали.
5: Местност, това е местност, която се казва Добречко.
6: Местност Добречко, да. И от тази Добречко е създадено и думата Добринище. И още едно селище Гумнище, от двете имена е създадено Добринище.

0: А при Добрини ще говоря за добри неща, защото тези хора, които са били покрайните на сегашно Добринище, като са слезнали долу в равнините, са намерили добри неща, минерална вода, реката, полето и са се заселили и оттам такава е това, че Добринище е създадено от това нещо.
1: Имате ли още една мечта, свързана с Пирин, с Добринище, с вярата или пък с, хората, която предстои да осъществите, която искате да сбъднете?
0: Много мечти, споделил съм и с едно сдружение за развитие на Добринище, например, тук. Има една местност Свети Никола, заедно с сдружението. Облагородихме, направихме там пътеки, мостове, навеси, една икона, сложихме мраморна икона на Свети Никола, която така пази цялото Добринище от злини. И има много идеи, но това вече зависи напред какво ще покаже Бог. Ако ни даде сили, възможност, мислиме да продължим, но малко така да видим какво ще стане.
1: Пожелавам ви успех, господин Галчев. Пожелавам ви да сбъднете всичките мечти.
0: Може ли да благодаря мечти? На всички, които помогнаха за средства и работа.
1: Разбира се.
0: Да направим това благоугодно дело да остане и за поколение напред.
1: А много ли са вашите съмишленици? Как откривате съмишленици?
0: Да ви кажа честно, нали, малко с така, с тъга, младото поколение въобще го няма. Съмишленици само като ме срещнат браво, но никой така много малко хора се отдават на това нещо. За съжаление го казвам, че младите хора, не знам каква дума да използвам, но не са запалени по това нещо.
1: Какво трябва да направим, за да докоснем сърцата на младите хора?
0: Нищо не може да направим. Всеки трябва да си го направи вътре в душата. В сърцето да се избере посоката, да се избере пътя, по който трябва да тръгне.
1: Продължавайте да правите добрини, уважаеми слушатели. Разговарях с Здравчо Галчев от Добринище, който с семейството си оставя духовни следи.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Сюжети от деня
5: по Радио Благоевград.
6: И на финала на следобедната ни среща в радио ефира ще избягаме от градската жега към прохладата на Рила. Със следващата среща ще ви заведем в хижа Малката юрта. Наш събеседник е Михаил Крилчев, най-важният човек в хижата. Предлагаме ви разговор за планината, за туристите, за маршрутите и за онези малки моменти далеч от шума на ежедневието.
7: Историята почва около преди 15 години с желанието така да работим в планината и да живеем, защото пък ние отдавна обичаме планината и ходим по хижи от деца, да не кажа. И в по-напреднала възраст, че може да мисля, че не може само да се ходи по хижите и да направим нещо собствено, защото го виждаме. Имаме виждането от всичките преходи в планината. Материалната част избрахме нещо, стара постройка, която не ставаше за много други неща, без ремонт, и решихме да го направим като хижа. Това не съществуваше, не е от старите хижи, които са с традиции, нали, Мальовица,

0: цяла, по Стара планина много хижи, стари с традиции и име в хижите. Създадохме нова хижка, измислихме име и вече 15 години името съществува и се наложихме така като място, като име, като добро обслужване.
1: Всяка хижа има свой собствен дух. С какво тя е различна от останалите? И моля да опишете с няколко думи за нашите слушатели къде се намира хижата и как се стига до нея.
0: Хижата се намира в Рила планина, в района, се казва Малкия юрт, големия юрт, голямото селище, но това не е познато на по-младите хора, а в подножието на циркуса на Слемтериовски езера. Това е изходна точка Сапарева баня, минава се през курортно селище Паничище, което вече така е доста урбанизирано с хотели, на 5 км от нас, и от тук нагоре започват хижите. Ние сме първата с автомобилен достъп. От тук насетне почват хижите и преходите само с доста и с крака. Малко е по-урбанизирано това, че до нас стига асфалтовия път. Така на кръстопът сме, лятото и съботи и неделите малко шумно, защото тук над нас има паркинги, спират всички коли и рейсове, за да тръгват нагоре, но хижата е така отделена мъничко, собствено дворче място, благородено, с тревичка, шезлонги, люлки и така нататък и барбекюта. Създадохме хубава инфраструктура около нея и в нея. А с какво се отличава и какъв е духа, това туристите трябва да кажат, но така моето мнение е, че отличителното е, че тя не е много голяма, мъничка е, 25 легла имаме. И място за хапване и за приготвяне на храна, ако искат туристите, ако искат от нас. И това е оформя така като малка и задушевна, защото може да обърне внимание на хората. Големите хижи с по 50-100 места са малко конверни, така минават хората, докато тук се познаваме с всичките. 20 човека идват в петък, до неделя вече сме приятели. Знаеме си имената и така нататък. Това е отличителното, че сме по-малички и може да обръщаме внимание почти на всеки турист.
1: А какви са хората, които най-често прекрачват прага на хижата? Търсачи на приключения, на спокойствие или пък на самите себе си?
0: Большинството от хората са дошли в планината с цел туризъм. Знаят какво представлява да си на хижа, защото условията не са като на хотели. Има и такива хора, които си очакват хотелски условия, но уви, хижата си е хижа. Няма във всяка стая баня и туалетна. Имаме три бани за всичките 20 места и туалетни. Няма във всяка стая. Стаите са по 4, по 5 легла. Някои търсят двойни единични стаи, което не може да го предложим. Но пък, влизайки в хижата, разбират, че и това е готино. Хората, които не са истински планинари, другите си знаят, че са на хижа. Предимството от хората идват за туризъм, зимата за ски спортове, но си идват и хора за почивка. Сега летните месеци, взимат си семействата отпуска, идват и почиват тук 2-3-5 дни в пълен релакс. Като ги обслужваме за храна, за нощувка, всичко каквото поискат им го осигуряваме. Те си се разхождат през деня преход.

0: други идват за рождени дни да си празнуват при нас, групички така 10-15 човека са се научили приятно име, запазват и цялата хижа, тъй като не е голяма, направят си парти петък, събота, неделя и поживо поздраво остават доволни.
1: Имате ли история с турист или случай в планината, който ще помните дълго? Можете ли така на първо четене да се сетите за някаква такава история?
0: Почти всички туристи са запомнящи. Те като се върнат след време и ми подсещат. Ние бяхме тогава е такива спомени. И много от хората от 15 години се познаваме като туристи. Идват и нови. Точно конкретна случка, те са много. Зимата е много интересно, са закъсали хора, пък ги търсим в планината понякога. Всички са били с успешен край. Губят се или не могат да намерят хижата в тъмното, ако са някой преход, не са в колата да спрат, идват от друга хижа, търсят лутъци, ако идват за първи път. Има интересни истории, повечето са приятни, хубави. Няма неприятни спомени от хижата. Всички са добронамерени, добре настроени, като дойдат на хижа. Искат да разпускат, а не да се натоварват с ежедневието. Оставят го вкъщи. Тук това е специфичното, че всеки си оставя проблемите вкъщи. Тук идва просто да се отърси и да релаксира. И разговорите са приятни, вечер, китари, песни.
1: А на вас какво ви дава планината и какво ви е научила през годините?
0: Ами планината учи много през годините. Учи да първо да уважаваме планината. Казано така на човечност, защото в планината, като се срещнеш с хора, се помага. Или се поздравяваме, или си помагаме, или питаш имаш ли нужда от помощ по преходите. На хижата, като идват хората, идват също и им помагаме с всичко. Просто една човечност се създава между нас и туристите. Това обогатява много, нали? Всички, както казват, да са положително настроени и ние така към тях. Това мисля, че дава много, без така да го осъзнаваме много. Живота в планината е от 20-на години. Тук не, че живеем тук постоянно, близо ни е града, слизаме почти всеки ден, ако се наложи, но в сезоните си постоявам тук, защото си има работа и е приятно, не, че имам ангажименти и в града, и друг бизнес си имам, но повечето гледам да се отдавам на планината. Винаги, когато има възможност, да, много, учи на много неща планината, на любезност, на услужливост, на смирение, ако щете, пред самата планина. А между хората си изграждаш нещата. Това хората са различни. С всеки подхождаме различно. Но тук са готини хората в планината.
1: Чухме разговор с Михаил Крилчев, хижар в малката юрта в Рила планина. Между другото, той е номиниран за хижар за пример в тази годишното издание на конкурса Хижа на годината. Така че, ако търсите прохладата на планината, не пропускайте среща с малката юрта и Михаил Крилчев.

Ето в такива сюжети и цветове видяхме следобеда на 30 юли през изминалите 3 часа. Говорихме за музика и изкуство с новия директор на Big Band Благоевград. Обсъдихме с кмета Методи Байкушев проблемите и решенията пред Благоевград. Запознахме ви с Здравчо Галчев от Добринище, който за семейството си гради храмове. На финала ви дадохме идея къде да избягате от градската жега. Каквото и да правите, не палете огън по никакъв начин, не изхвърляйте фасове навън, както и всичко, което може да предизвика пожар. Тези дни ще бъдат много топли и сухи, затова трябва да бъдем внимателни и да не допускаме никакви пожари. Мариана Попова, Милко Бушнаков, Емилия Маринова и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата този следобед от целия екип. Спокойни следобедни часове и прохладна вечер!

0: 16 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Депутатите обсъждат промените в изборното законодателство. Те влязоха в дневния ред, след като във вторник бяха одобрени окончателно от Комисията по правни въпроси. Там бяха приети предложенията на управляващите за връщане на изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, за отпадане на избирателен район Чужбина и на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. В пленарна зала от ГЕРБ настояха да се запази възможността за гласуване и с хартиени бюлетини. Цвета Караянчева посочи, че българските граждани, особено възрастните, биха се притеснили от използването на машини. Това обаче предизвика гнева на Николета Тодорова от Прогресивна България. Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани, числата отразяват друго и те са категорични. Проблемът е в начина, по който вие допуснахте да се провеждат изборите, каза от парламентарната трибуна Тодорова. От управляващото мнозинство поеха ангажимент да обсъдят съдбата на район Чужбина след президентския вот, когато ще инициира цялостна ревизия на изборното законодателство. Община Благоевград изпълнява огромен брой проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Санират се 18 сгради в Благоевград, разширява се младежкият център, бившата сграда на Муца, цялостно се ремонтира думът в Падеж, както и думът за възрастни хора в Струмско, каза в студиото на радио Благоевград кметът на Благоевград Методи Байкушев и още.
1: Второ основно училище направихме също по европейски проекти. Четвърто училище също ще бъде завършено до няколко дни. В социалните услуги също фотоволтаични системи, електрически автомобили купуваме. Тоест, ние

0: паркинги, детски и спортни площадки в Струмско. Там ще правим и нова гимназия, девето училище ще бъде санирано, парковен дом. Те са на различни фази, част от тях вече са възложени обществените поръчки, сключени са договорите и се събира документация, за да започне самото строителство. Бачиново очакваме, например, това ще е първият проект, който ще започне, Бачиново и Струмско двата, очакваме да започнат до около месец.
1: В ход е и проектът за реконструкция на една от основните пътни артерии в Благоевград, улица Александър Стамбулийски, като общината все още е на фаза съгласуване на самото проектно предложение, каза още Байкушев.
0: Проектът е доста сложен, трябва да гарантираме първо неговата безопасност, второ неговото адекватно отводняване и след забележки от ВИК Благоевград в момента се преправят част от детайлите, но този проект ще бъде изпълнен. Ако ние успеем да направим този проект, до такава степен ще променим централна градска част на Благоевград и ще изпълним първоначалната идея на легендарния архитект Битраков, който така го е проектирал. Още 76-та година ние имаме градоустройствен план, който предвижда Александър Стамбулийски да стане покрита улица и да се свърже пешеходния център с стария град Вароша, с пространството около музея и младежкия дом и да имаме директен подстъп към ловния дом и това да бъде едно пешеходно пространство за обществено ползване. Това означава почти удвояване на пешеходните зони в Благоевград и увеличаване на зелените площи в центъра на града.
1: Каза в студиото ни кметът на Благоевград Методи Байкушев. От Рилския манастир за пореден път днес поставиха въпроса за лошото състояние на пътя между Светата обител и местността Кирилова поляна, където се намира гробът на свети Йоан Рилски. След години на сигнали и кореспонденция с институциите, днес по трасето беше извършена проверка. В нея участваха представители на община Рила, регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград, регионалната дирекция по горите в Кюстендил и Рилската Света обител. Подробностите към тази информация сега от кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Според юриста на манастира Росен Михайлов, пътя е прехвърлен от държавата на община Рила преди повече от 5 години и от тогава не е известно да са влагани средства в неговата поддръжка. По думите му, пътя осигурява достъп до едно от най-посещаваните поклоннически места в района на манастира. Според него дупките по настилката, липсата на пътни канавки и обраслата край пътна растителност създават рискове за безопасността и затрудняват движението, особено през активния туристически сезон. От манастира отбелязаха, че са очаквали в рамките на днешната проверка да бъде направена и оценка на състоянието на пътната настилка, която според тях е най-сериозният проблем по трасето. Заместник кмета на община Рила Стефан Симеонов каза, че комисията е сформирана основно за обследване на опасни дървета и растителност в обхвата на пътя. След огледа ще бъде изготвен протокол, въз основа на който ще бъдат предприяти последващи действия. Симеонов призна, че състоянието на пътя е проблем и посочи, че общинският съвет вече е взел решение отсечката да бъде включена за ремонт. По думите му, средствата за това са заложени в капиталовата програма на общината. Пътя между Рилския манастир и Кирилова поляна е с дължина около 7,2 км. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Незаконен арсенал от оръжия, боеприпаси и взривни вещества е открит в град Батановци. При специализирана полицейска операция задържани са трима мъже. В акцията са участвали представители на Главна дирекция Национална полиция, Главна дирекция Жандармерия, ГДБОП, СДВР и областните дирекции в Перник и Благоевград. Обобщението е на кореспондента ни Елена Тамакерска.
3: Работата по случая започнала през март след кражба в Благоевград, при която били отнети пари, бижута и други вещи на обща стойност с около 45 000 евро. В хода на разследването установена са причастността към престъплението на 53-годишен мъж от Равнополе, община Елин Пелин и двама 45-годишни мъже от София. За документиране и доказване на престъпната им дейност вчера са извършени процесуално-следствени действия на 5 адреса в Равнополе, София и Батановци, където е открит значителен незаконен арсенал. Иззети са три цилиндрични пресовки тротил с тегло по 400 грама, три шашки с прахообразно вещество, два капсул детонатора и два електродетонатора. Намерени са още множество огнестрелни оръжия, пистолети от различни калибри, включително са заличени серийни номера, картечен пистолет, ловно двуцевно оръжие. Открити са още радиостанция, противошокова палка, стрели и принадлежности към тях, стъклен флакон с упойваща течност, автомобилни ключове, печати, документи и други вещества. Доказателства. В Равнополе са намерени сакове, отговарящи по описанието на отнетите при кражбата в Благоевград и екипировка, а на два адреса в столичния квартал Люлин е открито специализирано оборудване, използвано за престъпления, като на един адрес са открити и около 60 000 евро. От Перник, Елена Тамакерска.
1: През нощта ще е ясно, утре отново слънчево.

0: Докато абдоумерен вятър от изток, около и следобед ще е горещо с максимални температури от 31 до 36 градуса. Така завърши емисията новини в 4 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: Внимание! Опасност от пожар!
3: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
2: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Представяме ви.
5: Всеки делничен ден. Български и световни имена.
4: Музикални следи.
5: Незабравими песни.
4: Любими хитове.
5: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: Мястото, където музиката няма граници.
1: Добре дошли в Евротоп. Днес пътуваме назад във времето. В следващия час ще прекараме едно уникално музикално пътешествие през годините от 1980 до 1992. Годините, които родиха едни от най-незабравимите хитове на всички времена. За всяка от тези години ще ви представя по една песен, тази, която е доминирала ефира, клубовете и сърцата на милиони по света. Останете с Радио Благоевград. Започваме с Another One Bites the Dust. Queen експериментират с фънк и диско звучене и създават една от най-продаваните им песни някога. Хит, който дори хип-хоп общността прегръща заради ритъма й.

Родена през 1981 година, Don't Stop Believin' на Journey се превръща в истински химн на надеждата и десетилетия по-късно остава сред най-стримваните рок-класики на планетата.

Eye of the Tiger на Survivor е написана специално за филма Rocky 3 по молба на самия Силвестър Сталон. Тази песен се превръща в универсален саундтрак за борба и издържливост и до днес звучи във всяка спортна зала.

Billie Jean е една от най-разпознаваемите композиции в историята на попа. Майкъл Джексън дефинира цяла една епоха с този трак от албума Thriller. Плюс легендарният лунен танц по телевизията. Нека я чуем!

Careless Whisper, George Michael и онова соло на саксофон, което всеки познава. Балада за вина и разбито сърце, която се превръща в един от най-продаваните сингли на всички времена.

Норвежкото трио А-ха влиза в историята не само с незабравимата синтезаторна мелодия, но и с революционното си музикално видео, съчетаващо анимация и реални кадри. Ще чуем Take On Me.

класически хит от 1987 година, който десетилетия по-късно получава втори живот в интернет. Доказателство, че добрата песен никога не устарява. Never gonna give you up, Рик Астли.

емблематичното китарно интро на Slash в Sweet Child O' Mine се превръща в един от най-великите рок-рифове в историята. Песен, вдъхновена от любовно писмо на Axl Rose. Или най-известната песен на 89-та година. През 90-та също доминират Guns N' Roses с Paradise City. Енергичен рок-хим, който комбинира суровата им сила с невероятно запомнящ се припев. Те оглавяват края на едно десетилетие и началото на друго.

Smells Like Teen Spirit на Nirvana буквално е песента, която сложи край на метала и въведе грънж звученето в мейнстрима. Nirvana променят рок-музиката завинаги с този трак. You Can Touch This на MC Hammer дефинира цялата танцова култура в началото на 90-те години. Това беше нашето пътешествие през легендите на 80-те и началото на 90-те години. Благодаря ви, че бяхте с нас в Евротоп. Оставям ви с още хубава музика. Приятно слушане и до следващия път.

0: 17 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Министърът на външните работи Велислава Петрова е провела днес телефонен разговор с министъра на външните работи на Ислямска република Иран. Абас Ракчи информират от Министерството на външните работи. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни, министър Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Българският външен министър е посочил още, че решението на Народното събрание в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество с Съединените щати, и е прието в съответствие с Конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна. По думите й, това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран. Булгаргаз поиска по-висока цена на природния газ за август с 4,5%. По време на днешното открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране от Булгаргаз мотивираха предложеното увеличение от 4,5% спрямо юли с един от източниците за доставка. Поради планиран ремонт, основният дългосрочен доставчик от Азербайджан няма да може да достави част от количествата през август. Работата по изготвянето на новия генерален транспортен план на Благоевград продължава. Забавянето се дължи на уточняването на всички технически подробности с проектанта, но до месец всичко по плана трябва да бъде уточнено и да започне неговото изпълнение. Това каза в студиото на Радио Благоевград кметът на Благоевград Методи Байкушев.
1: Отнема повече време, но истината е, че ние сме много взискателни към екипа, който работи по него и няколко пъти го връщаме. Те са технически въпроси, които са свързани с посочността на движение, с транзитните пътища, с голямата транспортно-комуникационна задача, която трябва да се реши с разширението на града в посока Баларбаши и Дъбрава, тъй като в момента единственият достъп до там е през улица 3 март, която минава по край печатницата нагоре, и единственото връщане. И другия вариант е

0: просто мините през Селариоци. Надявам се до около месец да имаме тая готовност, включително правим оглед на терен. Има някои улици, които колебанието е дали да станат еднопосочни, дали да бъдат споделени улици. Имаме доста сложни улици като решаване, например всички в района на часовника, Бадемите. Там са улици, които няма къде колите да паркират и няма и никаква възможност да се изградат каквито и да е публични паркинги. Всичко това трябва да се разпише в този генерален план за организация на движение, да се направят съответните технически схеми и това нещо ние да го одобрим като възложител, за да може да отидем на следващата фаза, обсъждане на експертен съвет и приемане от общински съвет.
1: Предстои подписването на договор за строеж за изграждането на паркинга при болница Пулс, каза още кметът Байкушев.
0: Паркинга пред Пулс, имаме решение на общински съвет за учредяване право на строеж, за изготвяне на проект, който трябваше да се изготви от частния инвеститор. Това е именно компанията собственик на болница Пулс. Те изготвиха проект, има и разрешение за строеж и в момента очакваме тяхното окончателно съгласие да подпишат договор. В разговори сме, имаха някакви забележки по това, което ние предложихме като договор. Междувременно трябваше да си въведат новото крило на болницата. Бяха доста ангажирани с това. В крайна сметка това е едно публично-частно партньорство, което практически представлява този обект и без съгласието и на другата страна няма как да започне. Другата страна всъщност е инвеститор. Там общината само дава земята и получава като обезщетение една част от подземния паркинг.
1: Каза в студиото на Радио Благоевград кметът на Благоевград Методи Байкушев. На редовно заседание днес Общинския съвет в Банско разгледа въпроси, свързани с текущата работа и развитието на общината. Сред обсъдените теми беше участието на общината в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от ВИК ЕОД Благоевград. В рамките на заседанието Общинският съвет не прие бизнес плана на ВИК оператора, като позицията е свързана с необходимостта от защита на обществения интерес и гарантиране на качествено предоставяните на ВИК услуги. Обсъдена беше и подкрепата за развитието на спорта в общината чрез отпускане на финансови средства за местни спортни организации и клубове. Две интелигентни пешеходни пътеки с изкуствен интелект са въведени в експлоатация в Радомир. Иновативните системи са разработени и произведени в България.

0: и нареждат Радомир сред първите общини в страната, които внедряват подобна технология в реална градска среда, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: Интелигентните пешеходни пътеки използват иновативни технологии, които разпознават присъствието и движението на пешеходци, анализират ситуацията в реално време и автоматично активират предупредителната сигнализация към водачите. Освен това, системата управлява интелигентно лед осветление според осветеността на околната среда и наличието на пресичащ човек, като осигурява значително по-добра видимост и повече време за реакция. През нощта осветителите работят на 30% мощност в режим на готовност. При засичане на пешеходец автоматично преминават на 100%, като осигуряват максимална видимост на пешеходната пътека и пресичащия човек дори при мъгла, дъжд и други неблагоприятни атмосферни условия. Интелигентните пешеходни пътеки са изградени в близост до учебни заведения на улица Райко Даскалов, която е с интензивно движение на ученици, родители и пешеходци. От Перник, Елена Тамакерска.
0: През нощта ще е ясно, утро отново слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток, следобед ще бъде горещо с максимални температури от 31 до 36 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 5 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
6: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
5: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
2: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

3, come on, girls.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуете накратко част от по-важните новини в четвъртък, 30 юли. Народното събрание приема днес поправките в изборния кодекс. Поскъпване с 4,5 на 100 вместо поевтиняване с 1% на природния газ иска Булгаргаз от началото на идния месец. България изключва от нейна територия да се водят преки военни действия в Близкия изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова пред външния министър на Иран. Руска крилата ракета се разби на близо 100 км на територията на Полша при снощния масиран обстрел на съседна Украина. Полското правителство все още не знае дали това е преднамерена провокация. Премиерът Доналд Туск заяви, че през следващите 100 дни може да се реши изходът от войната и че шансовете са 50 на 50. Останете сега с подробностите. Връща се изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели и отпадат ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Това реши Народното събрание, което приема днес на второ четене промени в изборния кодекс. Включваме сега пряко парламентарната ни репортерка Мария Филева. Добър вечер, Мария.
1: Добър вечер. Решението за връщане на машинното гласуване в големите избирателни секции беше прието с 148 гласа за и 32 против. В по-малките, с под 300 избиратели, остават хартиените бюлетини. Гласовете срещу дойдоха от ГЕРБ, ДПС и Възраждане, но с различни мотиви. Докато от Възраждане настояваха за изцяло машинно гласуване във всички секции, независимо от големината им, от ГЕРБ твърдяха, че така се нарушават права на избирателите, почти половината от които на последните избори са гласували с хартиени бюлетини. Цвета Караянчева и Георги Георгиев.
2: Интересно е какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия. Ами ще ви кажа, една част от тях няма да отидат да гласуват въобще.
3: Това започва да прилича на една мека диктатура, която постепенно и плавно със силата на институциите налага своята воля.
1: Отговорът на Прогресивна България. Николета Тодорова и Иван Вачев.
2: Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. Числата отразяват друго и те са категорични. При хартиен вод 400 000 недействителни бюлетини. При смесен вод над

0: 50 000 недействителни бюлетини. При машинен под 0,5% от гласоподавателите. Проблемът очевидно не е в българските граждани. Проблемът е в начина, по който вие допуснахте да се провеждат изборите.
1: И вие да обвинявате прогресивна България в диктат. Не позволявам.
2: Отхвърлени бяха предложенията на ДПС за въвеждане на изцяло нови машини с оптично устройство за сканиране и на Продължаваме промяната за изцяло машинно гласуване и в секциите с над 100 избиратели. Срещу отпадането на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз гласуваха ГЕРБ и Възраждане. От Възраждане обвиниха управляващите, че по този начин прокарват интересите на ДПС. Целта според Георги Георгиев.
3: Само и само сега Йотова да получи 10-20 000 гласа повече на тези президентски избори. Е, това правите.
2: Даниела Кършева от Прогресивна България на свой ред обвини Възраждане.
4: Всичко, което сте постигнали с ограничаване на секциите в Турция, е не повече от 8 и 10 хиляди гласа, но за сметка на това ние сме загубили 50, 60 или 70 хиляди гласа в другите държави.
2: Изненадващо, Прогресивна България гласуваха срещу предложението, което сами прокараха в правна комисия в началото на тази седмица, а именно социологическите агенции да подписват декларации, че няма да предоставят данни от екзит-полове на медии и политически партии, с които имат договори до края на изборния ден, за да не се влияе на избирателите. Всъщност само двама от управляващите, двама от Продължаваме промяната и Възраждане го подкрепиха. Гласуването продължава и в момента. Ще ви информираме за окончателно приетите промени в следващите ни емисии. За новините, Мария Филева.
5: Правителството наближава стотния си ден с положителен баланс в обществените оценки, но и с висока критичност по ключови обществени проблеми, показва проучване на Alpha Research. Изследването е проведено в периода 17-23 юли сред 1000 пълнолетни от цялата страна. 42% от анкетираните са дали положителна оценка за работата на кабинета Радев. Премиерът се ползва с по-високо лично доверие – 48% срещу 31% недоверие. Към момента високият личен рейтинг на Радев компенсира част от критиките към работата на кабинет. Най-сериозните тревоги на хората остават ръстът на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност. След повече от 15 години на драматична ерозия в доверието към законодателната власт, проучването отчита подобрен обществен имидж на Народното събрание при запазващ се превес на негативните мнения. 6 месеца след като прие поста от Румен Радев, президентът Иляна Йотова е с най-висок политически рейтинг в страната. 50% одобрение, сочат данните на Alpha Research. Бюджетът, който беше прият от българския парламент, би довел до доста висок ръст на нетните разходи, констатира днес в Брюксел говорителят на Европейската комисия Бала Шуйвари, след като вчера президентът Иляна Йотова обяви, че обнародва закона за бюджета с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт.
6: Следим ситуацията много внимателно и наистина виждаме, че ако се следва този курс, това би довело до по-висок ръст на нетните разходи, отколкото беше договорено. Затова ще следим ситуацията внимателно, включително в контекста на предстоящия есенен семестър през ноември. И точно тогава ще разгледаме и процедурата за свръхдефицит срещу България. Така че ще обсъдим темата по-подробно през есента.
5: Миналия месец Европейската комисия предложи, а Съветът на Европейския съюз реши да открие процедура за прекомерен дефицит срещу България. Поскъпване на природния газ през август с 4,5% вместо предвиженото до сега поевтиняване с около 1% поиска Булгаргаз на днешното открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Ако заявлението бъде одобрено от енергийния регулатор, през следващия месец синьото гориво ще се продава за малко над 39 евро за мегаватт час, без такси и налози. Кое налага промяната в цената, чуйте от репортера Юлиана Корнажева, която проследи заседанието на КЕВР.
7: Още през април, азерската компания, която е основният ни доставчик на природен газ, е уведомила българските си партньори, че предстои ремонт, каза директорът на дирекция Природен газ в Булгаргаз и доскорошен изпълнителен директор на дружеството Веселин Синабов.
8: Има планирани ремонтни дейности на находището Шах Дениз през месец август, което ограничава доставката по азерския договор малко около над 50%.
7: А новоизбраният изпълнителен директор на Булгаргаз Георги Татарски обясни.
8: Когато подадохме заявлението на 13 юли, предвидихме част от количеството да бъде заместено с газ от хранилището в Чирен. Но знаете, че лято

0: Той период, в който ние нагнетяваме газ в хранилището и няма да бъде целесообразно да се добива газ през летните месеци.
1: Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски определи като разумно решението на Булгаргаз да се внесат количества, вместо да се използва нагнетение в чирен газ, и заяви.
2: Сега топлофикациите не работят, така че тази независимо по-висока цена няма да се отрази толкова лошо върху бюджета на клиентите, така да се изразя. Още повече, че в момента гледам котировките на TTF, предложената цена е с повече от 33% по-ниска спрямо пазарната такава на Нидерландската борса.
1: Утре Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение за цената на природния газ за август. За новините, Юлиана Корнажева.
3: Петролът сорт Брент поскъпна рано сутринта до $93 за барел заради събитията в Близки изток, които ще чуете след малко по-малко от минута. В ранния следобед обаче черното злато вече се търгуваше по-евтино от вчера за $89 за барел. Саудитска Арабия, най-голямата износителка на петрол в света, докладва 4,8% спад на брутния си вътрешен продукт през второто тримесечие в сравнение със същия период на миналата година. Това се дължи главно на спад от близо 25% на приходите в петролния сектор на Каосото. Същевременно властите в Русия обявиха удължаване до 31 януари идната година на забраната за износ на бензин и дизелово гориво заради серията от украински удари по петролни рафинерии и терминали в Русия.

0: през второто тримесечие, сочат данни на Евростат. Това е два пъти повече от очакваното. В Съединените щати с нощи Федералният резерв остави непроменени основните си лихвени проценти, въпреки че инфлацията там е към 3,5%, почти два пъти повече от 2%-овата цел. Изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близки изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи, с когато обсъдила разполагането на американски военни самолети цистерни в авиобазата Безмер. Подробности чуйте от репортера Мира Стефанова.
1: Пред Аракчи Петрова е подчертала значението, което България отдава на добрите отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество, посочват от външното ни министерство. Добавят, че двамата са изразили готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между София и Техеран. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни, Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Посочила е още, че решението на парламента е в съответствие с ангажиментите на България в рамките на стратегическото сътрудничество с Съединените щати, в съответствие с Конституцията и с действащото българско законодателство, след официално искане от американската страна. Това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран, е подчертала Петрова, припомняйки последователната позиция на страната ни за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие. За новините, Мира Стефанова.
0: Двучасов тежък бараж въздушни удари проведоха Съединените щати тази нощ срещу обекти на Революционната гвардия в Иран, след близо седмица затишие в бойните действия в региона. Поводът за възобновяването им беше иранска ракетна атака срещу американска база в Йордания, както и дронов удар срещу газова инсталация в Египет, близо до Суетския канал. Повече чуйте от Лилия Герчева.
2: Централното командване на американските въоръжени сили информира, че сред мишените са били командни центрове на иранската гвардия. Поразени били мишени в 4 града в югозападната провинция Хузестан, на границата с Ирак, както и на остров Кешъм в Формузския проток. По-рано вчера Саудитска Арабия се включи за първи път в преки бой.

0: А египетските власти и американската администрация потвърдиха днес, че с дрон е бил ударен американски танкер за втечнен природен газ в пристанището Дамиета на египетското средиземноморско крайбрежие. На танкера е възникнал пожар, който е преминал на борда на още един плавателен съд, но в последствие е бил потушен. За жертви и пострадали там не се съобщава. Не е ясно и кой е извършил нападението. Йеменските хути отрекоха да имат нещо общо. Според източници на агенция Reuters, Саудитска Арабия се стреми да изгради международна коалиция за гарантиране на безопасното корабоплаване в Червено море, което е единственият за Рияд алтернативен на Ормузкия проток маршрут за износ на петрол. Трафикът през протока Бепал Мандип между Червено море и Аденския залив намаля драстично през последните 10 дни, след като хутите обявиха блокада на Саудитското крайбрежие в източната част на Арабския полуостров. За новините Лилия Герчева.
1: Русия подложи през миналата нощ Украйна на масирани въздушни удари с 70 ракети и 280 дрона. Най-малко 8 души са загинали, включително деца, десетки са ранените. Една от ракетите падна на полска територия, образува кратер с диаметър 10 метра. Киев междувременно продължи дроновите си удари по Русия. Михайлина Димитрова информира.
2: Полският премиер Доналд Туск отиде на мястото на кратера край село Търнава колония, близо до град Люблин, на около 100 км.

0: руските инсталации. И в наш интерес е да я подкрепяме, като имаме предвид очевидните ни нужди и по начин, който увеличава сигурността ни.
1: Руските удари доведоха до жертви и ранени в Кривой Рог, Киев, Лвов, Харков, Полтавска област и на други места. Украина отговори, като атакува с дронове съоръжение за износ на слънчогледово олио, пристанище Таман в Краснодарския край. Киев продължава да напада с дронове логистични центрове на руския гигант в онлайн търговията Wildberries, този път в Пензенска област и в град Сарапул в Удмуртия. Избухнаха пожари, служителите бяха евакуирани, а един човек беше ранен. Украинските сили удариха 4 руски танкера в Черно и в Азовско море през нощта срещу сряда, като така от 6 юли общият брой на атакуваните руски кораби в двете морета достигна 205. На този фон Европейският съюз отпусна днес нови 3,5 милиарда евро на Украина за закупуване на повече дронове, ракети, системи за противовъздушна отбрана и изтребители. Траншът е част от заема от 90 милиарда евро, одобрен по-рано. За новините Михайлина Димитрова.
2: Силен вятър не позволява да се загасят пожарите на островите Крит и Лесбос в Гърция. Властите евакуират туристи и местни жители, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
3: Не е възможно да се овладее пожара на остров Крит в района на Ретимно, съобщават огнеборците. Скоростта на вятъра премина 120 км в час. Огненият фронт се разраства въпреки мащабната операция, в която участват и десетки доброволци. Появи се ново пожарно огнище. Непрекъснато евакуират туристи. За да се спасят от огъня, група от 30 туристи се прехвърли на брега на морето, но попадна в огнен капан без изход. Катери на брегова охрана спасиха хората по море, като ги прехвърлиха на безопасно място. Поради силния вятър не могат самолети да гасят по въздух. Изгоряха къщи, вили, ферми. На остров Парус втори ден огън обхваща все повече райони. Туристите се евакуират дори на съседни острови. Други прекъснаха почивката си, казват хотелиерите. Огъня на Парус е започнал от нерегламентирано сметище. С обвинение за слаб контрол в ареста са кмета на острова, неговия заместник и служители на общината. На остров Лесбос има леко подобрение на обстановката, но за да се овладе огъня, трябва да спре вятъра, казаха от местната власт. Погребаха днес с почести тримата пожарникари, станали вчера жертва на огъня. От Гърция Катя Пеева.
2: Най-малко 115 горски пожара бушуват в Турция. Много от тях са в близост до популярни туристически места, като Анталия и при Дарданелите. Властите твърдят, че само 5 от тези пожари не са под контрол. Във Франция и Испания огнеборците се надяват, че огнената стихия най-после започва да стихва. В района на Бордо пожарът не се е разраствал от неделя, поразила обаче вече общо 420 квадратни километра. В Испания премиерът Педро Санчес обяви, че се отменя бедственото положение в района на пожарите край Мадрид, които опустошиха 270 квадратни километра площ, включително близо 100 жилища. Още 10 мащабни огнища обаче остават активни в други части на Испания. У нас критично ниско остава нивото на река Дунав край Силистра. Заради маловодието, румънският превозвач по фериботната линия между Айдемир и Кичу спря работа. Ако нивото на Дунав продължи да спада, може да се стигне до спиране на товарните превози, информира кореспондентката ни в Силистра, Незабравка Кирова.
4: Минус 71 сантиметра е водният стоеж на река Дунав край Силистра към 30 юли. Това е едно от най-низките нива на реката през последните години, но не означава, че Дунав е пресъхнал, а показва значително понижение на водите. При предишни сериозни засушавания най-низките стойности край Силистра са отчетени през октомври 1992 година минус 34 сантиметра и през септември 2003 година минус 26. Заради плечените румънският превозвач по фери работната линия между село Айдемир и пристанище Кичу временно е спрял работа. В момента връзката между двата бряга се поддържа от българския ферибот, който обслужва линията ежедневно. Пристанищният оператор Владимир Рашков съобщи, че за сега превозът на пътници и автомобили продължава, но ситуацията се следи всеки ден. Ниските води вече се отразяват и на товарното корабоплаване. Корабите намаляват товарите си заради плитките участъци, което увеличава разходите за превоз. От Силистра, Незабравка Кирова.
2: От Министерството на транспорта съобщиха, че са въведени ограничения и в района на Видин, участъка до остров Богдан, в района на Лом при село Добридол. В района на Плевен са идентифицирани ограничения при 623-я километър на реката в района на селата за граждани Сомовит, както и до остров Кълноват.

0: при 612 км. Протестиращи срещу презастрояването във варненския квартал Чайка влязоха на заседание на Общинския съвет и настояха за обсъждане на проблема. Кметът Богомир Коцев обеща мерки, предава кореспондентката ни във Варна Даниела Стойнова.
1: На протеста заедно с дъщерите си дойдоха две майки, Йоана Букреева и Яна Коева.
2: Знам, че имота, който ще бъде застроен, е бил доскоро държавна собственост и след това 24-та година е минал в частни ръци. Частен собственик ще строи. Затова съм на протеста, защото мисля, че това е проблем, който ще се задълбочи за напред със строежа в квартала. Липса на паркоместа, липса на обикновени зелени тревни площи за всички.
3: Точно срещу входа ни е строежа. Много е близко, да кажем, на 10-15 крачки.
4: Ако се дигне кооперация?
3: Няма да има места за паркиране, няма да има зелени площи.
1: На финала на обсъждането на презастрояването кмета на Варна Благомир Коцев каза:
5: наследихме този подробен устройствен план от 2015. Очевидно има огромен проблем в него. Очевидно той предвижда и много други застроявания в територии, които са в момента зелени площи. Така че той трябва да бъде преразгледан и сме осъзнали тази нужда.
1: От Варна Даниела Стойнова.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Кристина Иванова.
6: Шампионът на България Левски обяви трансфера на десния краен защитник Хевертон Сантос. 25-годишният бразилец с португалски паспорт пристига на стадион Георгия Спарухов като свободен агент след изтичането на договора му с английския Queen's Park Rangers. Контрактът му с сините е до лятото на 2028 година. То е 8-то ново попълнение в синия тим през това лято. Стадион Лазур в Бургас получи разрешение от лицензионната комисия на Българския футболен съюз да приеме мачовете от втора професионална футболна лига. Домакинските си срещи на съоръжението ще играят отборите на Черноморец и Нефтохимик. Тимът на ЦСКА посреща азербайджанския Карабах в матч-реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата започва от 21 часа на националния стадион Васил Левски, а първият матч в Баку завърши 0-0. Лудогорец приема израелския Апоел Тел Авив в реваншът от втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Двобоят в Разград също е от 21 часа, а преди седмица Лудогорец загуби с 0-2. И двете срещи ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Нови финансови задължения, натрупани по времето на предишното ръководство на Български олимпийски комитет, продължават да се появяват и затрудняват работата на новия екип. Това заяви председателя на БОК Весела Лечева. По думите и дълговете на централата, които първоначално са били около 360 хиляди евро, са нараснали с още приблизително 80 хиляди след последната проверка. Лечева увери, че БОК успява да покрива текущите си разходи с строга финансова дисциплина и търси нови спонсори и рекламодатели. Тя съобщи още, че в края на август предстои среща с президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри в Лозана. Подробностите в предаването на финала след новините в 19. Иван Иванов и Пьотър Несторов се класираха за четвърфиналите на тенис турнира в Гентофте, Дания. Иванов победи представителя на домакините Себастиан Йоргенсен с 6-3 и 6-0, а Несторов се наложи над нидерландеца Оле Бретшнейдър с 6-2 и 7-5. Бившият национал Божидар Аврамов е новия спортен директор на шампиона на България по баскетбол Балкан. 36-годишният варненец се завръща в клуба, за който игра през сезон 2020-2021 година. През 2025 Аврамов прекрати състезателната си кариера, като за последно бе част от тима на Локомотив Пловдив.
0: А сега ще научим за времето. Дежурен синоптика Красимир Стоев. Здравейте!
7: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Бургас и Ахтопол до 35 в Монтана и от 13 градуса навърх Мусала до 20 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, през следващото денонощие ще се понижава. През нощта времето ще е ясно, отново ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток, около и след обяд ще е горещо, с максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, по-ниски ще остават по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. През почивните дни времето ще е слънчево, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток и северо-изток, преобладаващите максимални температури

0: Температури към неделя ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието от 29 до 32 градуса. Слънчево време и в планините през почивните дни, подходящо за по-дълги преходи на 2000 метра над морска височина, максималната температура ще достига 18-19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Бисер Цветков.
2: Движението по автомагистрала Тракия от километър 33 до километър 39 в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Долна Вереница, Монтана от километър 102 до километър 114 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Ограничаваме движението за всички моторни превозни средства по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград, София от километър 209 до километър 212 в района на анкерната стена поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 30 юли накратко. Народното събрание приема днес на второ четене промените в изборния кодекс. Вече е факт връщането на изцяло машинното гласуване в секциите с повече от 30 избиратели и отпадането на ограниченията за откриване на избирателни секции в страни извън Европейския съюз. Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с 4,5% през август, вместо както се предвиждаше до сега да поевтинее с около 1%. Ако заявлението бъде одобрено от енергийния регулатор, през следващия месец синьото гориво ще се продава за малко над 39 евро за мегаватт час, без такси и делози. България изключва от нейна територия да се водят преки военни действия в Близкия изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова пред външния министър на Иран Абас Аракчи. Руска крилата ракета се разби на територията на Полша при снощния масиран обстрел на съседна Украина. Полското правителство все още не знае дали това е преднамерена провокация. Премиерът Доналд Туск заяви, че през следващите 100 дни може да се реши изходът на войната и че шансовете са 50-50. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвя днес от Лилия Герчева и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Вечните хитове.
6: Хитовете, които не остаряват.

0: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Вечните хитове.

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама телефон 885350.
3: Код 073.
4: Внимание! Опасност от пожар.
5: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
4: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
6: Утро с Радио Благоевград.
7: Утро с Радио Благоевград.
6: Полезна информация и добро настроение.
8: Това е утрото на Радио Благоевград.
6: Всеки делник между 6 и 7.
7: Между 6 и 7.
6: Утро с Радио Благоевград. Ефир за приятели.
8: Всеки ден от 19 до 21 часа.
6: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
8: Ефирът на Радио Благоевград.
9: 103,2 FM стерео за район

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. What is

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Изцяло машинно гласуване ще има в секции с над 300 избиратели, реши окончателно парламентът, с приемането на второ четене на текстове от промените в изборния кодекс. Това приеха депутатите с 148 гласа за, 32 против и без въздържали се. Тези текстове подкрепиха от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната, а против гласуваха от ГЕРБ, СДС, ДПС и Възраждане. Община Благоевград изпълнява огромен брой проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Санират се 18 сгради в Благоевград, разширява се младежкият център. Бившата сграда на Муца цялостно се ремонтира, домът в Падеж, както и домът за възрастни хора в Струмско. Това каза този следобед в студиото ни кметът на Благоевград Методи Байкушев.
1: Второ основно училище направихме също по европейски проекти. Четвърто училище също ще бъде завършено до няколко дни. В социалните услуги също фотоволтаични системи, електрически автомобили купуваме. Тоест, ние имаме изключителен опит в това. Буквално в следващите месеци ще тръгнат и първите проекти по програма развитие на регионите, където започваме Бачиново, започваме големия проект с паркинги, детски и спортни площадки в Струмско. Там ще правим и нова гимназия. Девето училище ще бъде санирано. Парковен дом. Те са на различни фази, част от тях вече са възложени обществените поръчки, сключени са договорите и се събира документация, за да започне самото строителство. Бачиново очакваме, например, това ще е първият проект, който ще започне, Бачиново и Струмско с двата, очакваме да започнат до около месец.
0: Вход е и проектът за реконструкция на една от основните пътни артерии в Благоевград, улица Александър Стамбулийски, като общината все още е на фаза съгласуване на самото проектно предложение, каза още Байкушев.
1: Проектът е доста сложен. Трябва да гарантираме първо неговата безопасност, второ неговото адекватно отводняване и след забележки от ВИК Благоевград в момента се преправят част от детайлите, но този проект ще бъде изпълнен. Ако ние успеем да направим този проект, до такава степен ще променим централна градска част на Благоевград и ще изпълним първоначалната идея на легендарния архитект Битраков, който така го е проектирал. Още 76-та година ние имаме градоустройствен план, който предвижда Александър Болийски да стане покрита улица и да се свърже пешеходния център с стария град Вароша, с пространството около музея и младежкия дом и да имаме директен подстъп към ловния дом и това да бъде едно пешеходно пространство за обществено ползване. Това означава почти удвояване на пешеходните зони в Благоевград и увеличаване на зелените площи в центъра на града.
0: Каза този следобед в студиото ни кметът на Благоевград Методи Байкушев. А община Благоевград отчете резултатите от проектите за енергия

0: Административно обслужване, култура и спорт, финансиране по националният план за възстановяване и устойчивост. Информация за реализираните проекти предоставиха заместник кметът по строителство и екология европейски проекти, инженер Светлана Захариева и Георги Ивановски, началник отдел европейски проекти и програми към община Благоевград. В рамките на инвестициите са обновени общо 13 сгради, 8 многофамилни жилищни и 5 административни. Сред обществените сгради са кметствата в Зелен дол, Падеж, Покровник, Лугодаш и Бучино.
1: На покривите на всички сгради са монтирани слънчеви панели за производство на електроенергия, както подмяна на дограма, топлоизолация на фасадите и обновяване на покривните конструкции, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и подобряване на работната среда на служителите.
2: Днес отчитаме 8 изпълнени обекта от общо 18. Остават ни за изпълнение още 3 сгради.
0: За новините Елена Николова.
3: От Рилския манастир за пореден път днес поставиха въпроса за лошото състояние на пътя между Светата обител и местността Кирилова поляна, където се намира гробът на свети Йоан Рилски. След години на сигнали и кореспонденция с институциите, днес по трасето беше извършена проверка. Участваха представители на община Рила, регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград, регионалната дирекция по горите в Кюстендил и Рилската света обител. Информация на кореспондентът Нянгел Павлов.
4: Според юриста на манастира Росен Михайлов, пътя е прехвърлен от държавата на община Рила преди повече от 5 години и от тогава не е известно да са влагани средства в неговата поддръжка. По думите му, пътя осигурява достъп до едно от най-посещаваните поклоннически места в района на манастира. Според него дупките по настилката, липсата на пътни канавки и обраслата край пътна растителност създават рискове за безопасността и затрудняват движението, особено през активния туристически сезон. От манастира отбелязаха, че се очаквали в рамките на днешната проверка да бъде направена и оценка на състоянието на пътната настилка, която според тях е най-сериозният проблем по трасето. Заместник кмета на община Рила Стефан Симеонов каза, че комисията е сформирана основно за обследване на опасни дървета и растителност в обхвата на пътя. След огледа ще бъде изготвен протокол, въз основа на който ще бъдат предприяти последващи действия. Симеонов призна, че състоянието на пътя е проблем и посочи, че Общинският съвет вече е взел решение отсечката да бъде включена за ремонт. По думите му, средствата за това са заложени в капиталовата програма на общината. Пътя между Рилския манастир и Кирилова поляна е с дължина около 7,2 км. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
3: Кметът на Радомир ще поиска от Изпълнителната агенция по горите, екоинспекцията в София и областната дирекция земеделие в Перник повторно извършване на проверка на терените, попадащи в обхвата на фотоволтичния парк в селата Прибой и Борнарево. Наличните към момента документа сочили, че конкретното землище не е гора. Информация на Елена Тамакерска.
5: Ако бъдат констатирани несъответствия, очаквам те да бъдат отразени и да бъдат предприети всички необходими действия съгласно законовите правомощия на институциите, заявява във Facebook профила си кметът на Радомир. Той уточнява, че процедурата по даване на разрешение за изграждане на фотоволтична централа в конкретните землища е стартирана още по време на предходния общински съвет и на предходното ръководство на общината. Това не е оправдание, а фактология, заявява Стоев и добавя, че всяко следващо решение е подкрепено документи и е в резултат на първото взето решение за предварително съгласие. Част от членовете на настоящи общински съвет са били членови в общинския съвет, който одобрил това инвестиционно намерение и до момента никой не е изразил становище, че на мястото има гора, пише още местният управник. Той коментира, че чувствителната за местното население тема се използва за политически спекулации и внушения, сякаш предизборната кампания вече е започнала. От Пер Елена Тамакярска.
3: Сега в емисията Ред на спортните новини представя ги Петрана Кимчева.
6: Добър вечер. Тимът на ЦСКА посреща азербайджанския Карабах в матч-реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата започва от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Лудогорец приема израелския АПЛ Тел Авив в реванш от втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Двубоят в Разград също от 21 часа, а преди седмица Лудогорец загуби с 0-2. Разпределителят на националния отбор на България по волейбол Симеон Николов бе представен като истинска звезда пред феновете на новия му отбор Кучине Лубе Чивитанова, който е вице-шампион Последните две години в Суперлигата на Италия. По-малкият от братята Николови подписа 3-годишен договор с италианския клуб и ще играе редом до брат си Александър, който подписа също нов контракт до 2020.

0: 2029 година. Миналогодишният шампион и водач в схемата Алекс де Миноро Австралия започна успешно защитата на титлата си на турнира по тенис на твърда настилка от сериите ATP 500 в американската столица Вашингтон. 27-годишният австралиец се справи с участващия с уайлдкарт, бивш номер 3 в света, Стефанос Циципас Гърция, за малко над 2 часа на корта. Карло Анчелоти направи малко очаквано самопризнание след отпадането на Бразилия от световното първенство през 2026 година. Легендарният италиански специалист призна, че според него именно едно негово решение е коствало края на Селесао. Мисля, че загубихме световното първенство по време на почивката за вода срещу Норвегия. До този момент контролирахме играта. Може би моята грешка беше, че си помислих, че сме загубили контрол, заяви Анчелоти, цитиран от ESPN. Това бяха спортните новини.
1: Прогнозата на синоптиците – през нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток, около и след обяд ще бъде горещо с максимални температури от 31 до 36 градуса. Временно движението при 38-я километър по пътя Симитли-Банско се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира от пътна полиция. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини в 19, представя Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване!
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте! Ето, че можем да започнем пътуването си заедно в днешното издание на Ефир за приятели. Пътуване в първи час, на което отново ще се взираме и вслушваме в събития от света на културата, в гласове на онези, които са създавали, създават, ще създават изкуство. Втория час на предаването, знаете, е специален. И е само за вас. Само за вашите добри думи. На добри хора към добри хора. Думи на обич, уважение, благодарност, които само с едно ваше позвъняване на 0738833015 или 0738833316 могат да отпътуват заедно с една песен, подбрана от нас, към онези, които някъде ги очакват, за да стане вечерта им по-усмихната, света им по-добър, а с това и нашият, общият свят по-уютен и смислен. И тази вечер можем да бъдем заедно до 21 часа. Ние тук, във второ студио на Радио Благоевград, за звукорежисьорския пулт е Павел Петлички, музикалният избор е на Милко Бошнаков, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас. Тези, които придават смисъл на нашите усилия.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.

0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Ефир за приятели.

0: Дефин за приятели.
1: След музикалното пътуване от Вивалди към Разпиги, което предложи концерта Добрини ще с нощи, програмата на тази вечерния концерт в Гоце Делчев на 8-то издание на фестивала на Отъпкана пътека предлага творби от Ками Сесанс, Хана Ишизаки, Дариус Мио, Волфганг Амадеус Моцарт, Джордж Гершуин, Панчо Владигеров, Ерих Волфганг Конголд. За фестивал и участниците слушаме председателя на фондация на Отъпкана пътека, съосновател и неизменен член на артистичния съвет на фестивала Лора Чекоратова.
2: Тази година празнуваме 8-то издание и имаме много и най-различни специални гости. Това, което е най-интересно, че сме поканили декана на консерваторията Джулиард. Той се казва Дейвид Лудвик и той е композитор и също така и директор на програмата по композиция там. И той ще присъства на фестивала. Написал е пиеса специално за нас, която е посветена на Димитър Пешев и спасяването на българските евреи. И същевременно той ще ръководи и резиденция за съвсем млади композитори. Имаме 5 млади композитори, които ще бъдат в Ковачевица с нас. Освен Дейвид, ще ни гостуват и много музиканти, български и чуждестранни, от всички краища на света. Те вече започнаха да пристигат в Ковачевица. Ще ни гостуват и цигуларката Бела Христова, но тя се включва за втората седмица на фестивала, където ще има концерти в Троян и в село Карпачево в Северна България. Гостува ни също една американска сопранка, казва се Брит Хюет. Тя също е от Нью-Йорк. Тя всъщност ще песните на Дейвид Лудвик на български език. В програмата, разбира се, имаме включени творби от Бах, от Вивалди, от Конголд, Брамс, Бетовен. И същевременно, по наша традиция, правим и премиери. Не само на Дейвид Лудвик, но и на двама български композитори. Нови творби на Петър Киркелов, който е ръководител на звено композиция към Музикалната академия професор Панчо Владигеров. И също ще ни гостува и Пенка Кунева, която пък е холивудска композиторка и тя е написала специален клавирен квинтет за нас.
1: Най-устойчивите фестивали по света винаги създават общност. Общност от хора, споделящи ценности и идеи. За тази общност и концертите тази година ще чуем след малко още един фрагмент от разговора на Лора Чекоратова с Анелия Димитрова.

0: Ние правим събитията си в живописни малки населени места и покрай фестивала се създава едно общество, което расте всяка година, което общество подкрепя не само фестивала и музикалните събития, но и други каузи, свързани с неговото провеждане. Преди всичко възстановяването на читалището в Ковачевица. Всяка година правим ремонтни дейности. Но и други каузи. Тази година се справяме с събирането на отпадъци тук покрай селото. Тоест правим акция за почистване на последния ден на фестивала. Всяка година даряваме част от билетите за посаждане на нови дървета, за организации като Заедно в час. Така че се опитваме да показваме, че въпреки че сме малък фестивал и се случваме само веднъж годишно, вече се случваме две седмици, имаме 10 събития в 5 различни населени места, но нашата цел е да създаваме общество от хора, които са загрижени за околната среда, за природата, за читалищата и за всичко свързано с едно добро бъдеще за България. Тоест ние черпим вдъхновение от миналото и мислим за бъдещето, за това каква е нашата роля в запазването на нашата култура и на нашето съзнание като личности и като част от света. На 30 юли сме в Гоце Делчев и официалното откриване на 31 юли, петък, в Ковачевица. И в Ковачевица сме до 2 август. След това на 6 август сме в Троян и на 7-8 август в Карпачево, северо-средна България. Заповядайте, очакваме ви на всички тези прекрасни места.
1: Лора Чекоратова за 8-то издание на фестивала на Отъпкана пътека. По традиция, откриването, официалното откриване на фестивала е в деня след концерта в Гоце Делчев. Значи утре, 31 юли, в 19 часа, традиционно в читалище Светлина в Ковачевица. Програмата на първия концерт предвижда премиера на нова творба от Тенка Кунева, творби от Добринка Табакова, Бах, Арво Пиарч, Джейк Хеги, Самуел Барбър, Джухи Бансао, Мел Бони, а пак утре в 23.30 ще има и среднощен концерт в Ковачевица с премиера на нова творба от Петър Киркелов.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Утро с радио Благоевград.
5: Утро с радио Благоевград.
4: Полезна информация и добро настроение.
6: Това е утрото на радио Благоевград.
4: Всеки делник между 6 и 7.
5: Между 6 и 7.
4: Утро с радио Благоевград.

0: Христо Фотев ни напусна на 27 юли преди 24 години. Тръгна си, за да остане. Той не беше от онези, които обичат да дават пространни интервюта. Все пак в Златния фонд на Българското национално радио имаме съхранени няколко записа с неговия глас. И няколко, струва ми се, важни неща, които той има право да ни напомня и днес. Ето първото от тях.
1: Не знае как, но така, първите години на моя живот започнаха с криза. Една популярна дума сега, която е много популярна в нашия словесен живот. Аз знам какво е бедност. Какво значи да няма хляб. За масло да не говорим. Какво значи една майка, една жена, майка ми, с три деца. Едното бебе, малката ми сестра. Баща ми на фронта, втората фаза. В една малка квартира. Без ни помощ от никъде. И какво значи достоинство? Да продаваш бродираните покривки. Дрехите, които си бродила сега, любов за дом, за семейство. Да мечтаеш да направиш един дом с тези покривки. Тя е бродировачка по професия. И всичко това се продава на почти на бесеница. За да се оцелее. Но достойно, без да се снижи с милиметър от самата себе си и да снижи нас, децата. Истина понякога се казва, майки, героини. Това е моята майка. Без разлезване, без милост, но с любов. Това беше големия урок, който научих от нея. От точно компас, моя живот.

0: Усещането за самота е неизменна част от живота на повечето от големите поети. Но и към самотността Христо Фотев, различният, имаше своя гледна точка.
1: Самотността, това е така истинския въздух, който съм дишал аз. Това е предопределение, нещо, което е над биографията. Вие казах ти крайбрежие. Да, от Истанбул до Одеса. Това е моят пейзаж. Бех 20 годишен, когато бех в Костанца. С един риболовен кораб, 9 септември, бех моряк на този кораб. Изкачах по стени стъпала към града, от самото пристанище. Видях бронзовата фигура на един човек, така седнал, скръсил ръцете си. И попитах, кой е той? И те ми казаха, това е Овидий. Овидио, който е бил заточен някога от Октавиан Август, там, на края на света, сред варварите. И колко странно, спомена с векове се е пазил за него, за този човек. Той е бил отчаян, не се е предал. И там е писал, общувал е, опитомил ги е, в един смисъл на думата. Поел ги е в себе си. Той е блестящ римлянин. Елитният римлянин. Поет колкото си иска. Бон Виван невероятен. Представяш си Майя едно интервю с Овидий да се направи. Той седи там. Един огромен паметник. Не толкова огромен, колкото монументален. Не обемен. Ние последните десетилетия обърка, така почваме да бъркаме обема с монументалността. Самотността е една категория достойна за преодоляване. Не със всички средства.
0: Категория достойна за преодоляване. Христо Фотев за самотността. Разделяме се, за да бъдем отново заедно след новините в 20.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа, емисия новини. Народното събрание ратифицира две споразумения за модернизация на българската армия. Едното е споразумението за европейския заем СЕЙФ в размер на 3 милиарда 261 милиона евро. С тези средства България планира да финансира редица проекти за оръжени системи, сред които са за противовъздушна и противоракетна отбрана, за 155 мм самоходни гаубици и за дронове. Срокът за погасяване на заема е 45 години. Еврокомисията осигурява предварително финансиране на 15% от отпусканата финансова помощ в размер на близо 490 милиона евро в срок не по-дълъг от 3 месеца от влизането в сила на споразумението. От парламентарната трибуна министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви.
2: С средства, които ще бъдат осигурени по този механизъм, реално ще продължи модернизацията на българската армия. Това, което ние се опитаме да направим, чрез договора, който ще бъде изключен, евентуално с фирмата за доставка на боеприпасите, да бъдат сертифицирани и български фирми да купим поне час от боеприпасите, които са произведени в България. Между другото, СЕФ не е затворен механизъм. СЕФ е отворен механизъм. Проектите могат да бъдат променени като стойност и като брой, количество и така нататък. Да, не мога да вкараме нов проект. Но можем по тези проекти да прехвърлим част от сумите от едно място към друго, с цел да не загубим средства, които сме взимали по заемното споразумение.
1: Депутатите одобриха и рамково споразумение с Франция за придобиване на нови 3 координатни радари. Само от партията Възраждане гласуваха против двете ратификации. Министерството на отбраната обявило обществена поръчка за ремонт на до 10 двигатели на изтребители МиГ-29 за 17 милиона евро с ДДС. Целта е възстановяване на междуремонтния ресурс и срока на служба чрез сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 1 септември. Такава обществена поръчка беше обявена и в началото на годината, но тя беше прекратена заради липса на заявление за участие. Държавната информационна агенция на Иран, ИРНА, публикува информация за днешния телефонен разговор на иранския външен министър Абас Аракчи с министъра на външните работи Велислава Петрова. И от тази информация става ясно, че Аракчи е отправил заплаха към България. Той отбелязал пред Петрова, че разрешението за разполагане на американски военни самолети цистерни в авиобазата Безмер е, цитирам, осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционно приятелските отношения между Техеран и София. Край на цитата. Затова Аракчи е настоял българските власти да преразгледат решението си за Безмер. Иранският първи дипломат се е позовал на член 3 от резолюция 3314 на Общото събрание на ООН и е заявил, че разрешението някой да използва територията ти си за да извършва агресия срещу друга държава е акт на агресия само по себе си. Всеки замесен в нападение срещу Иран неизбежно ще трябва да си понесе отговорността за последствията, е заявил Абас Аракчи пред Велислава Петрова според агенция ИРНА. В своето съобщение по-рано днес Министерството на външните работи в София информира, че министър Петрова е подчертава пред Аракчи, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близкия изток. Петрова е обяснила, че решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество с Съединените щати. По думите и това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран. Освен това, външните министър отбелязва, че страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на огъня и за подновяване на преговорите за трайно прекратяване на войната. Няколко десетки жители на село Безмер, а също на Ямбол, Сливен и София, се включиха в протест срещу разполагането на американски самолети и цистерни в Безмер, предава кореспондентката ни в Ямбол, Даниела Костова.
3: Около 50-60 граждани се включиха в протестното шествие, организирано от жители на Безмер и партия Възраждане. Незабавно преразглеждане на решението за разполагане на самолети и персонал на военното летище е тяхното основно искане.
4: И тези самолети да се премахнат от авиобаза Безмер, защото хората са много притеснени за своята сигурност.
5: Не искаме война, ние не искаме да бъдем замесени в чужда война, ние искаме мир и не искаме американските самолети в Безмер. Защото факта, че тези цистерни ще бъдат разположени в Безмер, достатъчно красноречиво говори, че ние сме замесени.
6: Не да бъде България

0: военна площадка.
1: Ние се борим като тилова група.
2: Шествието тръгна от областната управа, премина по централната улица и спря пред сградата на общината. Какво ще предприемат протестиращите, ако решението на Народното събрание остане в сила?
3: Да се надяваме, че се всушат, че продължаваме с протести.
0: То трябва да продължава така, докато не се постигне някакво взаимно съгласие между хората и управляващите в страна.
2: За новините, Даниела Костова.
4: Четирима души са пострадали при черен удар на два автомобила на пътя Симитли Банско на входа на Банско. Катастрофата е станала около 17 часа и 30 минути. Ранените са откарани в болницата в Разлог и след преглед там са освободени за домашно лечение. По непотвърдена информация, шофьорът на единия от автомобилите, гръцка гражданка, е казала пред разследващите, че е заспала зад вулана. Движението в района на катастрофата вече е възстановено, информира кореспондентката ни Кети Тренчева. Прогноза за времето от Красимир Стоев.
5: През нощта времето ще е ясно, отново ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток, около и след обяд ще е горещо, с максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, по-ниски ще остават по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Това бяха новините в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Отново здравейте, приятели. Ето го, вашето време. Времето, в което само с едно позвъняване на 0738833015 или 0738833316. Вашите поздрави, думи на обич, благодарност, уважение могат да достигнат, придружени от една песен, подбрана от нас, до онези, които някъде със сигурност, дори да не го осъзнават, ги очакват и ще им се зарадват. И ето, че първият поздрав вече долетя по телефона. Красимир Писков от село Величково, област Пазарджик, заедно с съпругата си искат да прегърнат снаха си Гергана Велинова от Кюстендил за нейния рожден ден и с благодарност за двете прекрасни внучета, с които ги е дарила, с пожелание за здраве, щастие и да е винаги все така обичана, каза господин Писков. Така че следващата песен с много обич е за Гергана Велинова от Кюстендил.

Нейн е 70-ти рожден ден с много обич. Следващата песен по моба на Василка Малчева ще е за Милка Драмджиева от Яворница. Пожеланието и за двете от госпожа Малчева е да са живи и здрави и все така добри. За Витка Михова и за Милка Драмджиева, както и за поздравяващата ги Василка Малчева, е следващата песен –

позволение госпожа Василка Малчева от село Яворница, за да изрази обичта си към своята сестра Витка Михова от Петрич, да я поздрави за

0: Имаме слушателка на телефона. Ще приветствам. С добре дошла в ефира ни. Здравейте, слушаме ви.
1: Добър вечер.
0: Добра да бъде.
1: Поздравявам Тошка и Васил Пекини от Червен брег. Поздравява ги Грета от Блажиево. Некош много бубо си живеехме у Дупница, бехме съседи. Сега они си фанава по Червен брег, аз у Блажиево. Добре, че има радио, тута се чуваме от време на време и се поздравяваме.
0: Важното е да имате възможност да се поздравявате и да се чувате.
1: Да, живи и здрави да сте вие, че сте направили такова предаване.
0: Добре, благодарим ви. Следващата песен ще бъде за Тошка и Васил. Разбира се, ще бъде и за Грета от Блажиево, която с носталгия и обич ги прегръща. Ще бъде и нашата благодарност за господин Георги Неделчев от Елешница за добрите думи. Ето и песента.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Нашият слушател неизменно представяш се като Митко от Дупница. Помоли следващата песен да бъде неговия поздрав за всички жители на село Баня и за жителите на Мелник. Сега ще чуем кой ни звъни на 33.15. Здравейте, слушаме ви в ефир сте.
3: Добър вечер.
2: Добър вечер. В ефир сте, слушаме ви.
3: Лилко се обажда.
2: Да, здравей, Лилко. Казвай, слушаме те. Ало. Изглежда връзката там, далече, в прекрасните Родопи, в Чейрите. Не е толкова добра тази вечер и прекъсна, но при всички случаи следващата песен ще бъде поздрав и за Лилко, и за хората край него, за неговите колеги, отдали се на говедолъдство, на онова, което е така потребно всъщност за всички нас.

0: Следващата да песен е за госпожа Рашка Мраценкова, прегърната с много обич от съпруга си Илия Мраценков. Преди да продължа с този поздрав обаче, ще чуем кой ни звъни на 0738833315. Здравейте, слушаме ви в ефир.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: На телефона Цветанка Терзишка. Може ли да поздравиме семейство Овчарови от Ресилово, Ласко и Радостинка и майка им, татко им и дечицата. Благодаря.
0: Добре, надявам се, че те са чули вашия поздрав за семейство Овчарови, ще бъде следващата песен. И припомням за госпожа Рашка Мраценкова, прегърната с много обич от своя съпруг Илия Мраценков. От 55 години сме заедно, каза ми господин Мраценков, и пожела на съпругата си живот и здраве. Много, много дълъг живот, който да продължават да споделят в сговор и радост.

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Очаквайте.
4: Този петък в посоките на деня очаквайте. Дни преди лятната ваканция на депутатите, политическият фокус се измества върху президентските избори и битката за Дундуков 2. По темата ще разговаряме с професор Антоанета Христова. В навечерието на традиционния събор на Бузлуджа БСП поставя началото на разговор за бъдещето на левицата. По темата говори бившият депутат и член на Националния съвет на БСП Владимир Георгиев. Необходимостта от законови промени за по-ефективен контрол върху шума и какво е бъдещето на ЖП транспорта между Перник и София. По темата в студиото ще разговаряме с Радослав Червенков, общински съветник от Възраждане в Перник. Тези и още акценти този петък от 7 до 11 с мен, Давид Калпачки.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Пиринско злато.
9: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
8: По радио Благоевград.

0: Magazin za prijatelji.
1: Отново се обади Лилко от чаирите. Успяхме този път да се чуем. Моите подозрения, моите очаквания се оправдаха. Той поиска да поздравим всички овчари и говедари от планинските и полупланински райони на България, всички в Родопите и специално своите

Сигурно има такива сред вас, които са се надявали някой да ги поздрави тази вечер, да засвидетелства своето уважение, да покаже, че мисли за вас. Е, ние ще го направим. Следващата песен е за вас, за онези, които вярвате, че има кой да мисли за вас. Има. Ние мислим за вас. А останалата музика до новините в 21 ще е за всички вас. Всички, които в този момент слушате Радио Благоевград, всички, на които пожелаваме една спокойна и уютна вечер.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 30 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Парламентът ратифицира тази вечер на първо и на второ четене споразумението за заем по европейския механизъм SAFE и оперативните договорености между Европейската комисия и България по SAFE. С 3 милиарда 261 милиона евро ще бъдат финансирани редица проекти за оръжени системи, сред които за противовъздушна и противоракетна отбрана, за 155 мм самоходни гаубици и за дронове. Срокът за погасяване на заема е 45 години. Еврокомисията осигурява предварително финансиране на 15% от отпусканата финансова помощ в размер на близо 490 милиона евро в срок не по-дълъг от 3 месеца от влизането в сила на споразумението. От парламентарната трибуна министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни.
2: С средства, които ще бъдат осигурени по този механизъм, реално ще продължи модернизацията на българската армия. Това, което ние се опитаме да направим, чрез договора, който ще бъде сключен, евентуално с фирмата за доставка на боеприпасите, да бъдат сертифицирани и български фирми да купим поне част от боеприпасите, които са произведени в България.
1: Депутатите одобриха и рамково споразумение с Франция за придобиване на нови 3 координатни радари.
2: Три координатните радари са особено необходими за наблюдение на въздушното ни пространство, особено на височина над 3000 метра. Това е изискването на НАТО и по Air Policing ние да имаме такива способности. Оставаме изискванията на НАТО, те са и национални изисквания. Ние също трябва да си гарантираме националния суверенитет и националното въздушно пространство.
1: Само от партията Възраждане гласуваха против двете споразумения. Министерството на отбраната обявило обществена поръчка за ремонт на до 10 двигатели на изтребители МиГ-29 за 17 милиона евро с ДДС. Целта е възстановяване на междуремонтния ресурс и срока на служба чрез сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 1 септември. Такава обществена поръчка беше обявена и в началото на годината, но тя беше прекратена заради липса на заявления за участие. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близки изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи по повод решението за допускане на американски военни самолети цистерни в авиобазата Безмер. Петрова е отбелязала, че България отдава голямо значение на установените добри отношения с Иран, а също и че страната ни последователно апелира за прекратяване на огъня и за подновяване на преговорите за мир. Част от думите на Аракчи обаче, поне според цитатите публикувани от Държавната агенция ИРНА, може да се изтълкуват и като заплаха.

Иранският първи дипломат се е позовал на член 3 от резолюция 3314 на Общото събрание на ООН и е заявил, че разрешението някой да използва територията ти, за да извършва агресия срещу друга държава, е

0: според агенция ИРНА. И е настоял българските власти да преразгледат решението си за безмер. По повод съобщението за думите на иранския външен министър, от партията Възраждане настояха в Народното събрание да бъде прекъснато гласуването на промените в изборния кодекс и да бъде свикан председателски съвет, на който да бъдат повикани началниците на разузнаването и на контрразузнаването. Председателката на парламента Михайла Доцова обаче не се съобрази с това искане. Възраждане участваха в протест на около 50 души днес в Безмер срещу разполагането на американските самолети там. Връщане към изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадане на избирателния район чужбина, но и на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Това са част от окончателно приятите днес промени в изборния кодекс. По новите правила ще гласуваме на президентските избори на есен. Репортерът Мария Филева информира.
1: Премахването на възможността за гласуване с хартиени бюлетини в големите секции доведе до взаимни обвинения между предишни и настоящи управляващи Цвета Караянчева и Георг Георгиев от ГЕРБ.
2: Интересно е какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия. Една част от тях няма да отидат да гласуват въобще.
3: Това започва да прилича на една мека диктатура.
1: Отговорът на Прогресивна България Николета Тодорова и Иван Вачев.
4: Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. При хартиен вот 400 000 недействителни бюлетини. При машинен под 0,5%. Проблемът очевидно не е в българските граждани.
5: И вие да обвинявате Прогресивна България в диктат не е позволено.
1: А заради отпадането на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз, от Възраждане обвиниха управляващите, че обслужват интересите на ДПС. Целта, според Георги Георгиев.
6: Само и само сега Йотова да получи 10-20 хиляди гласа повече на тези президентски избори.
1: Изненадващо управляващите гласуваха срещу собствената си идея да ограничат социологическите агенции да предоставят информация от екзит полове на медии и политически партии в изборния ден. Но пък увеличиха глобите, ако медиите публикуват тази информация. МВР няма да участва в проверката на софтуера на машините, а устройствата ще бъдат оборудвани така, че да пазят тайната на вота на незрящите. За новините, Мария Филева.
0: Бюджетът, който беше приет от българския парламент, би довел до доста висок ръст на нетните разходи, констатира днес в Брюксел говорителят на Европейската комисия Бала Шуйвари. След като вчера президентът Иляна Йотова обяви, че обнародва закона за бюджета с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Уйвари добави, че Брюксел следи ситуацията внимателно и ще обсъди по-подробно темата през есента, когато ще бъде разгледана и процедурата за прекомерен дефицит срещу България. Поскъпване на природния газ през август с 4,5% вместо предвиженото до сега поевтиняване с около 1% поиска Булгаргаз на днешното открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. Причината е, че основният дългосрочен доставчик на Булгаргаз от Азербайджан изпитва технически затруднения и част от доставките няма да бъдат изпълнени през август. Те ще бъдат компенсирани с газ от наличните количества в Турция. И затова предложението за цената е 39 евро и 43 цента. За мегават час. Властите в Русия обявиха удължаване до 31 януари идната година на забраната за износ на бензин и дизелово гориво, заради серията от украински удари по петролни рафинерии и терминали в Русия. А при снощния масиран обстрел на Украина с общо 70 ракети и 280 дрона, руска кривата ракета се разби на територията на Полша на около 100 км от украинската граница. Полското правителство все още не знае дали това е преднамерена провокация. Премиерът Доналд Туск заяви, че през следващите 100 дни може да се реши изходът от войната и че шансовете са 50-50. Украинският президент Володимир Зеленски пък съобщи тази вечер, че смъртта на 5 от общо 8-те жертви на снощния руски бараж срещу страната е причинена от севернокорейска балистична ракета. Тя е била изстреляна срещу село Радушне в Кривой Рог. Кристина Иванова представя спортните новини.
7: УЕФА заплаши ФИФА с бойкот на световните първенства по футбол. Всичките 55 национални федерации, сред които и България, подкрепи решението на извънредна онлайн среща. Причината е планът на президента на ФИФА Джани Инфантино да привлече частни инвеститори в нова компания, която да управлява световните първенства и останалите турнири, които се организират под егидата на ФИФА. От УЕФА обявиха, че Мондиалът, цитирам, не е за продажба и предупредиха, че ако проект бъде реализиран, европейските федерации ще бойкотират състезанията, които се организират от свет,

0: в футболна централа. Шампионът на България Левски обяви трансфера на десния краен защитник Хевертон Сантос. 25-годишният бразилец с португалски паспорт пристига на стадион Георги Аспарухов като свободен агент след изтичането на договор му с английския Queen's Park Rangers. Контрактът му с сините е до лятото на 2028 година. Той е осмото ново попълнение в синия клуб през лятото. Макаби Тел Авив победи с 1 на 0 Шериф Тераспол в среща реванш от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа и с общ резултат 6 на 0 продължава в следващата фаза на турнира, където чака победителя от двойката между ЦСКА и азербайджанския Карабах, които играят в момента на националния стадион Васил Левски. В 8-та минута резултатът е 0 на 0. В Разград Лудогорец посрещна израелския Апоел Тел Авив в среща реванш от втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Нулев резултат в 8-та минута след началото на двубоя. И двете срещи ще предаваме пряко по Хоризонт след новините в 21. Нови финансови задължения, натрупани по времето на предишното ръководство на Българския олимпийски комитет, продължават да се появяват и затрудняват работата на новия екип. Това заяви председателя на БОК Весела Лечева. По думите и дълговете на централата, които първоначално са били около 360 000 евро, са нараснали с още приблизително 80 000. Лечева увери, че БОК успява да покрива текущите си разходи с строга финансова дисциплина и търси нови спонсори и рекламодатели. Тя съобщи още, че в края на август предстои среща с президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри в Лозана.
1: За времето ще чуем отдъжения синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 22 градуса във Варна до 31 градуса в Монтана. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средната стойност и през нощта няма съществено да се промени. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29, за София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Пирилско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: уикенда. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят Националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Очаквайте.
6: Този петък в посоките на деня очаквайте. Дни преди лятната ваканция на депутатите, политическият фокус се измества върху президентските избори и битката за Дундуков 2. По темата ще разговаряме с професор Антоанета Христова. В навечерието на традиционния събор на Бузлуджа БСП поставя началото на разговор за бъдещето на левицата. По темата говори бившият депутат и член на Националния съвет на БСП Владимир Георгиев. Необходимостта от законови промени за по-ефективен контрол върху шума и какво е бъдещето на ЖП транспорта между Перник и София. По темата в студиото ще разговаряме с Радослав Червенков, общински съветник от Възраждане в Перник. Тези и още акценти този петък от 7 до 11 с мен, Давид Калпачки.
7: Пиринско злато.
8: Песните, които се предават през поколенията.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 22 часа, емисия новини. Заради необичайно ниското ниво на река Дунав в АЕЦ Козлодуй са предприети мерки за гарантиране на безопасната експлоатация на ядрените мощности. Подробности чуйте от Лилия Гячева.
1: От началото на юли в атомната електроцентрала работи специална група, която изпълнява програма с необходимите действия при продължително понижаване на нивото на река Дунав, съобщават от Министерството на транспорта до БТА. Ниското ниво на Дунав е наложило специални мерки, съобщава агенцията без повече подробности. Според информацията, измерените през последните дни стойности на реката са най-ниските от десетилетия. Това осложнява условията за корабоплаване и налага ограничаване в редица критични участъци. Фариботният комплекс при Оряхово не работи вече 3 седмици заради ниските води. Спряна е фариботната връзка Оряхово-Бекет и е затруднен риболова. Нивото на Дунав при Лом също остава ниско, 8 см над морското равнище. Малко над града в средата на реката се образувал остров с дължина около километър. В този участък Дунав тече на няколко ръкава, което допълнително затруднява корабоплаването. Заради маловодието, румънският превозвач по фериботната линия между Айдемир и Кичу спря работа. Нивото на Дунав при Русе също продължава да спада и днес е достигнало минус 87 см спрямо условната кота 0, което е с 2 см по-ниско спрямо вчера. За новините Лилия Герчева.
0: Атомните електроцентрали на Унгария и на Румъния на брега на Дунав може да бъдат спрени напълно тази седмица заради ниското ниво на реката, заради което охлаждането на реакторите е под въпрос. В Будапеща премиерът Петер Мадир съобщи, че АЕЦ Пакш може да бъде спряна още днес или утре. Централата има 4 реактора с общ капацитет 2 гигавата и произвежда близо половината от потребяваната в Унгария електроенергия. В понеделник производството й беше намалено с 50%. Мадир призова големите консуматори на ток, производителите на автомобили и на батерии да се ограничат в вечерните часове, защото заради горещата вълна се прогнозира 20% увеличение на потреблението между 17 и 22 часа. В противен случай, предупреди той, до идния понеделник ситуацията може да стане критична. В Букурещ операторът на АЕЦ Черна вода съобщи, че за сега условията позволяват втория 706 мегаватов реактор да продължи да произвежда ток. Първият беше спрям в началото на седмицата. Централата в Черна вода произвежда 1/5 от електроенергията в северната ни съседка. Максимална степен на тревога беше обявена в испански анклав на северния африкански бряг Сеута след неконтролирано преминаване на границата от най-малко 2000 мигранти от Марокко. Правителството в Мадрид разпореди армията да изпрати 3 взвода военнослужащи да помагат на полицията в Сеута. Предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Хиляди хора са преминали безпрепятствено от Марокко в Сеута само за няколко часа. Първо пеша през сухопътната граница, а след това сплуване около вълнолома, бележещ граничната линия. Испанските медии описват тълпата от мароканци като празнуващо множество. Те са пристигали мокри и ликуващи, сякаш празнуват победа на световното първенство по футбол. Претоварени от ситуацията, гражданската гвардия и службите за спешна помощ са мобилизирали допълнителни екипи, които са можели единствено да се съсредоточат върху оказването на помощ на пострадалите. Мигрантите вече са стъпили на испанска земя, но не е ясно как ще се овладее хуманитарната криза, обхванала испанския автономен град. Приемният център е препълнен от дни, вратите му са затворени и повече свободни места там няма. Вероятната причина за прилива на мигранти е решение на Върховния съд в Испания от 9 юли, което възпрепятства незабавното връщане на онези, които са влезли в страната, като я заобикалят по море, вместо да преминават през граничните заграждения. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Агенция Reuters припомня, че през 2021 година в Сеута, чието население 85 000 души, нахлуха около 10 000 мигранти от Марокко и от страните на юг от Сахара, много от тях деца. Агенцията цитира тази вечер източници от кабинета на италианската премиерка Джорджа Мелони, че тя обмисля да спре временно действието на Шенгенското споразумение по отношение на пътуващите от Испания. Четирима мигранти загинали.

0: завършиха при опит да прекусят Ла-Манша. Само за един ден са регистрирани 752 души, които са се опитали да стигнат британските брегове, което е рекорден брой, информира нашият кореспондент в Лондон Веселин Пълнов.
1: Данните са от вчерашния ден, като първо един мъж е загинал при преобръщане на малка лодка край северното крайбрежие на Франция, а сред ранените има едногодишно дете. 7 часа по-късно трима души са били открити мъртви на борда на друга малка лодка, след като излязла от Дюнкерк през нощта. Френските власти потвърдиха смъртта им, а Британското министерство на вътрешните работи съобщи, че в сряда е регистриран най-големия брой преминавания за един ден тази година, като още 9 лодки са достигнали Обединеното кралство. Според френските власти, първата малка лодка е функционирала като такси, което обикаля крайбрежието и качва клиенти, чакащи в морето. Говорител на британското правителство заяви, че всяка смърт в Ла-Манша е трагедия и сурово напомняне за опасностите, породени от престъпни банди, експлоатиращи уязвими хора за печалба. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогноза за времето от Иван Василев.
2: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29, за София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков. Предаването представяме ви. Чухме песента Cool for the Summer в изпълнение на американската певица, актриса и автор на песни Деми Ловато. Тя прави своя дебют като актриса в сериала Barney and Friends през 2002-2004 година. През 2008 година придобива известност с участието си във филма Disney Camp Rock. През същата година издава своя дебютен албум Don't Forget. Албумът дебютира като номер 2 в Billboard 200 и е обявен за златен от Асоциацията на звукозаписната индустрия в Америка 5 месеца след премиерата му. През 2009 година Ловато приема главна роля в сериала на Дисни Съни на алеята на славата. По-късно същата година певицата записва втория си студиен албум Here We Go Again, който оглавява Billboard 200. Слушаме Give You Heart a Break, Heart Attack и Let It Go от Деми Ловато. Приятно!

Предаването представяме вие. Продължаваме с американската певица, актриса и автор на песни Деми Ловато. На 16 октомври 2015 година своята премиера получава петият студиен албум на Ловато – Confident. Албумът получава много положителни оценки от музикалните критици, дебютира на второ място в Америка и регистрира 98 000 продажби през първата седмица. Относно музикалния проект, певицата казва: «Никога не съм била по-сигурна в себе си като артист». Името на шестия поред албум на певицата е «Tell Me You Love Me». Той е пуснат официално в продажба на 29 септември 2017 година. Албумът става номер едно в iTunes само за 15 минути. Слушаме още хитове от Деми Ловато.

0: Забавяме ви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: И любими хитове.
3: Предаването представяме ви продължаваме с британската певица, автор на песни и модел Дуа Липа. Като ученичка посещава реномирано училище Силия Анг Театър в източен Лондон. Спира обучението си там, когато родителите й се връщат в Косово поради професионални причини, но се връща сама в британската столица на 15 годишна възраст. Тя се свързва с Марлон Рудет, който я насърчава да запише демо сингли, които от 2012 година насам се качват в SoundCloud. Дуа привлича вниманието на менеджера Лана Дел Рей. Това позволява работата и с многобройни прочути северноамерикански продуценти като Емил Хейн и Родни Джеркинс, които и помагат за направата на дебютния и албум. През лятото на 2015 година се появява първият и сингъл New Love. През декември следва Be The One, пуснат за първи път в германските чартове. В Великобритания я добавят към списъка на BBC Sound 2016, който прогнозира най-обещаващите нови музиканти за идващата година. Слушаме хитовете Be The One, New Rules и Last Dance от Dua Lipa. Приятно слушане!

предаването представяме ви продължаваме с британската певица, автор на песни и модел Дуа Липа. Нейният вокален диапазон и диско повлияната продукция получават признание от критиците и медийно отразяване. През цялата си кариера Дуа получава множество отличия, включително 6 награди Брит, 3 награди Грами, 2 европейски музикални награди на MTV, музикална награда на MTV Video, 2 музикални награди Billboard, американска музикална награда и 2 световни рекорда на Guinness. Добива популярност с едноименния си дебютен албум от 2017 година, който достига номер 3 в класацията за албуми в Обединеното кралство и поражда успешните сингли Be The One, Eat Gaff и сингъл номер 1 в Обединеното кралство New Rose. Вторият е сингъл, който оглавява класацията One Kiss с Калвин Харис, е най-продължителният сингъл номер 1 на изпълнителката през 2018 година и печели наградата Брит за песен на годината.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. След премиера Румен Радев днес и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев упрекна прокуратурата за бавни действия във връзка с арестите във ВИК Бургас. Директен отказ от справедливост са точните му думи в позиция, изпратена до медиите. Без да посочва конкретно имена, вътрешният министър допълва, че МВР има данни, че председателят на местна партийна структура ръководи схема, с която ВИК Бургас е ощетено с милиони евро. Това е ставало с манипулация на водомери, така че са плащани нереално ниски сметки за вода, а допълнителна сума е предавана на ръка. Демерджиев припомня, че прокуратурата не е удължила ареста на заподозрените, както и че делото беше изпратено от Софийската градска прокуратура на окръжната прокуратура в Бургас, където четирима прокурори си направиха отвод. Вчера премиерът Радев обвини прокуратурата, че с действията си смачква случая. Малко след това временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка на движението на досъдебното производство. Междувременно от прокуратурата съобщиха, че днес Ваня Стефанова се е срещнала с министрите на правосъдието и на регионалното развитие Николай Найденов и Иван Шишков. Тримата са обсъдили институционалното взаимодействие за повишаване на ефективността на контрола при изразходването на публични средства за инфраструктурни обекти, както и за своевременни действия при наличие на данни за извършени престъпления. В съобщението се посочва, че прокуратурата ще упражни в пълен обем правомощията си за реализиране на наказателната отговорност на всички лица, за които бъдат събрани достатъчно доказателства, че са допуснали компрометиране на пътната инфраструктура или са извършили нарушения при възлагането и изпълнението на строителни дейности. Новите разпоредби в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване не променят нищо за хората, получаващи пенсия за инвалидност по право на база ТЕЛК решение, с което се установява 50 и повече процента намалена работоспособност. Затова съобщи днес пресцентърът на Националния осигурителен институт. Подробности чуйте от репортера Цветелина Стоянова.
2: С новата разпоредба на член 113 от Закона за здравето Националния осигурителен институт

0: Институт получава възможност да иска преразглеждане на ТЕЛК решение, но само когато прокуратурата е образувала наказателно производство и в хода на разследването има данни, че документът е издаден въз основа на фалшиви и подправени документи с невярно съдържание. В тези случаи изплащането на пенсията няма да се спира автоматично. Ще се изчака новото решение по обжалвания документ. До спиране на плащане ще се пристъпва само ако новото освидетелство не докаже, че няма основание да се отпусне инвалидна пенсия. От 1 ноември тази година медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ ще имат възможност да преглеждат информация от електронното здравно досие на лице, преминаващо освидетелстване или преосвидетелстване, но само след негово изрично писмено съгласие. Без такова съгласие достъпа не се предоставя, уточниха още от института. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Началникът на регионалното управление по образованието в Благоевград Ивайло Златанов е освободен от длъжност. Това потвърди самият той пред кореспондентката ни Кети Тренчева, след като вчера министърът на образованието му е връчил заповедта, в която липсват мотиви.
2: Преди заповедта за освобождаването на Ивайло Златанов, дейността на регионалното управление по образование в Благоевград беше подложено на щателна проверка от инспектората към министерството. Макар че резултатите от нея още не са оповестени на сайта на ведомството, експертите в Благоевград твърдят, че не са констатирани сериозни нарушения и пропуски, които да потвърждават доскорошните слухове за уволнението на началника на регионалното управление по образование. Миналата седмица директори на училища и преподаватели от областта обявиха, че застават зад Златанов и стартираха подписка в негова защита, изтъквайки професионалните и личните му качества, както и умението му да постига консенсус по конфликтни теми. Ивайло Златанов беше един от най-дългогодишните началници на управлението по образование, като за 17 години спечели два конкурса за мястото. Преди това той беше директор на едно от училища в областния център. За новините, Кети Тренчева.
1: Прогноза за времето от Иван Василев.
3: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29, за София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Край на мача в Разград. 2 на 2 и отпадане на Лудогорец срещу Апоел Тел Авив. Общ резултат 2 на 4. Само да кажа, че това е изравнено най-лошо представяне на Лудогорец в европейските клубни турнири. След едно преди години отпадане, след само 2 мача от молдовския Милсами. И сега по същия начин. Само 2 мача в Европа и чао на евротурнирите. Отпада и няма да премине в нито един друг турнир, разбира се. За Лудогорец остава като цяло единствено първенството на България, купата на България. Ето ги голмайстерите още веднъж. Еммануел Боатенг, 16-та и 58-та за Апоел. Между тях Бърнар Теквете, 47-та и Оберто Салидо, 54-та. Лудогорец 2, Апоел 2 и общ резултат 2 на 4 от нашия екип в Разград. Ивало Младенов и аз от Слав Табако. Приятна вечер и успех на ЦСКА, Боби.
2: Благодаря за пожеланията. Дано за сега резултата е 0 на 0. А вече 2-3 минути не се играе футбол, защото се оказва лекарска помощ на Закария Саво. Той трябва да напусне терена, да, с помощ от лекарски екип на Карабах. На негово място с номер 22 в игра ще видим до края.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Вие сте с Час Шоу на вълните на Радио Благоевград, днес с класическите хитове на 1983 година. Изпълнение на Пол Маккартни, Laid Back, Rainbow, Тото Кутуньо, Майк Олдфилд. През 83-та година излиза поредния студиен албум на Трио Полис, който е включен на песента на Sting «Всеки дъх, който поемаш». Сингълът е 8 седмици под номер 1 в Billboard Top 100, а в британската класация този пети поред топ сингъл на Полис окупира първа позиция за 4 седмици. Thank you.

От 10 декември 1983 година в продължение на 6 седмици песента «Кажи» на дуета Пол Маккартни и Майкъл Джексън е номер 1 в Billboard Top 100. Песента е част от албума на Пол Маккартни «Tug of War». Синглът е създаден от Пол Маккартни в сътрудничество с бившия продуцент на Beatles Джордж Мартин. Песента «Кажи» не е единствения съвместен запис на Маккартни и Майкъл Джексън. Те ще са отново заедно и за песента «Момичето е мое» от албума «Thriller» на Майкъл Джексън.

час шоу на вълните на Радио Благоевград, още две заглавия от хит колекцията на 83-та година. Слънчево регия на дуета Laid Back и Отпусни се на Frankie Goes to Hollywood.

Сузане, озаглавен Сузана за английската си версия, е сингъл на групата Bob de Kunst, позната под името Art Company. Песента превзема върха на нидерландската класация и достига до 12-та позиция в Великобритания. През 1984 година Адриано Челентано издава албума си «Моите американци», който се състои от италиански кавери на множество американски хитове, в това число и Мишел на Битлз, както и Сузана на Art Company.

Сингъл «Сладки мъщи» е четвъртия и последен сингъл от втория едноименен албум на New Wave дуета Eurythmics. Излиза през януари 83-та година и носи световна слава за Ани Ленакс и Дейв Стюарт. Достига до втора позиция на стария Албион и първо място след месеци в Billboard Top 100. В видеоклипа към песента Ани Ленакс се появява в оранжева коса и облечена в мъжки бизнес костюм, което дава право на BBC да опише като мощен андрогинен знак, разчупвайки кълъпа за дамите поп-звезди. Списание Rolling Stone определя песента като синти поп-шедьовър, което превръща Ленакс и Дейв Стюарт в суперзвезди на MTV. През 2020 година песента «Сладки мечти» е въведена в залата на славата на носителите на Грами.

Продължаваме с още две с хит заглавия на 1983 година. Баладата «Здравей» на Лайонел Ричи, «Не мога да те пусна да си отидеш» на Ричи Блекмор с неговата формация «Rainbow».

обявено от заглавието на предаване на канал 5 «Бонджорно Италия». Италия и светът преоткриват песента след изпълнението и от Тото Кутуньо на благотворителен концерт за отбелязване на победата на Италия на световното първенство през 2006 година.

До поредната емисия новини в час шоу още две песни, хитове за 1983 година. Огнено сърце на трио Арабеск и Лунна сянка на Майк Олдфилд.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. С окончателно приетите промени в изборния кодекс се връща изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпада избирателния район чужбина, както отпадат и ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Парламентът ратифицира снощи на първо и второ четене споразумението за заем по европейския механизъм SAFE и оперативните договорености между Европейската комисия и България. Депутатите одобриха и рамково споразумение с Франция за придобиване на нови 3 координатни радари. Министърът на външните работи Велислава Петрова е обсъдила в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи разполагането на американските военни самолетни цистерни в авиобазата Безмер и го е уверила, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близкия изток. Пожари бушуват на много места на континента. Максимална степен на тревога беше обявена в испанския анклав в северния африкански бряг Саута след неконтролирано преминаване на границата на най-малко 2000 мигранти от Марокко. Властите в Русия обявиха удължаване до 31 януари на година на забраната за износ на бензин и дизелово гориво. Причината за това са серията от украински удари по петролни рафинерии и терминали в Русия. Ето и подробностите. Народното събрание прие окончателно промените в изборния кодекс. Мнозинството в пленарната зала одобри връщане на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадане на избирателния район чужбина, но и на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. По новите правила ще гласуваме на президентските избори на есен. Обобщение от Мария Филева.
1: Премахването на възможността за гласуване с хартиени бюлетини в големите секции доведе до взаимни обвинения между предишни и настоящи управляващи Цвета Караянчева и Георг Георгиев от ГЕРБ.
2: Интересно е какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия. Една част от тях няма да отидат да гласуват въобще.
3: Това започва да прилича на една мека диктатура.
1: Отговорът на Прогресивна България Николета Тодорова и Иван Вачев.
4: Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. При хартиен вот 400 000 недействителни бюлетини. При машинен под 0,5%. Проблемът очевидно не е в българските граждани.
5: И вие да обвинявате Прогресивна България в диктат. Не позволявам.
1: А заради отпадането на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз, от Възраждане обвиниха управляващите, че обслужват интересите на ДПС. Целта, според Георги Георгиев.
6: Само и само сега Йотова да получи 10-20 хиляди гласа повече на тези президентски избори.
1: Изненадващо управляващите гласуваха срещу собствената си идея да ограничат социологическите агенции да предоставят информация от екзит полове

0: на медии и политически партии в изборния ден, но пък увеличиха глобите, ако медиите публикуват тази информация. МВР няма да участва в проверката на софтуера на машините, а устройствата ще бъдат оборудвани така, че да пазят тайната на вота на незрящите. За новините, Мария Филева.
1: Парламентът ратифицира с нощи на първо и второ четене споразумението за заем по Европейския механизъм СЕЙФ и оперативните договори между Европейската комисия и България. С 3 милиарда и 261 милиона евро ще бъдат финансирани редица проекти за оръжейни системи, сред които са противовъздушната и противоракетна отбрана за 155-мм самоходни гаубици и за дронове. Срокът за погасяване на заема 45 години. Еврокомисията осигурява предварително финансиране на 15% от отпусканата финансова помощ в размер на близо 490 милиона евро в срок не по-дълъг от 3 месеца от влизането в сила на споразумението. От парламентарната трибуна министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни.
2: С средства, които ще бъдат осигурени по този механизъм, реално ще продължим модернизацията на българската армия. Това, което ние се опитаме да направим, чрез договора, който ще бъде сключен, евентуално с фирмата за доставка на боеприпасите, да бъдат сертифицирани и български фирми да купим поне част от боеприпасите, които са произведени в България.
1: Депутатите одобриха и рамково споразумение с Франция за придобиване на нови 3 координатни радари.
2: 3 координатните радари са особено необходими за наблюдение на въздушното ни пространство, особено на височина на 3000 метра. Това е изискването на НАТО и по Air Policing ние да имаме такива способности. Останалите изисквания на НАТО, те са и национални изисквания. Ние също трябва да си гарантираме националния суверенитет и националното въздушно пространство.
1: Каза Димитър Стоянов. Само от партия Възраждане гласуваха против двете ратификации. Министерството на отбраната обявило обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя на изтребители МиГ-29 за 17 милиона евро с ДДС. Целта е възстановяване на междуремонтния ресурс и срока на служба чрез сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 1 септември. Такава обществена поръчка беше обявена и в началото на годината, но тя беше прекратена поради липсата на заявление за участие. Изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близкия изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи, с когото е обсъдила разполагането на американските военни самолети и цистерни в авиобазата Безмер. Още информация от Мира Стефанова.
3: Пред Аракчи Петрова е подчертала значението, което България отдава на добрите отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество, посочват от външното ни министерство. Добавят, че двамата са изразили готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между София и Техеран. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни, Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Посочила е още, че решението на парламента е в съответствие с ангажиментите на България в рамките на стратегическото сътрудничество с Съединените щати, в съответствие с Конституцията и с действащото българско законодателство, след официално искане от американската страна. Това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран, е подчертала Петрова, припомняйки последователната позиция на страната ни за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие. За новините, Мира Стефанова.
1: Държавната информационна агенция на Иран, ИРНА, също публикува информация за разговора между Абас Аракчи и Велислава Петрова. Според публикацията, Аракчи е отправил заплаха към България. Той отбелязал пред Петрова, че разрешението за разполагане на американски военни самолети цистерни в авиобазата Безмер е осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционно приятелските отношения между Техеран и София. Затова Аракчи е настоял българските власти да преразгледат решението си за Безмер. Няколко десетки жители на село Безмер, Ямбол, Сливен и София се включиха в протест срещу разполагането на американските самолети цистерни в авиобазата Безмер. Подробностите от кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
4: Около 50-60 граждани се включиха в протестното шествие, организирано от жители на Безмер и партия Възраждане. Незабавно преразглеждане на решението за разполагане на самолети и персонал на военното летище е тяхното основно искане.
5: И тези самолети да се премахнат от авиобаза Безмер, защото хората са много притеснени за своята сигурност.
6: Не искаме война, ние не искаме да бъдем замесени в чужда война, ние искаме мир и не искаме американските самолети в Безмер. Защото факта, че тези цистерни ще бъдат бъдат разположени безмерно, достатъчно красноречиво говори, че ние сме замесени.
7: Не да бъде България военна площадка.
8: Ние се борим като тилова група.
4: Шествието тръгна от областната управа, премина по централна

0: главната улица и спря пред сградата на общината. Какво ще предприемат протестиращите, ако решението на Народното събрание остане в сила?
1: Да се надяваме, че се всъщат, че продължаваме с протести.
2: То трябва да продължава така, докато не се постигне някакво взаимно съгласие между хората и управляващите в страна.
0: За новините, Даниела Костова.
3: Поскъпване на природния газ през август 4,5% вместо предвижданото до сега поевтиняване с около 1% поиска Булгаргаз на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. Причината е, че основният дългосрочен доставчик на Булгаргаз от Азербайджан изпитва технически затруднения и част от доставките няма да бъдат изпълнени през август. Те ще бъдат компенсирани с газ от наличните количества в Турция и за това предложението за цената е 39,43 евро за мегаватт час. Бюджетът, който беше прият от българския парламент, би довел до висок ръст на нетните разходи. Това констатира в Брюксел говорителя на Европейската комисия Балаш Уивари, след като в сряда президентът Илияна Йотова обяви, че обнародва закона за бюджета с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт.
4: Следим ситуацията много внимателно и наистина виждаме, че ако се следва този курс, това би довело до по-висок ръст на нетните разходи, отколкото беше договорено. Затова ще следим ситуацията внимателно, включително в контекста на предстоящия есенен семестър през ноември. И точно тогава ще разгледаме и процедурата за свръхдефицит срещу България. Така че ще обсъдим темата по-подробно през есента.
3: През юни Европейската комисия предложи, а Съветът на Европейския съюз реши да открие процедура за прекомерен дефицит срещу България. Продължава борбата с огнената стихия на няколко гръцки острова, като отново се провеждат евакуации на туристи. Нарушени и фериботния трафик поради силна морска буря, информира кореспондента ни Катя Пеева.
5: Пожарен остров Крито става мащабен. Огнеборците, заедно с много доброволци, се опитват да прекратят пътя на огъня. Продължава да духа много силен вятър, който разпалва нови огнища. Предупреждават се туристите в района на Ретимно да се движат само в посока, която властите посочват в информация на съобщенията по мобилните телефони. Изгоряха маслинови гори, къщи, складове и ферми, съобщават местните кметове. На остров Парус избухнаха нови два пожара. Поради огън и силния вятър, Парус и няколко съседни острова са без ток. Пристигнаха на помощ още пожарни екипи, невъзможно е гасене по въздух. На остров Андрус провеждат евакуация на турист. Огънят достигна до туристически села. Поради силна морска буря, няколко ферибота не успяха да пуснат котва на пристанища. Пътуват до острови, където могат да акостират. На Халкидики отново въведоха пълна забрана за движение както пеш, така и с коли в горски райони. Прогнозите са за утихване на вятъра от събота. От Гърция, Катя Пеева.
3: Най-малко 115 горски пожара бушуват в Турция, много от тях близост до популярни туристически места, като Анталия и при Дарданелите. Властите твърдят, че само 5 от тези пожари не са под контрол. Във Франция и Испания огнеборците се надяват, че огнената стихия най-после започва да стихва. В района на Бордо пожарът не се разраствал от неделя. Поразил е обаче вече общо 420 квадратни километра. В Испания премиерът Педро Санчес обяви, че се отменя бедственото положение в района на пожарите край Мадрид, които опустошиха 270 квадратни километра площ, включително близо 100 жилища. Още 10 мащабни огнища обаче остават активни в други части на Испания. В южната германска провинция Бавария се бори с горски пожар, започнал в труднодостъпна планинска местност, съобщи и Deutsche Presse. Повече от 200 пожарникари, планински спасители, доброволци, екипи на спешна помощ и полицаи се опитват да се справят с пламъците, като използват дронове и хеликоптери. Максимална степен на тревога беше обявена в испанския анклав на северния африкански бряг Селута след неконтролирано преминаване на границата от най-малко 2000 мигранти от Марокко. Правителството в Мадрид разпореди армията да изпрати 3 взвода военнослужещи да помагат на полицията в Селута, предава кореспондентът Димитър Драганов.
6: Претоварени от ситуацията, гражданската гвардия и службите за спешна помощ са мобилизирали допълнителни екипи, които са можели единствено да се съсредоточат върху оказването на помощ на пострадалите. Мигрантите вече са стъпили на испанска земя, но не е ясно как ще се овладее хуманитарната криза, обхванала испанския автономен град. Приемният център е препълнен от дни, вратите му са затворени и повече свободни места там няма. Вероятната причина за прилива на мигранти е решение на Върховния съд в Испания от 9 юли, което възпрепятства незабавното връщане на онези, които са влезли в страната, като я заобикалят по море

0: вместо да преминават през граничните заграждения. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Източници от кабинета на италианския премиер Джорджо Мелони обявиха, че тя умисля да спре временно действието на Шенгенското споразумение по отношение на пътуващите от Испания. Властите в Русия обявиха удължаване до 31 януари идната година на забраната за износ на бензин и дизелов горино. Причината за това са серията от украински удари по петролни рафинерии и терминали в Русия. При последния масиран обстрел на Украина с общо 70 ракети и 280 дрона, руска крилата ракета се разби на територията на Полша на около 100 км от границата и с Украина. Полското правителство все още не знае дали това е преднамерена провокация. Премиер Доналд Туск заяви, че през следващите 100 дни може да се реши изходът от войната и че шансовете са 50 на 50. От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че смъртта на 5 от общо 8 жертви на последния руски бараж срещу страната е причинена от севернокорейска балистическа ракета. Тя е била изстреляна срещу село Радушне в Кривой Рог. Спорт с Кристина Иванова.
2: ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Футболистите на Христоянев победиха азербайджанския Карабах с 5 на 4.

0: Спорт с Кристина Иванова.
1: ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Футболистите на Христо Янев победиха азербайджанския Карабах с 5-4 след изпълнение на дуспи, след като срещата реванш завърши 0-0 в редовното време и продълженията. Първият двубой преди седмица също приключи при нулево равенство. Следващия съперник на червените ще бъде Макаби Тел Авив, който се наложи с 1-0 над Шериф Тираспол с общ резултат 6-0 от двата мача и така си осигури среща с българския тим. И още по-интересни резултати от турнира Лига Европа. Мидтиланд Бешикташ 0-2 продължава Бешикташ. ПАОК Динамо Киев 2-0 класира се ПАОК. Ференцварош Твенте 2-2 продължава унгарския клуб. Бенфика Санкт Паули 5-0 класира се Бенфика. Андерлехт Хамабри 3-1 продължава Андерлехт. Лудогорец отпадна от турнира Лига на конференциите, след като завърши 2-2 като домакин срещу Апоел Тел Авив в реванша от втория квалификационен кръг. Първата среща завърши с победа 2-0 за израелския тим, който продължава напред с общ резултат 4-2. За гостите 90 минути на терена записа Адриан Краев. УЕФА заплаши ФИФА с бойкот на световните първенства по футбол. Всички 55 национални федерации, сред които и България, подкрепиха решението на извънредна онлайн среща. Причината е планът на президента на ФИФА Джани Инфантино да привлече частни инвеститори в нова компания, която да управлява световното първенство и останалите турнири, организирани от ФИФА. От УЕФА обявиха, че Мондиалът, цитирам, не е за продажба и предупредиха, че ако проектът бъде реализиран, Европейските федерации ще бойкотират всички състезания, организирани от ФИФА. Шампионът на България Левски обяви трансфера на десния краен защитник Хевертон Сантос. 25-годишният бразилец с португалски паспорт пристига на стадион Георги Аспарухов като свободен агент след изтичането на договора му с английския Куинс Парк Рейнджърс. Контрактът на сините е сините е до лятото на 2028 и то е осмото ново попълнение на Левски през това лято. Нови финансови задължения, натрупани по време на предишното ръководство на Български олимпийски комитет, продължават да се появяват и да затрудняват работата на новия екип. Това заяви председателя на БОК Весела Лечева. По думите и дълговете на централата, които първоначално са били около 360 000 евро, са нараснали с още 80 след повторна проверка. Лечева увери, че БОК успява да покрива текущите си разходи със строга финансова дисциплина и търси нови спонсори и рекламодатели. Тя съобщи, че в края на август и предстои среща с президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри в Лозана.
0: Времето с Иван Василев. Добра нощ!
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 15 градуса в Смолян до 27 градуса в Сандански. В София в момента температурата е 21 градуса. Относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средната стойност. През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29, за София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетината отново и по-важното в него. С окончателно приетите промени в изборния кодекс се връща изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпада избирателния район чужбина, както отпадат и ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Парламентът ратифицира с нощи на първо и второ четене споразумението за заем по европейския механизъм SAFE и оперативните договорености между Европейската комисия и България. Депутатите одобриха и рамково споразумение за Франция за придобиване на нови три координатни радари. Министърът на външните работи Велислава Петрова е обсъдила в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи разполагането на американските военни самолети и цистерни в авиобазата Безмер и го е уверила, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито да било преки военни действия в Близкия изток. Пожари бушуват на много места на континента. Максимална степен на тревога беше обявена в испанския анклав на северния африкански бряг Саута след неконтролирано преминаване на границата от най-малко от 2000 мигранти от Марокко. Властите в Русия обявиха удължаване до 31 януари на година на забраната за износ на бензин и дизелово гориво. Чухте нощният осумителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате

0: Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, петък, 31 юли, вие сте с Нощен хоризонт и поредицата «Магията на театъра». Днес наш гост е младият актьор от Народния театър Димитър Николов, който има зад гърба си вече и доста филми, и то с отговорни роли. Здравейте и добре дошли!
1: Добър вечер, много благодаря за поканата.
0: Как се чувствате в този късен час?
1: Ами, вече леко приповдигнато и добре. Малко бях преди това, се опасявах дали ще издържа до тези късни часове, но сега е супер.
0: Нощта ли е вашето време или вечер след спектакъл предпочитате да си легнете по-рано?
1: Ами, след спектакъл точно е трудно по-ранното лягане, но генерално предпочитам деня.
0: А рано ли ставате сутрин или си давате повече време за сън?
1: Обикновено по-рано сутрин се будя.
0: По време на театралния сезон как е организиран един ваш ден?
1: Ами, най-често деня протича с ставане сутрин по-рано, преглеждане на нещата, които имам, ако имам репетиции, си минавам някакви неща в главата или текстове. Отивам постепенно към театъра, винаги пеша, разхождам се да си взема времето, слушам музика. Пия едно кафе, качвам се, минава репетицията и вече оттам нататък, ако има представление вечерта, горе-долу деня си минава в театъра.
0: А сега през целият ден е в театъра?
1: Случва се, да.
0: А сега през лятото, когато театърът почива, как преминава времето ви?
1: През лятото се опитвам, освен да си почивам, така по-активно спорт, да се видя с приятели, работя си по нещата, които предстоят за новия сезон, чета книги. И като цяло гледам така да съчетавам приятното с полезното.
0: Снимки, ангажименти, репетиции преди да почне сезона?
1: Ами само снимки на този етап. Част от един проект, който сега стартира. Един нов филм на Анри Кулев. За съжаление или не знам дали е за съжаление, не мога много да издавам по темата, поне са ме помолили, но като цяло се очаква същинските снимки да са октомври. Иначе за представления по-скоро такава моя си лична подготовка по референции и книги, които режисьорът ни е дал сега за началото на септемврийските репетиции.
0: В едно интервю споделяте: най-сложно в актьорската професия е да забравиш за момент за себе си, да изключиш. След толкова години на сцената, вие завършвате 2015 година, успявате ли по-лесно да изключите себе си за всеки следващ спектакъл?
1: Ами, доста добър въпрос. Ще се опитам да не отговарям много пространствено, но с годините съм се научил времето, в което съм на сцената, да е само за това, което се случва там. Според мен това е огромно усилие. Между другото, днес гледах случайно едно интервю на Робърт Редфорд, който говори за работата конкретно в театъра, за някакво представление, в което е играл, не стана дума за спектакъла. Този момент преди да почне спектакъл, в който всичко ти бушува вътре в тебе, което е истината, до ден днешен е така, независимо колко представления съм изиграл, мисля, че и колегите ми ще го споделят като мнение. Винаги се чувстваш несигурен, никога не знаеш какво ще се случи, въпреки че може да си играл и 50 и 100 пъти това представление. Но наистина, момента, в който светнат прожекторите, в момента, в който видиш залата отихнала, като че ли нещо друго сработва като механизъм, и за мен наистина в този момент няма абсолютно никакво значение какво ми се е случило през деня.

0: Да, защото понякога се случват, както на всеки нормален човек, му се случват и понякога и негативни, и много положителни емоции и събития, но в тези два часа, час и половина, три, зависимост от спектакъла, просто някакси трябва да се потопиш в това пространство.
1: Ще продължи разговора ни с младия актьор Димитър Николов след една песен, но преди това да ви представя екипа на предаването. Звукорежисьор Георги Бангиев, аз съм Пламена Бачийска, а музиката и днес избира Христина Янкова. Здравей, Хриси! Каква музика ще слушаме тази нощ?
2: Здравей, Пламена! Здравейте, казвам и на актьора Димитър Николов, както и на всички слушатели на предаването «Нощен хоризонт», които тази нощ ще останат с поредицата «Магията на театъра». Музиката тази нощ ще бъде със силно изразено драматично внушение, което ще доизгради образа на нашия гост. Всеки човек под шапката си има свой театър, където се разгръщат драми, често по-сложни от тези, които са в театрите, е казал Томас Карлайл. Днес да бъдеш млад актьор в България изисква смелост. Изисква да запазиш артистичния си интегритет и да не се поддадеш на бързата популярност. Димитър Николов демонстрира тъкмо тази уязвима смелост. Чрез избора си на проекти той изгражда проф...
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Юго.